ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel. Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom nazadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka, nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalašč bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega. In kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Mike O'Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva, privlače najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Mikea v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Mali nočni kino.
1: Letnik 1989, Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik in njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, stari Štravski.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prekupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revešino soda. Reveš je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Reveš se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vzpoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in Reveš je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je Reveš potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je Reveš slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, odvrnil Reveš. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev. In kaj ti hoče narediti? Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obobljala. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in odrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Takoj je sodel in mahal po njej, ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je upila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je Reveš pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pri priči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel v sodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla reveževa žena, ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi, mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico, zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj očel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in upil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste tako jo luščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Koma je knez zaslišal besede snubcev, že odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel doma učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti tisočkrat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele nato dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navidez nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celotno veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema vir nenehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vsevsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj jem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine, v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za... Dajo duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako? Jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Se je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jamborov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene navidez strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ena sveža lestvica, Gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Ed Sheeran je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30

0: Lia Pej, Next One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora, XXX, ona je tam, kjer je. Evo, Lia Pej in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Zonderling. Crazy.

0: še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

slišiš po večkrat na naši lestvici, Marshmello je pa tudi, ker ima še en frišen komad, je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto, mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki je pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci, prejšen teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mestu.

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Hey, Fonzie.

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej. Takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se bomo čist na brzaka spomnili najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello, Axel Grosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvem

0: Zdaj in si ja, Dust Till Dawn
1: 30.
0: Zdaj pa cajt za Pink, ki je bila dva tedna nazaj še na prvem mestu, pa lep cajt je bila na prvem mestu, prejšnji teden na četrtem, tokrat na petem.

0: Camila Cabello in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka, preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

domin, zo se krsim

0: Ponoči so se padavine zopet razširile po celi državi, tako da predvsem zjutraj oziroma dopoldne bo deževno, zapihal bo tudi severni veter, na Primorskem šibka burja, čez dan pa bodo padavine potem postopno ponehale in pa od zahoda se bo začelo jasniti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ceste so mokre, zato pazite, sicer pa trenutno nobenih posebnosti. Če se karkoli zgodi, javite na 08022 55.
3: Radijska mreža Radio 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dve minuti čez, peto sreda je danes, 3. juni. Dobro jutro, držela je
5: Dobro, dobro jutro.
4: Smo v 8. etapi, včer sva z želakom jo proti večeru že zaključila v Litiji.
5: Lepo. Super. Je bilo fajn, ne?
4: Ja, vrhunsko je bilo.
5: Več postori, ja, res. So zagledali.
2: Vrhunsko je bilo.
4: Ja. Vrhunsko je bilo. Razen Mihane.
2: Mislim, vožnja v klanc, za sam začetek to. Res ni fajn, da se niti ne moreš začeti normalno, ne. Direkt v klanc, direkt klanc.
4: Več pa sebe, ne, jezik ven pa.
5: Kot sede pa v gon, tako vse je v redu, težo pa sej. Še ne bo tep se videla, da je klanc v bistvu na storijih.
2: O, kar oren klanc je bil, res oren klanc. Tata prvo, od blata, spodnje blato, nam pozabil. Že enkrat so se izredno zgubila tam, ker so iz grosupla šetala od... tam malo bil na treningu in zdaj še tole,
4: zanimivo,
2: ta kraj mi ni.
4: Pol je zanimivo, koliko klancov smo s tabo spoznali, pa scene tam niti enega.
3: Junaki ne potrebujejo medal, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 5:12. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 3.6. Danes nas čaka tudi izziv na Ljubljanci.
2: Ja.
0: ti si se vdihala, da že lahko ima izziv.
2: Mislim, ja, ampak jaz imaš, pa... Mislim.
0: Ti gonaš, ti imaš, ti si na pedali.
2: Jaz pa zala, ja.
3: Zakaj ona, glih ona mora dihat.
2: Tako ja, jaz moram poganjati to.
0: Še ne veste, kaj se deželak dela. Mihaj je bil po včeri na akciji, Mihaj je pa gonil. Koliko te je spomnil, včer si rekel pismo?
1: Ja, je bilo, je kar...
0: Ne grem več.
1: Ja, to, mislim, ne grem več zaradi gonjenja samega, ker v klanc res jaz nisem tole narejen. Bi mogel fejs hujša, da bi lahko to delal, ampak kapo dol pa cenetu, no, on pa gre košus in zgleda, kot da je čist svež. Tako da sem prav vesel, da je on prevzel tole, oziroma da je on obraz te akcije. Drugače pa vibe sam na terenu, pa super, ljudje,
0: to vemo,
1: krasni.
0: To vemo, to pusti, fantastično. Mene zanimaš ti. Mene.
1: Vse sem povedal, jaz ne pšel več. Jaz sem zaključil s tem kvadratom. No.
0: Zakaj? Da,
1: ja ne vem, ni mi več to, pretežko mi je.
0: Težko?
1: Težko mi je v klanc, no. Sej drugače, po ravnem je v redu, dol je super, ampak za klanc pa je pa... Ne, sem pa še tako bilo res, da sem prav zaštartal mogu v klanc, brez da bi bil sploh ogret. Oh, ni bilo fajn. Ampak dober, drugač, se pravim, cela runda pa vse, kar se dogaja ob sami vožnji, ljudje, sprejemi, gasilci,
0: Don smo šitke, daš?
1: Ja, danes je spet, ja, tak dan, da jaz ne bi... Cene to pa po moje ne bo to doživga prišlo, on je pa res tako ja, nasmejan, krasen fant, res jaz ga iz dneva v dan, bom rekel, ga bolj občudujem, no. Danes sem prav premišljeval, na koga me spominja, ne, in sem prišel do zaključka, jaz sem eno najbolj priljubljeno risanko, Palček Smuk. Ne? Ker on je zvezno te zvezde štev, če so vse, ali kakšna manjka, ali kakšna zaspala, ali karkoli. On je ta Palček Smuk moj, res. Tako nasmejan, dobrovoljček, za med zvezde, no, res tak, prav kraj.
0: Kako ga hvali, sam da scene...
1: Res
0: ga... Tudi drug let rekel, ja.
1: Res ga občudujem. Mislim, se njemu to ni... On to igraje dela, no. On to z veseljem igraje. Dobro, se ga tudi noge pečejo, da nam te mislili, ne. Tudi seveda, se poznajo kilometri, konc koncev pa to. Ampak drugač se mi zdi, da ima ta nasmejan obraz točno to, kar rabimo in nimaš kaj, to je to.
0: Kiso ni, no.
1: Ne, niti malo ni
0: kiso. To si štart v Ilirski Bistrici. Še tri dni, potem pa. Pol pa imamo debeli rtič, pa imamo zaključek. Tako da smo v izdihljajih, smo v skrivnostnem klubu, 5:15 je. Ne rabite govoriti okrog, ampak vam pa lahko povemo informacijo. Če primerjamo z Deželakovom akcijo lani, smo 20% manj.
2: 20% manj?
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Dobro, saj še nekaj do rtiča, ne?
0: Tri dni. Pomagam pet, pomagam 10 na 1:9.
1: 1:9.

0: Že boni vreme, da se pomirim sa svitom. 11 do pol šestih je Miha na asfaltu.
1: Nobenih težav, razen seveda mokrih cest, skoraj po celotni državi. Če se karkoli zgodi, pa javite na nič 80 22 55 previdno.
0: Kdaj pa bodoš?
2: Predvsem do povdne. Bodoš, pol popovdne se bo pomirilno. Tako da, ko bo izziv na Ljubljanci, upajmo, da bo ponehal. Ja, ne vem, bomo videli.
1: Držimo
2: pesti. To bo pa sigurno umiril, ne bo toliko deževal, kakor zdale.
0: Bo manj.
2: Ja, bo manj.
3: Ampak mokri bomo vse.
2: Ja, sploh mi, ki bomo na Ljubljanci. Ja, najbrž.
0: Daj danes.
1: O petih se dobimo, ne?
0: Uh-huh.
1: Pol pa mogoče kakšno minuto kasnej, pa štart.
2: Ljudje prite podpreti, ramo podporo, tu če daš.
0: Ljubljanci.
4: To je Radio 1.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Ja, danes bomo zopet trebili dežnike, padavine so se razširile po večini države in predvsem do povdne bo deževno, popovdne se bo potem stanje umirilo, padavine bodo ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Malo upočasnite vožnjo, sploh ker so ceste mokre, no sicer pa promet trenutno še vedno poteka, brez posebnosti, kar je v redu, tudi ni radarjev in kontrol. Če se karkoli zgodi, pa se veste, jo poznate in je brezplačna. Nič 80 22 55.
2: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, mislim, takrat je bila Židanova taktika, da Hrvatom popijemo ves teran, a ne, da bo ostal samo še naš slovenski, ampak se žal ni šlo.
5: Se imeli preveč terana, ne?
4: Bak, golfalso, a ne, teran je bil sam etiketa, razumeš?
5: A ja?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Zjutranja z alkoholom, Lara, pride čez 3 pesmi.
7: A sam
6: Lara,
7: res? Tvoj dan. Sam res, ja. Sem jaz to pozabila.
6: Kako ja. Si pa pozabila?
7: Mislim, nisem pozabila.
6: Bravo, če si pozabila čestitke.
7: Ja. Mislim, včer zvečer sem se še spomnila, da danes lahko, danes pa še nisem.
3: Evo, danes že lahko?
7: Super, danes že lahko, ja.
6: 30 dni je imel.
3: Bravo, o, čestitke, bravo, čestitke.
7: O, ko bi čakal danes, da končamo tisto na Dublanci.
3: Ena perolček.
7: Ja, en ja.

0: Žan Sepčić u sebi, bilo je pravo 18 do 6 izjutra. Ne kronika na radiju N1, kaj se dogaja, Veronika?
1: Vino, žogo i šank, lahko ispostavam.
2: Zjutranja kronika na radiju N1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V senci prijateljskih obračunov naših nogometašev se v Toskani začenja Evropsko nogometno prvenstvo vinogradnikov. Slovenska vinska reprezentanca se bori že za peti naslov prvaka. Nekaj misli skuša strniti Jure Bidona.
3: Ja, večina nas pravzaprav ne ve, da imajo slovenski vinari izjemno močno nogometno ekipo. Osvojili so že 4 naslove evropskih prvakov in letos merijo na 5. zmago. V veliko podporo jim bo tudi reprezentanca šankistov, selektor Ruro Škoma je tole ob meni. Pozdravljeni.
4: Sej ravno pakiramo za Toskano. Ja. Naše vinarje je treba podpreti.
3: Ja, kako pravzaprav, da šankisti niste del vinske reprezentance? Niste?
4: Ja, skupaj smo se z vinari borili v vojni za teran s Hrvati.
3: To je bilo leta 2017 do 2020, ne, ta vojna za teran.
4: Ja, takrat nas je general Židan upoklical v prve linije.
3: Žal smo bili v tisti vojni Slovenci poraženi, ne.
4: Evropa nas ni podprla, ne.
3: Ja.
4: Židan je Brusel svaril, naj nam da več sodov, prosil za več buteljk, na koncu bili pa na vinski meji prepuščeni sami sebi.
3: Ja, ampak Hrvatom ste izpraznili kar nekaj vinskih kleti, se spomnim.
4: Ja, mislim, takrat je bila Židanova taktika, da Hrvatom popijemo ves teran, a ne, da bo ostal samo še naš slovenski, ampak se žal ni šlo, a ne.
3: Se imeli preveč terana, ne?
4: Golfalso, a ne, teran je bil sam etiketa, razumeš?
3: A ja?
4: Zato okol, z Dalmacije so vozili cele sodove tizga njihovega plavca pa pelješca, pa teran nalepke so gor na flaše lepo. Evropa je vedela, mi smo pa nasrkali, dobesedno. Padali smo ko muhe tam po hrvaških kleteh. Ne. Borili smo se do zadnjega, ampak tudi taj na konc padel.
3: Ja, in kaj, potem ste se šankisti z vinari razšli?
4: Dobro, mislim, fantje so imeli tiste hrvaške kiselce uničene želodce. Najhujše je bilo pa to, da ko smo se vsi splozani dobesedno prevlekali domov z fronte, nas tudi doma niso lepo sprejeli. Niso razumeli našega boja, veš. Velik naših borcev so pred vrati čakal kufri, ali pa valar. Tega tudi nalpaza na porihta, veš, Bidon.
3: Zdaj greste naše vinarje, nogometaše, podpret na vinsko evropsko prvenstvo. Zakaj šankisti ne sodelujete?
4: Vinarji pravzaprav niso z naše strani šanka.
3: Kako?
4: So te na drug stran, a ne? Nas pa združuje Lušna Kellersa, to je pa res.
3: Seveda.
4: Je pa res, da brez vinarja ni šankista. Brez šankista pa lahko vinar v prazen grozdje tlač. Oni rabijo nas, mi pa njih. To je vinska simbioza, ploh rekel.
3: Srečno pot in navijajte do finala, ne, za naše.
4: Ja, dokler sot ne bo prazen.
3: Hvala in srečno, selektor Koma.
4: Ja, z veseljem bi dobro.
3: Hvala. Veronika, toliko.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Jessica Folker, How Will I Know Who You Are, 10 do 6. Miha, poleg tega, da obožuje tole pesem, prav, da se tudi dogaja na asfalt.
1: Ja, previdno, povožena žival ovira promet na pomorski avtocesti pred Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, pazite pa tudi, ker so ceste mokre.
0: Vedno isto vprašanje.
1: Nič 80, 22, 55.
0: Kjer je žival?
1: Ja. Zaenkrat nimam te informacije, tako da če slučajno veste, ista telefonska, nič 80, 22, 55.
2: Radio 1 TV.
3: Radijska mreža Radio 1.
2: Dobro jutro z več dobre glasbe na

0: Omi in cheerleader na Radiu 1 v Sergiju novicah ob šestih imamo kaj.
1: Ja, moravški župan je znova za zapahi, policija pa mu je iz hiše odnesla celo novo kuhinjo.
0: Ojej.
2: Wow.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Ne, pa ste opazili, Sergej, ko si rekel, da je moravški župan za zapahi, Miha tudi trznu ni. Ko si rekel, da so mu vzeli novo kuhno.
2: Wow, ja, kako je to lahko?
0: Jepa.
2: Jaz se sploh ne znam predstavljati. Ta kuhna gre z nami. A veš, tako, čudno se sliši, ne?
0: Izvoli.
1: Se vrnemo k tej temi najprej pa k vremenu. Zahod države pod oranžnim alarmom Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki so od zahoda se širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Nadaljujemo pa s korupcijsko afero. Milan Balažic je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije preživel naslednjih 30 dni. Senat Ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažic očitke ostro zavrača, trdi, da se je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit, ki posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč. Globok občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažic očitke ostro zavrača, trdi, da se je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit, ki da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politično.

0: 13 predsodnika. Tam ga bodo vprašali, ali prizna krivdo za hude obtožbe, med katerimi so spolno nasilje, dajanje drog in povzročanje poškodb. Sam je sicer vedno trdil, da ni naredil ničesar narobe. Ker pa gre za zelo občutljive stvari in žrtve, bo sodnik najverjetneje danes tudi odločil, ali bodo novinarjem in javnosti prepovedali poslušati sojenje, da se zaščiti zasebnost upletenih.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Pred nami je deževna in vetrovna sreda, kot je že Sergej povedal, Agencija za okolje za zahod države izdala tudi oranžno opozorilo pred nevihtami in nalivi, zato previdno. Se bo pa popoldne stanje nekoliko umirilo, padavine bodo oslabele in ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, jutri pa ceneta spet čaka sončen dan, tako da zelo hitro se vreme spreminja ta teden. In pa poglejmo še trenutne temperature, Kamnik 15 stopinj, potem Ljubljana, Maribor, Straža, Krško, Semič in Šentjur 16, Murska Sobota, Ptuj in Vipava 17, ter Piran 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Pika.
1: Previdno, nesreča se je zgodila na pomorski avtocesti A5 smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica, pazite. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zaradi dežja, torej držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Kako je z radarji in s kontrolami? Trenutno o njih še ne poročate. Ko jih opazite, javite na 08022255. Sreč!
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro, Slovenija! Cene Prevc je že 8. dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: 8. dan je. Kaj je bilo 8. dan?
5: Bok je ustvaril rok.
1: Rok.
4: Pa, ide.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: 8. dan, cenita. Cenita 8. dan tudi za dežata. Denis Avdić je tole.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Tisti dan, ko ne bi Lovšinu Bogu stvaril rok. Tako. In zato bomo tole uro začeli z duhovnikom Martinom Golobom. Čau, Martin.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Lepo zdrav.
4: Martin je včeraj cenetu pomagal tudi malo na drugačen način. Ne samo z mišicami, ampak je dal tudi malo znanja.
6: Bog je špert. Bajva zor je gor bil, veš pa, gor so čarovence letele.
7: A tam tudi?
6: Ja, tudi, ja. Tudi. Veš, tam so čarovence delale take posebne strupe, da so te lahko v žabo spremenile. Res?
7: A to že obstaja.
6: Pa tam obstaja tudi en temen gost, ker čarovenca Mila živi.
4: Vidiš?
1: Bravo.
4: Ni ga fajn vprašati za pot, če se zgubiš, veš?
1: še kaj zraven doda, ne?
4: Ni pa Martin dal samo znanje o Boga Šperku, kako je bilo včeraj na poti s Cenetom in če lahko naročimo Mašo za kakšnega otroka več letos na počitnicah, o tem po dveh.

0: Ray, where is my husband? In Radio 1, 6.12.
1: Dobro jutro.
0: Ana Lara, Miha Denisin, Martin Golob je z nami. Ej,
2: dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kako si?
4: Dobar.
0: Dobar. Daj si ustav.
4: Danas malo pred peto.
0: Malo pred peto.
4: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Evo, juni je tukaj, duhovniki ste že v poletnih uniformah, vidim.
4: Ja. V Bosni se kupu.
0: Ja, a reče govorijo. Lepo. Lepo, paše. Akcija Dežele Junaka je včeraj malo poskrbila za to, da bojo vse mamce, ki na tvojo mašo pridejo, rekle, lej ga, kuk je šlank, a ne?
4: A ja, ja.
0: Ja? Namreč, včeraj je odvozil svoje pogrosuplo s cenetom, a ne?
4: Ja, par metrov smo še skupaj dol. Od cerkve do gostilne Vodičar.
1: Tako, tako se to dela. Lična pot. Ja.
2: Tudi feeling dobiš, ne?
1: Ja, ja, ja. Tako je. Tak. Aj, se pa gostilna.
0: Feeling se dobro, ne? Tudi mest za ustavci se tudi najde. Ja. Lepo. Kvadrocikl je bolj kaj papa mobila, ni?
4: Ja, drugač mi je papa mobil bolj všeč, no? Ampak je pa dober, v redu. Predvsem je lepo v kvadrociklu vzdušje, ki je okrog tega cikla.
0: Ja,
4: ja, prav, ljudje vsi tako veseli, neko vzhičenje, dobra volja, to no, začuti se taka dobra energija.
0: Bilo, dober sprejem je bil včeraj.
1: Noro
4: bilo. Ja, v gostuplem se mi zdi, da je bilo zelo lepo. Pač videl sem, kako so... Nih mim sem šel tam v gostilno po hrano, ker sem jih tudi postregel, in tam so bili pri občini, ja. In tam vunjak že pleše, urno, tretje, ja, varianca, ja, ja. Pojo tu, polno polka tam okol.
1: Žurka.
4: Pa je prišel cene prečolo, Luisa Damič, so ga vsi otrocom tako lepo sprejeli, cel gostuple se je slišal, wow, wow, ali,
2: je kar odmevalo vse,
4: ja,
2: ne?
4: Ja, to je tako dober. No, pa je pa še gor, ko nam je cirka prišel, nas je tudi kar nekaj skupaj. Še gospa Roš je bila zraven, ki je včeraj praznovala rojstni dan. Se pravi, Ota Roš.
0: Se ne boljše, gospa Roš.
4: Ja,
2: se ne boljše.
4: To, potem Pop TV je bil tudi gor, tako no, luškano, luškano.
0: Ej, če bi mogel primerjati voze scene, to malo pa zdaj želakom. Kako bi ti opisal razliko? Hvala lepa.
4: Ne sveti priče, ampak Dežrak je več govoru.
0: Aha. Ja,
4: Dežrak je več govoru.
0: A to dobro ali slabo?
4: To je lepo, to je zelo fajn. Cene je pa bolj dinamičen.
2: Eksploziven, mlad.
4: To, mogoče je taka razlika.
1: Ok, se je, se je.
5: Ja.
1: V bistvu tako, ne?
0: Ja. Ba ja.
4: Ja. Cene je tako bolj dinamičen, to je tako, no, tretje, ne? Se mi zdi, da manj jamra.
1: A nisi mogel pike postaviti?
2: Danes, ko bo talek, daž ga čaka tole. Je veš, kako bi jaz bi, jaz bi že vnaprej jamral.
4: Ja. Ma, malo jih bo pravilno, ampak vse, če bojo fajn skrb držali, pa da se jo podpirali, pa v kjerkoli kraj bojo prišli, bodo ljudje tam in niste jih bojo z veseljem pričakali, bo tudi dobro vzdušje. Je malo smoten, po drugi strani pa ni konc sveta.
0: Nekaj je ostalo isto. Martin vsako leto da nekaj akcij, leto se je doniral 2000 evrov od prodaje svojih knjig.
1: Hvala.
4: Ja, z veseljem, hvala Bogu, da lahko.
0: Martin je del naših dobrodelnih akcij, vsako leto vedno se odzove in glede na to, da tvoj poklic vsak dan v bistvu vključuje stik z ljudmi, bi rekel, da je revščina nekaj, kar je še vedno prepogost problem pri nas ali ne?
4: Pri nekaterih ja. Ne moraš reči, da ni revščine. Mislim, je. In vse sorte stiske se dogaja, čeprav ni samo ta revščina v smislu, da ni financ, ampak je tudi to neka socialna rešenja, v smislu, da znamo slišati, ali pa da znamo opaziti neko stisko, da znaš pri otrokih tudi opaziti, da mogoče nima prijateljev, ali pa da je mogoče kdaj zapostavljen, da ni v družbi, da ne more spregovoriti, da ima neko notranjo stisko. Tudi velike te duševne nekakene stisk, no? Tako da ne samo v materialnem smislu, ampak tudi v nekem duševnem, čist človeškem,
1: bližine,
4: odnosnem,
1: ne?
4: Bližine, bližine, bližine,
1: ja, dosem, to je dosamljenosti.
4: Včasih takole vidim tudi kakšnega vročenca, ne, pride po rok, pa se kar tam nekam nazaj se strano sede, pa se zapre z telefonom in
1: velike tega.
4: Ja, a ne, ja. Tako pol, to skušam tudi malo opaziti. Drugač pa gotovo tale akcija veliko dobrega naredi, ker to je lepo pa videti te otroke. Jaz jih grem tudi daj včasih obiskati na morje in se med svoj povežejo, najde prijatelje, se srečajo z vrstniki, se vključijo, doživijo nek čudovit trenutek, sprejetost, a ne. Vse to, kar se zdaj zbira, nisem to, da nekomu nekaj omogoče, že gre kaj malo plavati, ampak je mnogo več, a ne. Je druženje in tako, pa za mnoge je tudi to priložnost za dober del. Te otroci bojo to za vse večje čase zapomnili, a ne. Jaz se tudi nam nikoli pozabil ene moje razenčarke, ki me je vzela na more, ki se najbolj priden učenc tis let, a ne. Jaz tudi nisem nikoli hodil na morje. In vse te to ostane v spominu, no. Tako da tudi tem otrokom vem, da to za zmer ostane v spominu in je to zelo lepo, no. Tako.
2: Pismo lepo povedano.
1: Hvala. Ti si res tak kralj, res prav.
4: Tako da je to širša zadeva, ne. Se ta dobrodelnost mi je tako všeč, vis zaradi tega, ki je tudi malo naleziva, malo kraj malo požvi, ne. Pride v kraj, ne včeri, ki je bilo super, pa tako poveže ogromno ljudi, ne. Se tudi vas kot ekipo poveže, potem tole ekipo, ki scene tam zala hodijo, a ne, sredi prijatelji.
0: A kakšno mašo za lep znesek, da bomo pomagali čim več otrokov na počitnicah, to se da naročiti?
4: Seveda lahko bom pa šval za blagoslov. Glih, danes ima Maša ob 2.30 v domu za ostarele v Grosupljem, pa sem pa prav na to spomnil.
2: Bo
4: prav to omenil, je bom tam, ker starejši so najboljši molivci, te imajo cajt in tako najbolj molimo.
0: Dobrota ni neka velika, nedosegljiva stvar, a ravno iz teh stvari nastane potem nekaj velikega. Nastane dežela junakov in če želite biti del tega, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Martin, tep hvala.
4: Bog hvala. Zelo hvala vam.
3: Hvala dežela junakov, ker grem prvič na morje.
5: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
6: Pošli pomagaj.

0: Billy Joel in Uptown Girl, 8 do pol je, dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Čez slabo uro, 10:07, bo cene štartov iz Ilirske Bistrice. In Urška, ko mi čaka?
2: Živijo cene, Urška tu. Danes je šel mimo naših krajev, ko vsak dan gledam v živo, kaj se dogaja. Vse tvoje podvige in poti in planico in spremljam. Imaš to. Go, go, go.
0: Pismo. Če imate kakršnokoli sporočilo za cene ali pa vtis iz letošnje akcije, povejte na 051-300-300 oziroma kar pogumno, oziroma kar...
2: Go, go, go.
0: Tako.
3: Go, go, go.
0: Sicer je pa danes bolj kot štartu spredil zaključek etape, ki bo ob Ljubljanci 8. dan akcije tradicionalno rezerviran za gladiatorske spopade z Gargamelom. Tudi letos ni nič drugače.
4: Prav nič drugače, ker tudi tokrat gre deželak v boj z Gargamelom. Denis je to poimenoval dedkove igre.
0: Tako, vsak dedi bo imel svoj čuvniček, v deželakovi ekipi bosta dve najmlajši na radiju, Tošička pa Berlička. Ja. Gargamel bo imel pa ene še mlajše, otroke pravzaprav.
5: Ja, no ne vemo, če so samo otroc, ne? Mislim, gre za mlajše člane Pogitima.
0: Ja, ne vem, kje jih je dobo. Bomo pa dodali še malo spretnosti.
5: Zakaj so se javali.
0: Spretnosti v izziv, da ne bo šlo samo na moč. Vse povemo danes, popoldan enkrat po 5. uri. Lara, tvoja naloga in odzale bo pa da zelo natančno navigirata pa vlečeta njegov čuvniček. Miha,
5: ja.
0: Ti moš imeti pa ravnoteže pa rokco, no? To je pa je to.
3: Ja, no, to je to, ampak je še ena kazen, nekaj na mojih ramenih.
0: Tudi kad, nisem ki je Gargi določil. Ta je pa taka.
6: Tam na špici, kjer bo štart, ne, tam je en tak prostor, ja. Na katerega bom postavil to dvigalo, še tako, ko ga rabijo, no vem, v 8. nastropju, ko šipe čistijo.
0: Ja.
6: Zdaj ne bo v košari.
0: Oh.
6: In skok v Ljubljanico.
7: Hva? Ne, daj, kaj, to je pa, sorry, psihopatsko, no.
0: Mal bo čofa cene. Zdaj pa takole, zgleda, imamo nove informacije.
3: Ja?
0: Gargi je sporočil, da si je premislil glede kazni.
5: Ohaj, oh, bore.
0: Ta bo po novem še bolj strašna.
3: Kaj to?
0: To je vse, kar vem, Gargi pride malo po 8. razložiti, kaj je neki novega na umu.
3: O, mislim, okej. Okay. Še vedno mi to ni najbolj všeč, da nekdo drug nastrada, če jaz zgubim.
0: Lepo, da si to rekel, mogoče už pa ti.
5: A jaz se res,
3: ja. Ja, mogoče, ne? Ja.
0: Vsi okay. Rabo malo spodbude danes, tudi cene, oziroma cene rab, da deželak dobil spodbudo in to pričakujemo na špici ob Ljubljanci po 17. uri danes. Če kdaj, pol je fajn, da ste danes tam. Držite pesti za dežota.
3: Držte.
0: Ja, sicer vem, da Lelo si dela izjemno dobra športna oblačila, varna predvsem držjem, točo, snegom, sam ne vem, če so varna pod Gargiju, bo pa vse tudi na radio ena TV. Pa še neki, malo se pa že veselim, da vaju bomo videli v mokrih Lelo si majčkah.
5: Kaj Gargija pa dežota?
0: Prite na Ljubljanco danes, rabimo velik navijačov.
3: Prite.
8: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
9: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
10: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ol sedmih jura. Jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj je bil drugi dan zaslišanja ministerskih kandidatov in spet noben padel.
2: Noben.
0: Ja, imamo kar srečo letos. Ministri vsi v prvo naredijo.
2: Ja.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Radio 1 po Sloveniji.
5: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Preširno poletje v Kranju se je že začelo s ponudbo številnih dogodkov. Obsežen poletni program bo ponudil koncertne, zabavne, kulturne, umetniške, športne in kulinarične vsebine, ki bodo do septembra potekale na različnih kranjskih prizoriščih. O letošnjem preširnem poletju pa več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
6: Preko 250 dogodkov bo več kot 30 organizatorjev je. Kranj bo dejansko eno veliko, veliko kulturno, športno, zabavno prizorišče. Imeli bomo polno koncertov, festivalov, kulinarike, druženja, koncertov tujih in domačih izvajalcev, seveda izredno popularni so glasbeni večeri pod Grajsko lipo. Kar se pa kulinarike tiče, pa seveda začenjamo s krpetkom, ne bo zmanjkal tudi festivala piva in klobase, Kranfest, pa seveda kranska dolga miza v septembru.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
8: Ja, današnja etapa za cenete in ekipo ne bo najlepša. Zjutraj bo še kar obilno deževalo, popoldne pa se bo stanje začelo umirjati in zvečer bodo padavine od zahoda potem ponehale, začelo se bo potem jasniti.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Vozniki pozor, prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Maribora. Pred priključkom Sveta Trojica previdno. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice na Dolenski avtocesti od Grosuplja na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale avtocesta. Nesreča ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami previdno, previdno pa tudi zaradi naleta. Pokvarjeno vozilo namreč stoji na cesti Trbovlje-Zagorje ob Savi malo naprej od Ribogoj. Bojnice. Zaradi dežja pa seveda držite zadostno varnostno razdaljo in pa prilagodite hitrost. Kje so radarji v tem jutru? Nič 80, 22, 55. Hvala vam, kar povejte.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na Odičovu včeraj se je pisala zgodovina, namreč prvič se je zgodil, da je Miha sedel za kvadrocikl kot sovoznik v akciji.
10: La la la la. La, la, la, la, la, la. Ej, direkt v klanc sem štartil, kar je res neugodno, ne? Prvo na juho čudem, ki sem jo jedel zakosil. Ampak ja, zdaj počas se navajam, čudem je, ki ni bilancija, veš? In kar ne vem, kam mi dal te roke, veš, jaz kar kleš latam, ne?
0: La la, la la la la v klanc,
2: la la la.
0: La la la v klanc.
1: No, ne, ne,
0: cen je bil pa kar tih, ne?
2: Ni mogo, veš?
0: Ja, ni mogo ceniti.
2: Ni mogo, ne.
0: La la la la. Kako je težko, la la la.
1: Rekla, v klancu tudi jaz kar tih. Kuk si ti luška, ne, majke ti.
0: A zic ti je bil še prav.
1: Za las.
0: Za las. Sem videl,
1: da
0: se kar težko pripel.
1: Ja, res je, je kar naporen ta
0: letal.
1: La la la la.
2: Dobro.
1: Direkt v klanc sem štartal, ljudje, to je
0: bilo... Svet smo
1: slišal. La la la la.
0: Direkt, ti gaš. O tej vožnji bomo malo rekel tudi 10-7 s cenetom. Robert Roškar pa je včeraj nekaj rekel na glas in ga bomo za to besedo tudi držal.
1: Ja.

0: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight. 27. jutro, deri sa
1: dobro jutro.
0: Ej, če ste kje zraven telefona, povejte, če ste kje ceneta sprejeli v teh 8 dneh, oziroma če imate kakšno sporočilo za njo, nič pete na 300-300.
2: Živjo, jaz sem Denis iz Zastavja. Cene, želim ti lahke noge, pa celotni ekipi srečno in se vidimo na cilju. Pritisni, leti, zmagaj.
0: Bravo. Denis, hvala.
1: Hvala.
0: Denis za Savje. Zdaj pa ena velika novica, ki se tiče tudi vas. Namreč Roškar je včeraj ušel domov v obljubo, da bo naredil nekaj norga, če peljemo leto vsaj enega otroka več kot lansko leto. Zato pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Bo naredil kar 2 dobri stvari. No, lahko bomo še več otrok poslali na morje, pa Roškarja zdrav tudi njegove fobije.
3: Ena izmed fobij.
0: Smo kar mal ponosni, da se je spomnil na izziv, ki ga je pred leti naredila Jana Morel, ampak zato nič manj...
3: Pržmojznem.
0: Dajmo najprej povedati tole. Roškar se boji višine.
3: Roškar se boji višine, tako je, ko sva delala skupaj, non stop govoril, da se rajš da 100-krat dol, ko pa enkrat gor.
1: Tako sem dobro povedala.
0: Kar mu tudi uspeva. Ampak včeraj je vam, poslušalcem, vrgo tole rukavico.
4: Mama oprosti, ker bom zdaj javno obljubil nekaj, kar sem nekoč rekel, da ne bom nikoli naredil. Glejte, jaz sem se odločil, da moram narediti tudi jaz nekaj junaškega, zato ker moji sodelavci vsi po vrsti delajo junaške stvari. Vsi konkretno prispevate k temu in meni se zdi, kot da sem jaz do zdaj premalo.
5: Se ti zdi?
4: Ja, se mi zdi. Preden povem, kaj imam v misli, bi rad povedal, da jaz ne maram višine. Čeprav potujem ogromno in sem veliko na letali, bi rad povedal, da se mi zdi, kot da tam nisi čisto zraven, prepada, no. Tam noter sem kao približno na varnem, načeloma se mi zdi, da sem. Marsikdo ne ve, da jaz nikoli ne hodim po robu ograje na kjerenkoli mostu na svetu. Jaz vedno hodim celo po cesti in jaz sem si rekel, da moram iti čez sebe in sem si rekel, da se moram enkrat za vselej spopast za verjetno najbolj peklensko višino, kar obstaja.
5: Deroš kar nekaj, no.
4: Jaz bi želel z mojim dejanjem podpreti Ceneta, njegovo ekipo, vse vas, ki ste doslej že nakazali sporočilo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in motivirati k temu vse vas, ki boste to mogoče naredili prvič, a pa mogoče, če celo lahko premorete še enkrat. In zato obljubljam, če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
5: Kva? Ne.
4: Najvišji v Evropi.
5: Ne, smešaj.
4: Vem, Zala, da sem ti to že večkrat govoril.
5: Ti si rekel, da ti je to stvar, ko je v življenju ne boš naredil.
4: 360 metrov ima, ali pa v Parizu ima za primerjavo 300 metrov. Pa in to je moja obljuba pri mami Roškar, prisežem.
3: Pri mami Roškar.
4: Če gremo čez Sil, pogrem jaz gor na trboveljski Raufung. Mislim, da se reče Raufung.
5: Ja.
4: 1300 prečk ima, vse sem pogledal. To je najvišja lojtra v Evropi. Ne je prekinjena. Grem pa na višino, ki nisem nikoli zares imel rad. Dežela onako, to je moj izziv za vas, predvsem pa je to izziv za mene. Hvala lepa.
0: Pismo, kdo bi si mislil, da ga je strah hitne največ ga tiče v državi? Demo, kar
5: poslati.
0: 5 SMS-ov, pomagam 10 na 1919. Spravimo Dežela onako na višino, na kateri še ni bila, pa zraven še Roškarja na največ ga tiče v državi.
5: Jo, jasno. Ovo je bilo top, da Roškar tul na tem...
0: Pa to, zrede veš, a mu bo pasal, ali ga je strah?
5: In da imamo rekord. In da imamo rekord, to je bistveno, ne? To je. Uno je pa češnica.
0: Ne vem.
5: Na tičo.
3: Te more, okej.
0: Okay. Roškarčica.
1: Maš to.
3: The best.
0: Drugač pa ljudje pomagamo po svoji vesti. Roškar je postavil sebi izziv, ampak mi si ga pa tudi lahko postavimo. V resnici tle ne gre za dimnik.
3: Ne gre za otroke iz socialno ogroženih družin, za otroke, ki bodo prav letos, morda prvič v življenju, doživeli brezskrbne počitnice, ki bodo prvič zaspali brez skrbi, ki se bodo lahko do sitega najedli, ki bodo lahko za nekaj dni preprosto pozabili na težave in bili to, kar bi morala biti pravica vsakega otroka, torej to, da je lahko samo otrok. Takšni, ki tekajo po plaži, se smejejo, sklepajo nova prijateljstva in zbirajo spomine, ki jih bodo nosili s seboj celo življenje, takšnih otrok si želi naša družba. Ne? In če bomo zaradi tega gledali Roškarja, kako pleza na najvišji dimnik v Evropi, višji celo od Eifflovega stolpa, potem smo absolutno za Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919. Dajmo spraviti še enega otroka več na počitnice.
1: Dajmo ga.
6: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala. Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Pride na Radio 1, dobro jutro, Denisav.
1: Dobro jutro.
0: Gledamo se lahko tudi na Radio 1 TV, ker smo sredi dežele junakov, ko so vse naše sile usmerjene v pomoč otrokom na socialnem robu. Tudi Lara je naredila nekaj otročjega za otroke, a ne?
2: Ja, dobro, ja, ampak moram reči, da mi v bistvu Denis dal spodbudo, no? Kot veste, me skozi je za stvarmi, ki so na TikToku in vse poveže z mano, ampak prejšnji teden si mi pa v bistvu ti, ne? Si mi ti pokazal ta komad, ki je zdaj viralen.
0: Ja, ti sploh nisi slišala za njega.
2: Nisem, oziroma...
0: Ne morem verjeti, da sem jaz pred tabo.
2: Tudi jaz to ne moram verjeti.
0: To je grozen. Bravo.

0: No in meni je bilo tako všeč, oziroma cel petek smo ga tukaj poslušali še v službi in sem si rekla, če je to viralen komad, bi bil pa super za to, da bi čim več ljudi slišala za akcijo Dežela junakov in zato sem čez vikend naredila priredbo.
1: Treba je pohvaliti Peto, štima tekst, tudi štima stvarma na TikToku, več ogledov, kot da bo Deželak dedek.
0: Ja, res je trend, mislim,
1: ne,
0: super,
1: stari, hvala. Stari, tudi. Sjela baba v balon ali pa da ošti dedi, ti si meni še zmer ljubši.
2: Ampak baba je baba.
1: Baba je baba.
0: Zdaj
1: se sliši en vic, pa ga je primerno, da ga zdaj po moje povem. Ja, ti boš dedi, Irena bo pa babi.
2: Aha.
1: Kaj je najgrša stvar na babi?
2: A ja, jaz vem. Tako da ne, jaz vem.
0: Najgrša stvar na babi?
1: Ja.
3: Ja, verjetno dedi?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ej, a če poslišati to, kar je Lara spesnila? Dajmo.

0: Izšla je uradna zbirka sličic FIFA World Cup 2026. Praznovanje največjega svetovnega prvenstva doslej. 48 ekip združenih v enem samem albumu. Že v prodaji na prodajnih mestih časopisov in revij ter v spletni trgovini Egdis.
1: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
2: Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: All good things come to an end. Vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes kar pestro, no, spod do povdne bo kar burno deževalo, popovdne se bo situacija mečkano umirila.
0: Miha?
2: Nesreča na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica, previdno.
0: V novicah ob sedmih, Sergej?
3: Evropska unija bo naši državi uradno požugala, češ da preveč zapravljamo.
1: Preveč zapravljamo?
0: Preveč?
3: O, ja, država preveč zapravlja. Ne,
4: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal v ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primankljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to letvico letos prestopili, nam bo Brusel zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in posvetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Moravški župan Milan Balažic je včeraj v 30-dnevnem priporu, kriminalisti ga sumijo korupcije, za prilagoditev občinskega prostorskega načrta naj bi od podjetja Termit prejel luksuzno kuhinjo in službo za partnerico. Predkazenski postopek sicer teče zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj. Balažic očitke zavrača, njegov odvetnik pa napoveduje pritožbo. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovnik Wizz Air je povezal Ljubljano in črnogorsko prestolnico Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrov.
0: Pri 15?
3: Pri 15.
0: Fino, lepo.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kar se vremena tiče, danes pred nami bolj kisla sreda, deževna in vetrovno bo danes. Arso je za zahod države izdala tudi oranžno opozorilo pred levi.
2: Cene se mi smilno.
1: Pa cene bo to že zdržal, se mi zdi, no.
0: Ti si bolj problem.
8: Ja. Avto morš peš.
1: Popovdne bodo padavine pol oslabele in do večera ponehale. Držimo pa pesti, da še pred izzivom na Ljubljanci. Pridite nas podpretno, bomo kar bil podpor v vsakem primeru.
8: Pa v dežu.
1: In jutri nas spet čaka sončno vreme. Potem pa spet bolj oblačen in deževen petek, kar pa se temperatur tiče. Hladneje bo danes, od 16 pa do 23 stopinj bo popovdne, trenutno ob 7 pa imamo Radovljica 14 stopinj, potem Ptuj, Ljubljana, Maribor, Sevnica in Semič 16, Murska Sobota 17, Ajdovščina 18 in Ankaran 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot.
1: Pa imamo Radovljica 14 stopinj, potem Ptuj, Ljubljana, Maribor, Sevnica in Semič 16, Murska Sobota 17, Ajdovščina 18 in Ankaran 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo

0: Pred priključkom Sveta Trojica pazite zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in Krtina zaradi pokvarjenega vozila. Klasični jutranji zastoj in pa pozor nesreča, ki ovira promet med Torjakom in Vrhom nad Želimljami. Previdno, da ne pridne do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na cesti za gori ob Savi Litija malo naprej od mostu v smeri proti Litiji. Skale pa so na cesti v Soteski smer Železniki. Zaradi dežja držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Nič 80, 22, 55, srečno pot v vse smeri.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro! Dežela junakov ne deluje samo na terenu. Deluje tudi na telefonu. Če želite, da gre več otrok na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tako preprosto. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
3: A veste, zakaj cene kolesari po Sloveniji? A to ne zakaj?
4: Ker lahko otroci na morje.
2: Naj se še več otrok pošlje na morje zdaj.
5: To je Denis Audič.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Tretji maj je danes sreda, ta sreda, ko se tradicionalno zgodi spopad med dobrim in zlim. Gargamelom. In tudi tokrat se bo na špici na Ljubljanci, sam da v tokratnem primeru Deželakovega poraza kazen doleti cene.
7: No. Cena, no.
6: In tudi o tem ste včeraj na kvadratu govorili, ne? Ja. Sta govorila dežo in cene.
8: Jo, sam, zdaj od mene odvisem, ne?
9: Ja, zdaj mi povajal už borbama, ne, moram že danče mi dež, da ne, rad ne tune trpeno.
8: Borbama za te cene za mene. Veste, veš tako.
6: Mislim, tokrat ni cene za mene, je bolj ti za cene, tako.
10: Ja.
6: Ti za cene, tako. Kaj se je še dogajalo na kvadrociklu včeraj in kaj se bo dogajalo danes na špici Ljubljanci, o tem čez nekaj minut kličemo ceneta na štartu Ilirsko Bistrico.

0: Rembrandt's I'll Be There For You, 7 po 8 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ej, Suzana bi rada nekaj povedala. Suzana, povej.
3: Ne, zdravo, ne samo da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
0: Dajmo danes o petih na Ljubljanski špici, to pokazati. Danes je 3. juni, ne 3. maj, kot sem prej rekel. Sreda v deželi Junakov smo prišli do velikega trepetanja naše dobe. Najbolj bo pa danes večer po 5. uri trepetal. Cene prejel zdaj na štart v Ilirski Bistrci. Cene, čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
4: Jutro, jutro. Dobro jutro.
0: Ej, včer si bil skupaj z deželakom, vozila sta, eden od dvaju je tudi pel.
5: Mleko, mleko, mlek. La la la la la.
0: La la la la la la.
6: Oh my god.
0: Eden je bil pa tih, ne? Cene.
4: Ja. Tako bom rekel, videl se je, kdo je bolj frišen.
6: Ja. Ne vem, če se to
1: po glasu, ja.
0: Aj bilo te debate o današnjem izzivu.
4: Ej, pa do izziva niti nismo toliko prišli, je imel Miha toliko drugega zapovedati,
0: ja.
4: Pet vse dive pesmi. Res, Miha res vidi vse, od zastave do drevesa, do avtomobilske znamke. In med potjo opaziš, pa še komade zarolaš in ne prideš sploh do tega, kaj bo naslednji dan.
0: Stari, tvoje življenje bo danes večer v deželakovih rokah, veš, dvoboj Gargamel proti deželaku na Ljubljanski špici, detkove igre. Vsak v svojem čovnu in kdor potegne več stvari iz vode in če deželak zgubi, cene tebe čaka nova kazen, ki nam je bo Gargamel razkril čez kakšno uro. Hvala Bogu, imamo zavarovalnico Triglav za prijatelja, kar bo kar nevaren. Ej, kako je, ko nimaš več popolnega nadzora nad tem, kaj se dogaja, cene?
4: Ej, čak, nova kazen, ko se spet Gargamel zmišljuje? A ni bilo doži...
0: Ja, ampak ti bo všeč. Bo kar prav, da bo tako, no.
4: Oh, ja.
0: Ja, lej, oprost, solitne, stari.
4: Solitne se gre, ali pa
0: popak. Ne, pa, ne, je kar prav, da je tako, no. Res, okay. Boš slišal, zakaj gre, no. A ti shotel to s to kazen? Kaj je s tabo? Si shotel to, ali kaj?
4: Ja, ne, sem
0: sam, da se skače iz nekje, ali?
4: Super, da nav te kazne, samo uno, da skozi mora nekaj spreminjati.
0: Ja, to,
4: se nekaj
0: ampak
4: spira,
0: je,
4: veš, to, to, to, to
0: je upravičeno, no, moram biti na njegovi strani, je upravičeno.
4: A da ni vse pod mojo kontrolo, ja, vedno ni vse pod tvojo kontrolo, vedno se prilagajaš vsemu ostalemu, da moraš pa takole nekoga drugega gledati, je pa najbolj težji bo, ker ne vem, ne smeš pomagati, ne? Ker ne moreš še ti zraven dodati svoje roke ali pa kakol,
1: yeah.
4: Ali pa da ti malo...
0: Pa misliš, da Dežo rab pomoč, po včer sta bila skupina.
4: Ej, drugač, Dežo fajem pritiska, mi je jasno, kako mu rata 11 let je tako lepo v Sloveniji. Fejst sva tamle. Sploh un zaden klanca, se spolneš Dežo, ko sva ga potegla.
6: Sva ga zgrizla, cel ga.
4: Naj je pekala, ampak se nisva pustila, so prišla do vrha. Ne?
6: To je poanta, da želje onako, da skup stisnemo do vrha in pomagamo.
0: Jaz sem gledal ta meča zadi, ne?
1: Ja.
0: Se ni pokazal, no? Pred dežolako se še niso
6: sem pokazala. Ja, dobro.
5: Mleko, mleko, mlek. La, la, la, la, la.
6: Malo pesem pa mora biti, ne?
4: Ja. To bilo prej.
0: To so te napori.
4: To bi un klanc, ko smo imela.
6: Pa štartu sem klanc, veš koliko je bilo ludo to, no?
4: To je bil un klanc, ki smo imela pomoč. Pol tiste zadnji klanc, pa tam se mu pa ni več.
6: Ne, tam sem bil pa ti.
4: Tam sem ja pa začel sprašovati, pa da če komentirava, je bil pa najednim komentar.
6: Ja, dihala so skup cene. Globok sva dihala.
0: Cet, tvoje življenje danes ne bo samo v deželakovih rokah, ampak tudi v rokah dveh najmlajših, pri nas Lare in Zale Perlič. Ta mali bosta morali blesti v miček z deželakom, Gargima pa ene otroke iz Pogi tima.
1: Ja.
4: Sedi, tam sem tuhtal, kako se obdal, da bi človek malo bolj pritisnil. Tam me je zdaj malo...
0: Ti si hotel me te izpogi tima, ne se razumem.
1: Ne verjameš v naju.
4: Ne. Jaz vam pa povsem zaupam. Aha. Sedi, pač, ja. Sedi, Se tudi na loteriji kdo zadane, no, tako da to bomo drugi pratili.
1: Jojo, hvala tebe.
0: To cene.
1: To rabo
6: slišali. Se pravi, sam srečo rabo, ne?
0: Je bila pa včer Nina Pušlar tudi na progi.
2: Tople oči, mislim, da če ste se malo poslušali, kar se poje in že do srca, ko dobesedno in tem, kako se obrnem na sočloveka in kako je eno sočloveku lahko vidiš. In če življenje? Eno veliko ljubezen, na to mi je rečeno. In tako bom rekel, hvala, da si stavila ta komad, ker lepša življenje.
7: Hvala tebi za ta
0: pesmi. Cene, jaz sem tebe prvič slišal, da nekaj tako lepega govoriš o pesmi. Tople oči.
4: Tople oči meni predstavljajo eno stvar, ki je povedal malo o tej akciji. Tukaj nas je cela Dream Team, zelo v tem momentu lahko vidiš v Ilirski Bistrici, eni teli otroci ostali prej, šli prej na avtobus zaradi tega, da so sem prišli. In ja, se smo malo glasni pa vse to, ampak tisti otroci, za katere pa gonimo vse ta dneve, pa se matramo, pa dobesedno nas nekaj ne slišimo. In je nekaj posredno tisto, brez besed in povemo, da jih imamo radi, da nam ni vse glih za njih in da nam je bolj cilj, da se jim uresniči tudi, če na koncu niti ne vedo, kdo je tisti, ki jim je finančno omogočil, da tja gredo.
0: Dežela junakov torej ni samo to, kar gledate, je to, kar skupaj naredimo. Tako da pomagam 5 ali pomagam 10 na 1-9. Cene, tople oči zavrtimo, ti pa srečno v današnjem 8. dnevu.
6: Drži se. No,
4: gremo.
8: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Nina Poštar, tople oči, 11 do pol je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Večkrat slišimo stavk, se en SMS ne more naresti razlike. Zdaj tako, zlahka si to predstavljaš, da je en SMS pa res ne. Ni pa nujno naresti nekaj velikega glasnega, skoraj nemogočega, da se karkoli premakne. Pomembno je to, da če nas je velik, pa če nam je mar, naredimo pol na konc. Veliko, eno stvar.
1: Ja, res je, tudi dežela junaku se ni začela z enim velikim načrtom. Začela se je z enim skirojem skirco, ki je pred 12 leti prvič zapeljal v, bom rekla, pravo smer. Z enim samim SMS-om in z eno odločitvijo, da ne bomo gledali stran. In od takrat smo pomagali tisoč in tisoč otrokom, ne samo s tem, da so šli na počitnice, vse te akcije so veliko več kot to. Vsak SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 je tudi sporočilo, ja, mogoče majhno, ampak zelo močno. Sporočilo, da nismo pozabili na najbolj ranljive med nami, da niso nevidni in da nekdo misli na nje, močno misli na nje. Resnica je, da se stiske otrok pogosto ne pokažejo na glas, že prej Martin Golob povedal, da se pokažejo lahko zelo drugače, v vedenju, v tišini, v stvareh, ki jih odrasli včasih ne znamo takoj razumeti, jih mogoče tudi obsojamo. Ampak ni temu tako, ni prav. Včasih prav en tak odhod na počitnice pomeni nekaj več kot morje.
2: Šlo je za smrt v družini, pa ta otrok je pač najdel svojega starša. Jaz sem ga poslušal in to je taka travma. Posledično potem to pripelje do voljenih vedenskih vzorcev, prenažiranje z določenimi stvarmi. Pa ni pa že bila ena marmelada, ne? To je bilo še 6-7-10 marmelad v žepu, ki pač ti ne vidiš. Ne? Da pač tudi skozi hrano so to svojo travmo nekako potlačil oziroma z njo živel.
1: Pomeni, da se otrok za trenutek odmakne od težkega vsakdana in da prvič začuti, da je slišan in da je resnično viden kot otrok.
3: Veliko otrok šele v deželi junakov prvič začuti, da nekdo gleda njih in ne mimo njih. Ker smo se odločili, da ne bomo skupnost, ki obrne glavo stran, ampak skupnost, ki se ustavi.
4: Ta možnost, ki jo te otroci imajo, da se umaknejo, pa čeprav samo za tistih 10 dni od te realnosti, v kateri živijo, jim pomaga čez celo leto. In da nove izkušnje, pozitivne izkušnje in da vede, da so slišani, da so cenjeni.
0: In to je razlog za to. Za vsak SMS pomagam 5 in pomagam 10, ki ga pošljete, ker z njim ne pošljete samo otroka na morje, ampak pošljete sporočilo, da je nekdo tam zanje in s tem spreminjate življenje. Hvala vsem, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando!
20: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
21: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
20: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
21: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
20: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
21: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
20: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
21: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
20: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
21: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
19: Nova Ona Plus že čaka na vas.
22: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
23: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
24: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
23: Vedno na boljše.
25: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
26: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
27: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
28: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi letos uspešno pridobila sredstva Ministrstva za zdravje za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in mladostnikov iz Šaleške doline. Kot je povedala Bojana Špegel, sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, bodo na morje lahko peljali najmanj 170 otrok iz Velenja, med njimi tudi otroke iz socialno šibkejših družin.
3: Otroci preživijo ob morju polnih 11 dni, torej 10 nočitev. Prva izmena bo potekala od 13. do 23. 7. in takrat bomo letovali v Sloveniji na Debelem rtiču, kjer je res odlično poskrbljeno za nas.
2: Druga izmena pa bo potekala od 5. do 15. avgusta, kjer bodo otroci in vzgojitelji gostje v vircu v Poreču. Prijave letos prvič potekajo prek spletne prijavnice na spletni strani Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Deževno in vetrovno bo danes, sploh zjutraj bo še obilno deževalo, popoldne bodo padavine oslabele in zvečer se bo od zahoda začelo jasniti. Bo pa danes tudi malo hladneje, od 16 pa do 23 stopinj bodo najvišje temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Pozor, nesreča na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica, zastoji Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti od Kranj vzhod proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Vir, Domžale avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih cestah. Zaradi dežja prosim držite zadostno varnostno razdaljo in pa prilagodite hitrost, ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči tam, kjer je to potrebno. Nič 80-22, 55, srečno v sredo!
8: Želej enako, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Spetena 300-300 je številka, na katero pustite sporočila za cene, ta Klaudija.
10: Ej, cene, car si, še tako naprej. Res delate čudeže za otroke.
8: Hvala, Klaudija. Ta čudež brez vaših SMS-ov, pomagam 5 in pomagam 10 na 1919, ne bi bil mogoč. Letos upamo še en čudež. Hvala vsem, ki ste že in še boste, če ga boste zdaj me enega stisnili, bo super. Drugač pa danes, o petih, na Ljubljanski špici dvoboj, Gargamel proti Deželaku na Dedkovih igrah, to tudi pridite.
7: Upam, da nisi to s čudežem povezal,
8: ne,
7: da pomagamo. Moram premagati Gargamel in...
8: Lekom.
7: Skletka, borbamo za cene, za ekipo.
8: Tako, sam zbor.
7: Za otroke.
8: To je to. Drugač, tebe tudi hvalijo ljudje.
9: Ja, res?
8: Hvalijo tudi tvojo pesem.
9: A res?
8: Ja.
11: Bravo, Lana, super kumac, dober ti je ratelj s pesem, prvi me ujet, tako da ga lahko še kdaj pa kdaj zavrtite, da ga bomo slišali spok v dobju tele akcije. Ostali pa pošljamo še SMS, pomagam 10 na 1.

0: Prstenjak in flirt, prazna postelja. 20 do 8, zjutranja kronika na Radio 1. In kaj se dogaja, Veronika, kaj veš?
1: Vino, žogo in šank lahko izpostavim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V senci prijateljskih obračunov naših nogometašev se v Toskani začenja evropsko nogometno prvenstvo vinogradnikov. Slovenska vinska reprezentanca se bori že za peti naslov prvaka. Nekaj misli skuša strniti Jure Bidona.
3: Ja, večina nas pravzaprav ne ve, da imajo slovenski vinari izjemno močno nogometno ekipo. Osvojili so že 4 naslove evropskih prvakov in letos merijo na 5. zmago. V veliko podporo jim bo tudi reprezentanca šankistov, selektor Ruro Škoma je tole ob meni. Pozdravljeni.
4: Ja, sej ravno pakiramo za Toskano. Ja. Naše vinarje je treba podpreti.
3: Ja, kako pravzaprav, da šankisti niste del vinske reprezentance? Niste?
4: Ja, skupaj smo se z vinari borili v vojni za teran s Hrvati.
3: To je bilo leta 2017 do 2020, ne, ta vojna za teran.
4: Ja, takrat nas je general Židan upoklical v prve linije.
3: Ja, no, žal smo bili v tisti vojni Slovenci poraženi, ne.
4: Ja, Evropa nas ni podprla, ne.
3: Ja.
4: Židan je Brusel svaril, naj nam da več sodov, prosil za več buteljk, na koncu bili pa na vinski meji prepuščeni sami sebi.
3: Ja, ampak Hrvatom ste izpraznili kar nekaj vinskih kleti, se spomnim.
4: Ja, mislim, takrat je bila Židanova taktika, da Hrvatom popijemo ves teran, a ne, da bo ostal samo še naš slovenski, ampak se žal ni šlo, a ne.
3: Se imeli preveč terana, ne?
4: Golfalso, a ne, teran je bil sam etiketa, razumeš?
3: A ja?
4: Z otokov, z Dalmacije so vozili cele sodove tizga njihovega plavca pa pelješca, ne?
3: Aha.
4: Pa teran nalepke so gor na flaše lepo. Evropa je vedela, mi smo pa nasrkali, dobesedno.
3: Ja.
4: Padali smo ko muhe tam po hrvaških kleteh. Borili smo se do zadnjega, ampak tudi taj na konc padel.
3: Ja, in kaj, potem ste se šankisti z vinari razšli?
4: Ja, dobro, mislim, fantje so imeli tiste hrvaške kiselce uničene želodce. Najhujše je bilo pa to, da ko smo se vsi splozani dobesedno privlekali domov z fronte, nas tudi doma niso lepo sprejeli. Niso razumeli našega boja, veš. Veliko naših borcev so pred vrati čakal kufri, ali pa valar. Tega tudi nalpaza na porihta, veš, bi dobro.
3: Zdaj greste naše vinarje, nogometaše, podpreti na vinsko-evropsko prvenstvo. Zakaj šankisti ne sodelujete?
4: Ja, vinarji pravzaprav niso z naše strani šanka.
3: Kako?
4: So te na drug stran, a ne? Nas pa združuje Lušna Kelarsa, to je pa res. Ja.
3: Seveda,
4: je pa res, da brez vinarja ni šankista. Brez šankista pa lahko vinaru prazen grozdje tlač. Oni rabijo nas, mi pa njih. To je vinska simbioza, ploh rekel.
3: Ja, srečno pot in navijajte do finala, ne, za naše.
4: Ja, dokler sot ne bo prazen.
3: Ja, hvala in srečno, selektor Koma.
4: Ja, z veseljem bi dobro.
3: Hvala, ja, Veronika, toliko.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komentir?
4: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
5: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Madonna in Like a Prayer na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Tole 3. juni je danes sreda, je dežela junakov v polnem zmahu. Letošnja je posebna, ker imamo novega junaka v spredju. To je Cene Prevc. Človek je znan, ampak to, da nekoga skozi gledaš po televiziji, še ne pomeni, da ga v bistvu tudi poznaš. In na Radio 1 smo Ceneta v tem času akcije in še pred tem malce bolj spoznali. Na novo pa ga seveda spoznavajo tudi člani njegove ekipe. Tole je Darja Štravstisu, fotografinja v ekipi junakov.
2: Po 5 dneh, jaz sem prej mislila, da je pač dobro, je ustrajanje, fokusiranje, vse to. Ampak zdaj sem spoznala pa tisto plat Ceneta, ki jo prej nisem poznala. In tudi v njem je tok ene človečnosti, ki je nisem videla par pol ljudeh. On je pozoren, blazno pozoren do ljudi. Recimo, bil je en dogodek v Kranjski Gori, ko smo vsi sedeli, ne v Kranjski Gori, v Planici, ko smo bili v Planici, smo sedeli kosilo na kavi in en fant, ki znam, šel potem kolesar, te sedel edini na soncu in cen je šel do njega in mu rekel, če gre k nam sedeti v senco. Take stvari, pa kako je on pozoren do nastopajočih na sprejemih, ne dovolj, da ga kdo moti. Ker so si ti otroci vzeli čas, se naučili in so tam zato, da mu nekaj pokaže. Meni je... Mislim, jaz smo tako, po vseh teh dneh, torej zdaj po 6 dneh, mu lahko lahko noč rečem, Cena, ful te imam rada.
0: Evo, to je Cene Prevc, junak je letos obraz in duša akcije Dežela junakov. Akcija, ki ima en sam cilj, spraviti čim več otrok iz socialno ogroženih okolij na zaslužene počitnice. No, srce te akcije pa mi vedno rečemo, ste pa vi. Vsak SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
3: Živi, jaz sem Aljaš iz Celja in Cene to, želimo vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.
4: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Celjski val.
7: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
8: Išče službo blizu doma?
9: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
8: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
9: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
10: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
11: Infrafit Žalec praznuje 3. rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
12: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
11: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
14: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
2: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
3: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
2: Medikum, z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: 6-7 minut manjka do 8, to morate videti, če ste zamudili kjerkoli, verjetno ste, ker pač razumem, da ste, vas je velika večina to jutro v avtomobilih, ampak če imate le šanso, Radio 1, Instagram profil, pejte na story, veličasten štart je bil
2: v Ilirski
1: Bistrci. Mislim, da od vseh 12 akcij lahko rečemo, da je bil to najbolj veličasten
2: najbolj.
1: Start. Imate najbolj na story v gor, je za pogled. Mislim,
3: in to udržil.
1: Ko da je cene osvojil ta kristalni globus, ne pa dom.
2: Svaka čast.
0: Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Minuta čez 8 je, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč vsi ministerski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo tako jutri ob 9. uri začeli razpravo o 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše, zapletu pri končnem glasovanju pa ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministerska ekipa naj bi takoj po zaprisegi segla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopub zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že pred časom zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti. Slovensko gospodarstvo bo letos raslo počasneje, kot je kazalo sprva. Evropska banka za obnovo in razvoj je namreč v najnovejšem poročilu znižala oceno spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že pred časom zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti. Slovensko gospodarstvo bo letos raslo počasneje, kot je kazalo sprva. Evropska banka za obnovo in razvoj je namreč v najnovejšem poročilu

0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, kar dežuje trenutno po celi Sloveniji, tudi cene ta in ekipo danes zares pere, poleg tega pa bo zapihal še severni veter, na Primorskem burja, se bo pa popoldne stanje nekoliko umirilo, pa da vine bodo oslabele in ponehale, jutri bo potem spet večinoma sončno, tako da imamo zelo razgibano vreme ta teden, petek bo potem spet bolj oblačen in deževen, pa tudi temperature so padle, trenutno imamo v Radovljici 14 stopinj, potem Divača, Kostanjevica na Krki, Cerkle ob Krki, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 16 stopinj, Vinica in Ptuj 17, Murska Sobota 18 in Portorož 19.

0: Klasični jutranji zastoj in pa zaprt pas v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro seveda tudi zastoj. Zastoj pa tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri. Bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 19. zvečer. Zaradi dežja prosim, držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite tudi hitrost. Imamo pa tudi radar in sicer v Čepljah pri Vranskem, smer pa Vransko. Nič 22, 55, srečno.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu.
3: Spremljate Deželo junakov, ki jo bo Cene Prevc danes vozil po
4: Ljubljanci. Kot povodni mož, še prej pa od Ilirske Bistrice do Postojne in od Muzeja Bistra do Ljubljane.
3: Z vami in s Cenetom so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
4: Natančno traso in časovnico si pogledajte na Radio 1.si ali pa spremljate po Radio 1 TV. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Tudi danes bomo Ceneta zanimanje spremljali po poti, ampak danes se vse vrti okrog cilja, čeprav štart je bil pa najboljši štart, se mi zdi, v 12 letih. Ilirska Bistrica, no, pogledajte si, je tudi na storiju na Instagram, Radio 1. Danes popovdne pa bitka detkov na Ljubljanci. Včeraj je bilo nekaj pač pritoževanja, reči, ko smo jo napovedali, pa ne od ljudi, od katerih bi človek to pričakoval. Privezana bosta vsak na svoj pedalin, a ne?
6: Aha, okay.
4: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija. Ena.
6: Kaj je to? Ker game changer,
5: mi ne poganjava.
7: Ne smejte se,
6: kaj. Kdo vozi za me?
4: Ti si moš pa sam najti.
8: In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
4: Otroke si rekel do 11 let.
8: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team.
5: Kako je to fair?
7: To ni fair.
4: To je ta Gen Z.
5: Gen
4: Z reakcija, ki jim poveš, da jih čaka del.
5: Ali... Ja, ne, ni to. Sem vedno tako presenete. To bi bilo fajn videti, kako takšne stvari vnaprej, no, mislim. Čeprav to je šok.
7: Ja, koliko časa naprej?
5: Še mesec, dva.
4: Okay.
5: Se pripravim. Ja. Kako pa bi se pripravila?
7: Ja, ne vem, psihično.
4: Kaj bi šla? Na tečaj vožnje s pedalinom?
5: Mogoče, kaj
4: psihično,
5: jaz
4: psihično ti nisi pripravljena za nič.
5: Zdaj, sem res pod stresom. Zdaj, ker mi vplivamo na to, kaj se bo s Cenetom zgodil. Če bi šlo za me, ne bi bilo toliko pod stresom, ker sem zdaj, ko gre za Ceneta.
4: A ja?
5: Ne. Ja, dejansko, ja.
4: Lepo, da si se oglasila, lepo.
5: Sem si
4: zapisal.

0: Majestic in Bonnie, Rasputin 8.50, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Deni smo z vami in ta teden pismo. Pa še kar redni gost, no? Gargi.
2: Ja, kam sem se že poslal na kauču.
0: Lepo vidiš, lepo. Pravi, da že lahko pismo ne zgleda nekaj najboljš vole.
3: Ne.
0: Neka kazen smo slišali, da je propadla danes.
2: Ja, ne. Če sem čisto odkrit, včeraj sem razmišljal o stvari.
1: Pa zakaj tako razmišljal?
2: Mal me je začelo skrbeti, ne.
0: Tebe?
2: Ja, za ceneta, v bistvu, ker ja. Če bi deželak skočil z tega, ne, veva oba dva midva z deželakom, da mast plava na vodi, ne.
3: No, dejmo se malo izogibati tehle.
2: Se bo badva.
3: Žaljivkno, sej, razumemo.
2: Deželak, ja. Badva no. Sem rekel, da veva, da plava mast na vodi, ne. V te kocene je suh in pul, kot puščica bi se vrgo not.
0: To je res, ja.
2: In me je malo zaskrbelo, kakšna je globina vode, ne.
0: Ja.
2: Tako da sem potem včeraj se odločil in sem s svojimi prijatelji iz vrhniškega potepljaškega kluba šel tja in preveril globino vode in ugotovil, da globina vode dejansko ni dovolj globoka za ceneta.
0: No, šverjo, poslušaj.
4: Eni živijo in ekipa. Včeraj sem se jaz iz potepljaškega kluba Vrhnika potopil v Ljubljanco, preveril dno in globino in na koncu ugotovili, da je globina samo meter in pol. Tako da zaradi varnosti je res boljš, da je Gargamel spremenil kazen, ker nočemo, da se kdorkoli poškoduje, ker še zmeraj je varnost na prvem mestu. Okay. Upam, da kazen ne bo preveč kruto, tako da držite se, ostanite še naprej taki, kot ste. Ajde, gremo, dežela junakov!
0: Že nas je klical Silvio, potaplač.
2: No, točno, on je šel, je preveril, je ugotovil, jaz sem hotel predvsem ugotoviti, če niso kakšne veje od spode, karkoli takega, ampak dejansko je globina vode preniska, tako da žal ne bo mogel skočiti tam. Potem sem razmišljal o drugih možnostih, ne, kaj bi mu lahko dal in seveda se mi je izoblikovala ena ideja.
0: To te prav izoblikuje.
2: Tako v dolgih urah razmišljanja, sedenja, meditiranja, sem dobil to pravo idejo. Ne? In ta ideja je, da če deželak, kar se bo seveda zgodilo, ko deželak zgubi, ne bom rekel če.
3: Opa,
2: ko deželak, zgubi, potem bo dobil kazen in ta kazen bo, da bo moral četrtkova,
0: deveta.
2: Deveta etapa.
0: Jutrišnja.
2: Začeti sam brez ekipe, ne, in brez ekipe kolesariti od štarta. Štart je pred osnovno šolo Dobrova v Goriških Brdih. Čez Vipolže, Kozje, Kojsko, pa vse.
3: Oh.
2: Pa vse do Solkana. Sam.
1: Pa ne more sam.
2: Zdaj, tisti, ki poznate, veste, da ja. Gre malo gor, pa gre dost
1: Brda.
2: Gor.
3: Precej gre gor.
2: Gre precej gor, ampak potem se tudi zelo veliko proti Solkanu se spušča cesta. Skoraj skozi.
1: Dobro, sem cenetove noge so že prtve,
2: gre gor,
1: no. Mislim, kako ne moreš kot sam.
2: Vidim, da stoka se, zato sem upadal to.
1: Ja.
2: Ker vidim, da to ga pa muči malo, da krči ga mučijo pa tako. Zato sem rekel, da ne bo kazen tudi za njega težka, ne. Oh. Ampak ni še konec, ne.
1: Oh my god.
0: Kaj pa je še?
2: Vsejen hočem en skok.
0: Aha.
2: In v Solkanu ga potem prevežemo tam na tisto vrvico na mostu.
1: Pa te pustek, samo.
3: To je prav.
2: In skok s tem, da želim, da se dotakne vode.
0: A ja, bungee.
2: Tako.
0: A dobro, cene skače že od 6 leta.
1: Dobro, sam.
0: Kada bo zdaj za njega? Meni se zbe cene za bungee ne smil toliko.
1: Ja, mislim,
0: smil pa se mi, da bo mogel sam gon.
3: Ja, už kakšni klanci s tom.
0: Pa ja.
3: Toliko razgiban teren, skozi gor dol. Enkrat smo štartali, prav se spomnim, Goriških Brdih, in se prav spomnim, da trpiš.
2: No, se to je cilj.
5: Komlek. La.
1: Sej, no.
0: Ja.
3: Kaj je zdaj to predvajaš?
0: Če ti pravi čas. Če bo tako trpel, bo vredno.
3: Ne, no.
0: Bolj se mi smil to, ja, da je sam na...
1: Cel dan sam, brez družbe in brez nog dodatnih, ne.
0: Sej. Zmagati je treba, kaj vedeti zdaj?
1: Ja, kaj zmagati je treba?
3: Ja.
0: Mislim, kaj zmagati je treba? Ti moraš zmagati.
1: Ja, sam veš, kako je to stresno. Kaj pa jaz vem, kako poganjajo te izpogi tima? Oni imajo izkušnje, jaz pa zala, pa pač ne, ne.
0: Sta pa odrasli.
1: Ja, še vse. To niso 5-letni otroci, kot tvoj nikac, ko si včer rekel. To vse so že malo večji, pa imajo te noge na...
6: Ja, sam vedno pa treba tudi z glavo, po moje, kar pa vidi tudi mata, ne.
0: Ja,
6: veš, pa tako. No,
0: ok, se pravi, jaz menim. Če deželak izgubi, se pravi cene, more sam voziti do Solkanskega mostu, od tam more skočiti z bungijem, se dotakniti vode.
2: Tako.
0: Če pa izgubiš ti, ja, pa ti skočiš z Solkanskega mostu in še izbiro ti damo, da lahko se sam odločiš, ali boš z bungijem ali brez. Evo, tako. Ja. Kaj praviš? mikrofon mu ne dela. Skratka, ja, neki govori. Dober plan, se strinjamo.
3: Ma si za belo, pravo.
0: A ne, dobro. Potrudite se, no.
1: To je to.
0: Meni se zdi pol dobra ideja.
1: Krasna ideja, pravo.
0: Če pa slučajno se ta vrvica strga, pa mast plava na vodi. Tako da, gledaj.
1: Se je sam povedal.
0: Je pa tudi v redu. Ljudje, dvoboj detkov na Ljubljanci, danes ostaja nespremenjen, vsi na špico, danes so petih, kar prite, pridružite se popovdne, od izida je odvisno, ali bo jutri Sohanskega mostu skočil cene, ali Gargi. To je to.
1: To je to, ampak gotovo kazal tudi ni hec, od osnovne šole Dobrovo do Sokana po Goriških brdih, kot rečeno Brda, so
0: ja.
1: v imenu.
0: Ja, želak prav, da je krhu.
3: Ja, no, je, mislim, jaz top narava, top ljudje, ampak res, za sam biti na kvadru, mislim, to je pa dio pametne. Gor, dol, skol, sami pribi.
0: Potrud se, da nam sam, ne sam ti, tudi lahko. Oh.
1: Ja, mislim, to ni fair, ne, zdaj ste nam res dal srečno.
6: Zdaj se bomo potrudili.
3: Se bomo potrudili za cene ta.
1: Za mene to res, jaz nisem psihično toliko stabilna, pač res. Res me stresira zdaj to. Pogi cene, no.
0: Prav isto. Dve najmlajši pa eno z ogromno izkušnjo. Malo prosim, nehamo jamrat. Cene od prvega dalje, od, v bistvu, prvega dneva niti enkrat ni za jamra.
1: Ja, ni, ampak...
0: No, zato tudi midve ne. Danes so petih, Ljubljana, špica, vse vidimo, padajo zvezde, zdaj pa sam kjera popadne.

0: Bijelo dugme in padajo zvezde in očitno bojo zvezde padale še naprej. Denis Savdičovi, tole 10 do pol je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od nas štirih, Gargi je še vedno v studiu, prej rekel, smo spremljali kazen zaradi varnosti. Poslov je včer po teplače, bravo Gargi.
2: Hvala.
0: Poslov je po teplače, zelo zrelo, da preverijo, globina je žal premajhna, da bi cene skočil. Zdaj tako, jutr. Pač cene, če danes deželak izgubi dvoboj na Ljubljanci, cene goni sam.
2: Pa ne bom zgubil, upam.
0: Čez Brda, šel se v Kanskega mostu, tam pa more pol na banži skoče, pa se dotaknem vode. Če cene izgubi, to zgodi se prav.
2: Ja,
0: če
2: pa, v tem primeru, ja.
0: Če pa on izgubi, če pa Garg izgubi, potem pa on skoči iz tega Sokanskega mostu.
3: Tako,
0: se pa je tudi Lara rekla,
4: tako.
0: Če pa zmagamo, je Lara rekla, se pravi, ona je z Deželakovo ekipo.
3: Ja,
0: če zmagamo, jaz hočem tudi skočiti Sokanskega mostu. Skočim
2: na mes mene.
3: Ja, mislim, meni to
0: ne, na mes tebe ne.
3: Ne.
0: Ona je rekla, da bo skočila. Ja. Ampak ti si pa rekel, če zmagam, ne, pa jaz.
4: Tako.
0: Pa še?
4: 30 dni brez alkohola.
3: Ne, ni šans. Ne.
0: Ljudi imamo.
3: Mleko.
0: Ja, od tega.
3: To si prvo dam, ko vam spet sijo.
0: Obožujem
3: ne,
0: to.
3: Ne.
0: Lahko da od danes več ne boš mogla.
3: Jaz prazdujem rojstni dan, ta vikend.
0: Ne moraš.
2: Jo, zdaj moramo brez rogo pagati.
0: Vse je odvisno od tebe. Če dan zmagaš, pa praznuješ rojstni dan, ta vikend. Skočeš z banžijem, ker je tvoja želja očitno se metati z višine.
3: Ja, pati in tunca mi vljubljajo to že 100 let. Ja.
0: Da bez.
3: Ne.
5: Zdaj boste zmagali, no.
3: Ja, moramo zmagati.
2: Ja, ampak moramo, da je pa res.
3: Pa
2: ti preznuješ v soboto s frendi, kaj boš? Z mrekom nazdravljala.
3: Čekala sem ta vikend.
2: Ja, prez alkoholno pivo, ko bo zgubila. Ne, zmagati moramo.
3: Ja, moramo zmagati.
2: Cene ta zate, za otroke, za vse.
3: Ja, sploh
2: imajo tudi brez alkoholni gin tonik.
3: Ne.
0: Mamo tekmo. Super, don si je išlo, pa si je don sama zakomplicirala life.
3: Ja, to skos dela pismo.
0: 8 minut do pol devetih je. SMS, vsak SMS šteje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
6: Na telefon sem napisal z velikimi črkami. Pomagam 5 in 1919. Za otroke, ko ne more iti na počitnice, na morje in s te bojo lahko šli in se bojo, in bojo plavali na morju.

0: super cena. V Meku, kje pa?
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
19: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
20: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Opravljanje monitoring kakovosti vode v celjskih studencih. Mestna občina Celje je objavila rezultate prvega letošnjega monitoringa kakovosti vode iz treh priljubljenih studencev. Analize kažejo, da sta voda iz Dornovega studenca in studenca Gabroka zdravstveno ustrezni, medtem ko je voda iz Miškovega studenca zaradi fekalnega onesnaženja neustrezna za pitje. Občina opozarja, da pitje vode iz naravnih izvirov poteka na lastno odgovornost, saj voda ni stalno nadzorovana. Zaradi možnih hitrih sprememb kakovosti svetujejo, da vodo pred uporabo vedno prekuhate. Na celjski mestni tržnici pa bo v soboto 6. junija med 9. in 1. uro popoldan znova zadišalo po domačnosti, nostalgiji in dobrodelnosti. Dobrodelni značaj dogodka pa tudi letos ostaja v ospredju. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena letovanju otrok in socialno šibkejših družin.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Danes bo sprva deževno, tudi cene tajne kipo kar pere trenutno, bo pa popoldne dež ponehal in že jutri bo spet sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, so pa tudi temperature kar občutno padle, od 16 pa do 23 stopinj bo največ danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Ceste so mokre in spolske, prav tako klasični jutranji zastoji in pa pozor, zastoji tudi na cesti Dravograd-Ravne na Koroškem v obe smeri. Bo ta relacija zaprta za konec tedna tudi od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 19. Imamo tudi en radar, ki meri v Čepljah pri Vranskem smer Vransko. Nič 80-22, 55 previdno.
8: Lep pozdrav od nas, minuta že v pol devet, Blaž Švab je bil proroško revizalju, vprašala ste ga, kako on spremlja deželo junako.
9: Zelo osebno gledamo na to, veš, meni morje rešilo življenje. Jaz sem petkrat skoraj umrl. Zato, ker sem bil tako zelo bolan. Imel sem tako hudo astmo, da recimo mogla moja mami pustiti službo in biti več let z mano doma, da me je merkala, da me je lahko pravi čas rešila. In dejansko mi, brez morja, jaz ne vem, če bi bil še danes tukaj. In morje ni samo...
10: Astmatiko bi lažje na morju, ne?
9: Absolutno, ne. Zaradi zraka, pa zaradi prebolevanja, odpornost in vse to in borovci. In za te ljube otroke morje ni samo grem na počitnice, ker me bojo, ne vem, da me ne bojo sošolci zasmehovali, ker nisem bil na morju, ampak je lahko tudi mogoč klic k zdravju. Marsi kateri od otrok se bo nazaj vrnil z manj dermatitisa na koži, mogoče bo lažje dihal, mogoče bojo sploh ugotovili, da ni alergičen, ampak rabi samo več morja. Več morje je zdravilno, morje pomaga in zato jaz na to akcijo gledam zelo osebno. Koncine mi grejo po konci, ko samo o tem razmišljam in ta vaša simbolika, da res vsak Slovenec z enim SMS-om, z enimi 5 evri lahko pomaga, da ok, znani smo tukaj v etru, pa lahko spodbujamo, ampak odločajo pa ljudje z ulice, odločajo ljudje z dežele, odločajo ljudje zdaj na cesti, naj počakajo, naj pošljajo SMS. To so velike stvari, a ne? To so res velike zgodbe in če enemu otroku pomagamo, ne samo do počitnice, ampak tudi do zdravja, je to ena zelo pomembna stvar.
8: Kako lepo, ko nekdo pove vse na mesto. Na sedim cifre ni omenil. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Švab, najlepša hvala.
11: Bravo.
8: Ful dobro je povedal.
11: Res prav ta dober aspekt, spoh tudi ne pomisliš na to, ne?
8: Ja. Nisem na njegovo osebno izkušnjo
11: tudi,
8: nisem
11: ja,
8: pomislil.
11: Tako, ja.
8: O znanih junakov, k manj znanim, ki pa imajo tudi zelo lepe zgodbe, čez nekaj minut boste spoznali enega, ki ga mi že zelo dobro.

0: you come from?
1: Cut Night Joe in Rednecks. Cut Night Joe, 20 do 9. Lepo zdrav, da
2: vas živijo.
1: Pred začetkom Dežele junakov smo na Radiu 1 veliko govorili tudi o nevidnih junakih. In mislim, da ljudje bi vam radi zdaj predstavili tudi enega Zlatkota. Zlatko Čonč. Mi mu rečemo Čonč.
3: Čonč.
1: Ja, Čonč, kako si?
4: Super, hvala za povabilo. Po 12 letih, jaz sem veš, najbolj zvest oboževal, da sem tudi prav studijo, ki sem ga mimo grede pomagal tudi obnovo.
3: Res, ja.
1: A če dovoljš, jaz bi te predstavil, poslušalce.
4: Prosim.
1: Čonč ni naš sodelavc, ampak niti enemu zaposlenemu ni čudno, da ga pri nas vidimo kadarkoli.
3: Ja.
1: V bistvu ne sam to, v bistvu je veliko bolj čuden, kot te ni.
3: Ja.
1: Zlatko Čonč je naš poslušalc. Eno jutro se je pojavil na oknu, kot ona ptička, ki pride pozdraviti. Pa je pa že spet se pojavil, pa je že tudi prinesel, kaj pa narezu. Pa od petih naprej nam je pisal na nič 5-1-300-300 in to že leta in leta, 15 let. Zbudim se prav, da vas poslušam. Ne pozabi niti na en naš rojstni dan, od kogarkoli voščil sem.
3: Res je.
1: Zlatko je tak močan gospod, neštetokrat osvojil Triglav hribe. V življenju je bil fizikalc, prav da je tudi naš studio tle postavljal. Potem pa, Zlatko, skala od človeka, tebe je težko premaknen, tako močan, ampak pa je pa prišel en moment, ki nis bil več skala. Zlatko je pristal v bolnišnici, kjer je bilo zelo bliz, da ne bi bil več z nami.
4: Točno 3 leta je tega, ko se je to začel. Bil sem na nitki, autoimunska. Še zdaj se borim, bolezen je pritajena. Da vam povem, ko sem prišel z bolnice, najprej sem prišel k vam in se z vami ubil, še lepo sem svoje mukenje videl, pa jih imam neizmerno rad. Tudi Gargamela. Ko sem bil v bolnici, se spomnim, babič, ti, mesič, čonč, kako si, rabaš, kaj te pridemo obiskat, vsaka vejca ti da energijo. To me je pa konc držal. In tudi nukenje, ko sem že v bupu, že zdravniki nad mano, in ko sem se spomnil na vas, pa nukenje, so dobuno željo in sem, evo, zdaj sem tukaj, in tudi na Triglavu sem bil že, pa bolezni, ko so rekli, da tudi na Šmarno goro nam prišel.
1: Res so ti rekel.
2: Bravo, res.
4: 25 kil me je pobral, so kri zamenali, 7 specialistov različnih me je zdravili po različnih bolnicah, tudi včeraj sem dobil zdravilo na vsake pol leta in pravi Čonč gre na boljš bolezni remisiji, tako da upam, da me te še dolg prenašam.
3: Bomo.
2: Ja, z veseljem.
3: Bomo.
2: Samo stan z nami.
1: Absolutno, ja, ni nam vse en zate, absolutno ne. In smo te pogrešali, ker te ni bilo.
4: Še nekaj bi dodal. Zdaj bom eno leto več pri te akciji, kot je Deželak, vsaj malo, ne mislim to slabem. Od začetka sem, ki je še s Kirojem šel,
2: potrjujem, absolutno.
4: Bil vsaj nekaj etap z njim, ga bodril in mu na konc prinesel šampanc Miha.
2: Vedno.
4: Ja.
2: Vedno si prinesel.
1: Zlatko, ti si dedi že tudi, ne? Letos boš petič dedi.
4: Štirčva dedi. Enk pa novembra, zdaj sin po gruntu, da mu gre in je tudi drugič na rodu.
3: Bravo.
1: Bravo.
4: Imam pa tako vnuke razem eno leto, Kaja 3, Lana 11, pa ta najhujša, ki bo 13, puberteta, Klara.
1: Ja, to tako je.
2: Aj, fajn bi dedi, a ne?
4: Prvo kot prvo, mal sem si tako, drugače taka knjiga.
1: Čonč, stav se. Nismo te poklicali za to, da te sprašujemo o tem, no, na svetih. Kako biti dedi?
3: Bo dedi že sam pogrunto, ne?
2: Ja, bom jaz sam to doživel še.
1: Čonč, tole ti imamo zapovedati mi vsi.
5: Ej, Čonč, faca si, ne, da je paz na zdravje, pa da se družimo še naprej, ne.
6: Čonči, maskota Radija 1, pa tudi moj najboljši prijatelj na Radija 1, tako da Čonči, ti si res zakon. Love you, vse najboljše.
7: Čonč je meni vinil položil na bajti, ne, in ne naredil tako, kaj treba, pa ne vem, mislim, da je to v parih dneh naredil, pa čakal sem ga glih en dan ali pa dva.
8: Ja, jaz ga sicer ne poznam zelo dolg, ampak je zelo prijeten človek. Jaz vem, kako mi je enkrat eno soboto polepšil, kam je burek prinesel in res je človek, ki te sprav v dobro voljo, če imaš še tako slab dan, tako da radi te imamo, Čonč.
9: Ma Čonč, ti si car, vedno nam pomagaš, karkoli rabimo, ti si vedno točno tam.
0: noben drug.
8: Čonč je zelo topo in čustven človek, eno veliko srce. Radi te imamo, Čonč.
9: Ja, Čonč se meni zdi najpomembnejših ljudi na Radiu 1. Mislim, konc koncu, če gledaš ta key personnel, ne, Denis Audič, pol je Čonč, pa pa kdo pa je še pol?
8: Čonč vedno za nas punce poskrbi, na vedno kaj pa nese dobrega za jes pa za pit.
10: Zlatko, Čonč, Čonč, padre. On mene kliče skozi sine, jaz njega padre, ki me kaj, en oče. Spremlja me že v bistvu od samega mojega začetka, ko sem začel delati na Pop TV-ju, je bil na čist za vseh vdajah. In zdaj, ko smo tukaj na radiju, spet vidim, da je tukaj podobno, vsaz ga podpira skozi, on je vedno povsod in vedno nekaj prinese, a pa če ne rabiš kaj, pa tudi dvigne, no. Pač, Čonč, ti si naš kralj. Hvala ti, da te imamo. Res smo, hvaležni smo, da te imamo, no.
1: A ima še mi kaj dodati?
3: Seveda. So vse povedali,
8: tukaj so povedali, da spomne gorim krofe nam vedno prinese, oziroma večkrat prinese, vedno nam prinese darilo za rojstni dan, pa vedno se tako, nekda kar nekaj prinese, vedno nekaj simboličega.
2: Čonč, hvala za vse, kar si za me naredil in tega ni bilo malo.
1: Stari, vse najboljše, v soboto ima rojstni dan, dan po akciji.
8: Še to.
1: Ja, no.
8: Vse najboljše.
1: Ampak ti bomo še dol na Debelem rtiču še enkrat za zares vošel, tako, privat.
4: 6.60, pa ja? Mi bom 66 let.
1: Šestke, same šestke imamo zdaj.
8: Šestke, wow.
1: A, vidiš, to je pa še poseben razlog, da proslavimo.
4: Zahvaljam se Anji, ki me je povabila in ko sem jo pel v Gorico na...
8: A se res videla, sva šla, ne?
4: Ja, ja. Me, da sva premagala Roškarja, ki je bil on še na Koroškem, smo mi že v Vipavi Lizal sladoled.
8: Jaz tako si ti pel, ne?
1: A priješ danes popovdne na špico?
4: Pridem.
1: Ha?
4: Pridem s kajakom.
8: Ja, sve tudi lani, vedno pride.
1: Ej, niš še vsega slišal, veš?
11: Ej, Zlatko je na tako veliko srce. On je, kadarkoli ga rabiš, je tam, pride pomagati, pa tudi če mu ne rečeš, on sliš, da ti nekaj rabiš in ti pride nasprot. Za moj rojstni dan jaz ne pozabim nikoli. Takrat sem imel tisto dieto z deželakom in prva stvar, ki sem si jo zaželel po koncu, je bil pohan ser in sem spraševal, kje hudiča imajo najboljš pohan ser in preden sem jaz končal in šel na to malco, on uleti. Noben mu ni rekel, on pride s pohanim serom in reče, vse najboljše. In tako tist, wow, res, mislim, tako kralj je. Enostavno je kralj, pa zdaj to je ena taka malenkost. On ti bo pomagal sredno, če on ti pomaga za kar koli, on ti poprav naredi, če je treba, ma kar češ in res to samo pove in pokaže, kašen res, kašna dobričina je, kašen velik šlok.
12: On je res del naše družine in da je res iskreno ga skrbi za vse nas, da mu ni vse eno in da nas marat in da nam prinese pecivo, nam prinese, spomne se na vse rojstne deve. On je bil prvi človek, ki je zvedel, da sem jaz rodila, še zdaj ne vem kako. V glavnem, imamo ga tudi mi radija. Tako da, Čonč, I love you. Res, edini človek, ki zrihta vse takoj.
13: A ni Zlatko Čonč oseba, ki je položila že vse v tej hiši. Marsikomu tudi topli pot ali različne vrste talnih oblog. Pri meni pa je Zlatko, on mene razvaja. On meni vedno vsako leto prvi nabere čemaž in mi ga prinese, da si lahko čemaž v pesto naredim. Ko je kaka nova pica v mestu, jo Čonč vedno prinese za degustacijo. On je vedno prvi, ki iz slaščičarne Rašica prinese krofe, ki jih začnejo peči v tisti sezoni. On je res zelo poseben človek, imamo ga radi. Zlatko, hvala, ker si in vedno dobrodošel na desko.
1: Zlatko, stroj dobrote. Ej, imamo tudi zate eno majico. Čonč, junak.
8: To pa prav lepo.
1: Ej, lepo, hvala, ki te imamo.
2: Hvala ti.
4: Možno me presedjetal, sam en na svet.
1: Povej.
4: Že lako.
2: Ej, to moraš.
4: Utroc so služba, vnuki so pa hobi, ki se ga naveličaš, ga vrneš.
2: Hvala, Čonč. Ti vedno znaš povedati.

0: Man Smith, Stay If You Wanna Dance, lepo zdrav od nas, letos
1: živijo
0: enako, tako dobro leti, da vidim, da imate vsi čas še tudi kaj drugega početi. Mihajl Pondelk igral odbojko z Janom Morel, ne, kaj je bilo, urnaut, ne?
2: Ja, za botrstvo v športu je šlo res top dogodek. Ne pozabno,
0: kje zna pa ti tudi komu boter?
3: Ne, jaz sem pa še malo premlada za to, oziroma noben me še izbral za botro, ali kaj ne rečem, sem pa bila včeraj na dogodku serije Ja, šef.
0: Vidim, da si zrneca zlorabila na storiju.
3: Nisem ga zlorabila, no, nikako ne. Ne, drugač moram priznati, da in sem mu to tudi včeraj povedala osebno, ker sem ga včeraj prvič tako spoznala. Ja. Vidila sem ga samo enkrat v drami na eni predstavi in sem mu rekla, da je bil on moj prvi celebrity crush. Sem bila stara, ne vem, 4 leta, 5 let. Ja. Bil tako,
0: kaj je rekel?
3: Ja, rekel je, upam, da je zdaj to minil. Pol je pa še rekel.
0: Aha, upam, da je to minil. Ja.
3: Ampak pa rekel je, da se star ga počut, pa rekel, o punce, kje ste bile takrat? In pa sem rekla, ja, pač v plenica. Tako pol je bilo luštno. No? Bilo, vsi igravci iz serije so bili tam, v bistvu smo se mečkar poslovili od serije, oziroma nazdravili še na zadnjo sezono, ki je tako zelo uspešna. Mislim, da ima več kot 57 ogledov.
4: Tisoč.
3: Ne, 57 milijonov ogledov.
4: Milijonov
3: ogledov. Tako, milijonov ogledov, če pač šteješ vse skupaj.
4: Ja, okay.
3: Tako da noro, noro, kakšne številke in pač res, lušno, lušno vzdušje. Ja, ja, ja.
0: Kaj si pa pila?
3: Limonado. Je tudi na storju. Danes pa želo.
0: Razen, če zgubiš na špici z Gargijem.
3: Ne bomo zgubili, ni šans.
0: Ne boš, te čaka še 30 dni brez.
3: Ne, jaz bom čampanje. Poslušate
5: Zajtrk šampinjonov. Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem. Na Radiu 1. Radio 1, Celjski val.
6: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji.

0: ekskluzivno v Eurospinu.
1: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeia Parku Celje.
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
3: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Ena noč gratis v Termah Lendava.
7: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
6: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
7: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: Minecup.
1: Jebi, dejte nov sveder.
2: Tole je zihr pilih beton.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
6: Radijska mreža, Radio 1.

0: Lorin in Tatu, 9 je, kam imamo v novicah, Sergej?
1: Kangler, nekdani mariborski župan, naj bi šel k Matozuno ministrstvo, dež nas dobro moči, pa policija v New Yorku preiskuje kanalizacijski turizem.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9 ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Nekdanji mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področji policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radarji in letele granitne kocke, podobno funkcijo opravljal že v času tretje Janševe vlade. Zjutraj nas je zajela napovedana hladna fronta, ki seboj prinesla res močne nalive. Če ste doma na zahodu države, bodite na cestah še posebej previdni, saj tam lije kot iz škafa, meteorologi pa so prižgali celo oranžni alarm. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi tam iskali zaklad. Policija sicer nevarnosti ni odkrila, vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla ob parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, in grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Bolj kisto vreme imamo danes, ampak cene ta to ne ustavlja. Deževno in vetrovno bo predvsem do poldne, popoldne bodo padavine potem oslabele in do večera ponehale. In jutri nas spet čaka sončno vreme, potem pa bo spet bolj oblačen in deževen petek. Kar pa se temperatur tiče, hladneje bo danes, od 16 pa do 23 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo v Slovengradcu 15 stopinj, potem Žužemberk, Brežice, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Divača 16, Celje, Murska Sobota, Ptuj in Črnomelj 17 ter Portorož 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
7: Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in Razdrtim. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice, dolenjski avtocesti od Grosuplja, na gorenjski avtocesti od Kranj vzhod proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale avtocesta in na ostalih znanih, jutranjih znanih lokacijah. Zastoji so še na cesti Dravograd, Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. do nedelje do 19. Zaradi dežja držite za proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale avtocesta in na ostalih znanih, jutranjih znanih lokacijah. Zastoji so še na cesti Dravograd, Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. do nedelje do 19. Zaradi dežja

0: Pikasi. Dobro jutro, Slovenija! Smo skupaj, smo povezani, potem pa zadihajmo kot eno in naredimo to, kar že znamo. Navijajmo za Prevca! Cene Prevc je na tekmi življenja, kjer zmage na mesto medalj prinašajo počitnice za otroke. Njegovi najglasnejši podporniki so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Mleko, mleko, mlek. La, la, la, la, la, la.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Lep pozdrav, da
3: ste živeli.
2: Danes od petih naprej bomo v Ljubljani na špici. Upam, da vas bo navijalo še veliko, veliko več. Dvoboj detkov nas čaka, cene mora v pedalin v pregi premagati Gargamela, da nam da v kasico še dodatnih 10 000 evrov.
3: Tako.
2: Če slučajno izgubi, pa bo moral jutri sam gont od osnovne šole Dobrovo do Solkana. Tam tudi skočiti z bungee in se dotakniti vode. Miha pravi, da je to kar na etapa.
4: Zelo neprijetna. Sploh, če si sam v kvadru tu, mislim, si sploh ne znam predstaviti. Pa še brez ekipe, da bi te ekipa spodbujala.
2: Zna biti kar težava.
4: Zelo.
2: Skrte, da ne bo. Ti, Lara in Zala, imate njegovo usodo v vaših rokah.
4: Ja, prite navijati, da nam bo lažje, ne, zmaga ni zagotovljena. Jaz poznam Gargija, ne, ne preda se on kar tako. Če mu ne gre, se spomne pa še kakšne finte,
3: ja,
4: veš, zraven.
3: Ja, se to, ja, in mi dve Zalo bova dali vse od sebe, no, bi pa še vsem mečkom v imenu.
2: Tekmuješ tudi zase, ne?
3: Ja, pa tudi za to, ja.
2: Tud zase. Če Gargi zmaga, je Lara še naslednjih 30 dni brez alkohola, don se je lih iztekel.
3: Li don se je presežem, no, pa še rojsti dan praznujem zdaj ta vikend, ker sem čakala ta vikend.
2: Še večji razlog, ko zmagate danes.
3: Pod večjim stresom.
2: Ostanite z nami v tej uri, z nami tudi Ota Roški, včeraj gonila sceno.

0: Jaz sem od ljubezni.
1: 9 po 12, danes je dan, ko bi Lara lahko bila pijana, pa očitno ne bo. Danes je dan, ko si bo 30-dnevni post od alkohola še podaljšala.
2: Ne, ne bom si ga.
1: Če Gargi zmaga, boš. Lepo zdravo, na štiri. Živjo, spremljamo najbolj adrenalinsko deželo junako do zdaj.
2: Res ste prav prebudili mati v meni. No. Jaz se ne predstavljam mame prejotske, ki je imela tri take doma, to je...
1: Ja. In vsaj eno hčerko, ker ne je nič drugačno.
2: Tudi to.
1: Ja. 242 metrov po luftu.
2: Pa še.
1: Pa še hoče, ja. Res smo imeli srečo, no. A ne, da smo imeli?
3: Absolutno.
4: Zelo.
1: Res smo imeli srečo pri izbiri partnerjev, pri izpeljavi letošnje dežele junakov. Je kar dobro, da je že dolga leta z nami AMZS, ki skrbi za varnost karavane na cesti. Tudi oni so pripravili izziv za Ceneta v centru varne vožnje na Vranskem. Kot je navada pri vsaki stvari, ki se lotijo profesionalni športniki, najprej samo zavest serijsko.
5: Mislim, da lahko rečem, da sem kar dober šofer, ampak danes bomo pa preverili, koliko sem sposoben reševati ta kritične situacije.
1: Vidiš, tle ste si z želakom kar podobna, potem pa srečanje z realnostjo.
5: Dva stošča sem podaril, enim je par imiratel, da so šli v nulo, tole se da fejst izboljšati.
1: Kolikor ga poznam, če bi imel cajt, bi on ostal tam, dokar mu ne bi uspel v rikvrt.
4: Ja, najbolj se
1: ja, pa bi pa začel spošljati, koliko ima pa Kuzman rekord.
3: Da ga podre, ne?
1: Ja. Ampak uspel pa mu je opraviti AMS za se izziv, ker... No.
6: Cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junakov. Za upravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke za namore.
2: Hvala AMZS-ju za vaš prispevek deželi junakov in seveda tudi k Cenetovi varnosti.
1: Tako, obojenem velik pomen. Ja. Ceneta še rabimo. Dežela junakov mora odpela do konca štepa vsaka ura in kilometr, ki ga naredi na kvadrociklu. Veliko preveč otrok si ne more privoščiti počitnic. Bolj pravilno v bistvu je tako, no. Njihovi starši si tega ne more privoščiti. Pa bi si radi. Radi bi jih poslali na počitnice. Otroci pri tem nimajo kaj dosti. Niso nač krivi.
7: Sem že bila na morju enkrat, si pa želim še enkrat iti, zato ker mi je zelo všeč. Že dolgo nisem bila.
1: Ja. Veš, ta otrok je toliko mehen, da že dolg pomeni najbrž en mesec, je že ful dolg. To otroci znajo povedati.
4: Ja.
1: Vseeno pa si vsako leto zaslužijo, pa še kdaj je umestno. En stik z normalnostjo, da jim tako reči. Otroci, ki odraščajo v težkih razmerah, ne vejo, kaj je normalno, oziroma si to normalno smo drugače predstavljajo. Mislijo, da je to, kar se njim dogaja, da je to, kar normalno.
8: Ta otrok je že prvi dan hotel v gozd bežati. Smo dobili navodila, da če se zatrmar oziroma če je slabe volje, da ga pustimo samega. In se je začel celo v sobo zaklepati, ampak jaz to ne morem dopustiti kot pedagoški vodja, ker je moja odgovornost za tega otroka. In jaz ne vem, kaj on sam počne v sobi, tako da sem moral biti zraven. Na kar je drugi dan je bilo pa 3 ure histeričnega joka. Nismo jo mogli pomiriti, začel grist, brcat, tepst. Probal sem ga objeti, se ni pustil objemati. Zaprav, ta otrok je bil v transu, ni mene poslušal, ni hotel ne čustvenega stika, ne nič. Ne. In potem sem ga pustil na meri, da se je pomiril, sem ga spet objel, je sprejel ta objem. Sva se pogovorila, o čem je težava in je rekel, če me lahko doma, oziroma ne vem, verjetno doma, ne. So me pustili zaklenjenega po cel dan, pa to je 7-leten otrok. Zaprav, se je to moralo dogajati že prej, je bil star, ne vem, 4-5 približno. Zakaj me tu ne morete pustiti? In mu razložiš, da pač smo kle za to, da se imajo lepo, da se zapomne te počitnice in da nam ni vse, kaj se kle z njimi dogaja. Vsak dan je prišel po objem in je potem v mestu rekel, če bi lahko šel z mano domov. Kako, kaj ćeš reči takmu otroku?
1: Kamu rečeš, ne vem. Vem pa, da obstajajo ljudje, ki mu pa lahko omogočijo, da pride tudi naslednji let po objem.
9: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
19: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banan.

0: tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
1: Pozdravljeni in lep dan še naprej vam zaželim. Danes sem z vami Marjana Puhman. Družba Simbio uporabnike svoje storitev obvešča, da bo v poletnih mesecih odvoz odpadkov potekal po spremenjenem urniku. Med junijem in septembrom bodo smetarska vozila na terenu odhajala že ob 6. uri zjutraj, kar je uro prej kot v zimskem obdobju. V podjetju občane pozivajo naj zabojnike na dan odvoza pravočasno pripravijo na prevzemna mesta, najkasneje do 6. ure zjutraj. S tem želijo zagotoviti nemoten potek zbiranja odpadkov tudi v času višjih poletnih temperatur, ko ekipe delo začenjajo prej. Uporabniki pa lahko svoj termin odvoza preverijo prek spletne storitve Moj dan odvoza odpadkov, kjer je po vnosu naslova na voljo pregled naslednjih odvozov za mešane komunalne odpadke, embalažo in biološke odpadke. Družba Simbio sicer izvaja storitve ravnanja z odpadki v Celju in širši regiji.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, današnja etapa za Ceneta in ekipo ni najlepša, po večini države še dežuje, popoldne se bo stanje začelo umirati in zvečer bodo padavine od zahoda potem ponehale, pa tudi izjasnilo se bo jutri.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Niha, pozor, pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra, med Postojno in Razdrtim, previdno. Klasični zastoj in pa pozor, zastoj na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 19. Po državi marsikje močno dežuje, zato prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in seveda prilagodite hitrost vožnje. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opaziš, javi na nič 80 22 55. Hvala ti.
6: Ej, čau, lep pozdrav od nas.
7: Živjo.
6: Čez par minut se nam pridružil v studiju tudi Ota Roš, še prej pa en klic na teren, ljudje. Tako kot na vsaki kolesarski dirki smo tudi mi želeli pestro dogajanje in ga imamo. Imeli smo že tudi padec. Če se slučajno spomnite predstavitve Cenetove ekipe, on je bil za glavo večji od vseh.
5: Ja, Aljoša, no, on je res ful faca. Več let je prišel sam od sebe, kolesaru z nami, no letos je pa prvič tudi uradno član terenske ekipe.
6: In Dream to mu tudi ni prineslo. Sreče, Aljoša, čau, dobro jutro, dobro dan.
5: Jutro.
8: Ja, živo.
6: Kako si?
8: Pa bo v redu, malo komol čutam, malo težje ga je premika danes, no.
6: Povej, kaj se ti je zgodil?
8: Ja, so je hodil kvadrata malo naprej, purim, da gremo malo sutrej, v bistvu, nekaj tam so dol padla in je zmanjkalo ravnotežja in to je to, v bistvu.
6: Roglič.
8: Sreča je bila, da ni bilo nobene druge stvari na cestah, kakorkoli, da vsak je druga zapev, no.
7: Ja,
8: Rogličov stil.
5: Ja, ampak pri 30 na uro, ne, kar je... Oh. Še ja. Hujši. Ja.
6: A boš lahko nadaljeval?
8: Ja, seveda. Ej, ni toliko do.
6: Pismo, ne vem.
7: Zgledali kar krvavo. Ja, no.
6: Zgledali kar, da želak, pismo, v šestno masto ni ga bilo en teden.
5: Čakaj, no. Nisem jaz taka skala, kaj je Aljoša, veš.
7: Evi ga rekel, res. Da si bil tri dni v bolenci.
5: No ne, res si imaš podrgnjen orenk, no.
6: Ja.
5: Da drž se.
8: Ne. Posnetek zgleda veliko hujš, kakor so pa posledice vsega tega, no.
6: Miha je že rekel, treba macero klicat. Za neko operacijo?
8: Ne, da bomo več porezal.
5: Ma on je bil čez pol ure... On je bil čez pol ure na kolesu, jaz prav vidim. Po takem pacu.
6: Ne možeš vedeti, da tu taki moški obstajajo.
5: Obstajajo te skale.
6: Ja, nad stari, mene veseli, no, da boš prgonil tudi na debeli rtič. Vidim, da si skala.
8: Pa ja, ste druge izbire, niso smo tle, pač gremo do konca.
6: Aljoša, srečno, pazi na se, pa se vidimo danes na špici, aj prav?
7: Čau, čau.
5: Čau, Aljoša,
7: srečno.
6: In hvala tudi članu, ekipe G-Medic, ki je takoj poskrbel za Aljošo.
7: Hvala.

0: Midva in čista jeba. In v tej jebi poslušamo že celo jutro od želaka, kako je včer bil na kvadrociklu in kako težko je bilo.
1: Ja, v klancu šta. Mleko, mleko,
2: mleko. La, la, la, la, la. No, no,
0: vidim, stari. Umrl si skor, ja?
1: Ja,
0: veš. Lep pozdrav, končno ene strati v pisk. Ota Roši z nami, čau, Ota.
3: Dobro jutro, Ota. Ampak kam pa ti Tila Čeha, Patricio Pangršič, teješ, pa Martina Goloba, on je tudi.
4: Pa Žiga Jelar, športnik, pa še muzičar. Pa mogoče bodoči fan od Hane.
0: Za normal. Najlepš diši Ota.
3: To pa res. Uh-huh.
0: Ja.
1: Potrebujem.
4: Eno solnje.
3: Še bom nosila. Ja. Pride.
0: No, imeli smo veliko ljudi, ki so na televiziji, skoraj nobenega z televizije. Ota, kako si pa ti?
3: Ej, dober sem, hvala, kako ste vi? Ne, v bistvu, kako je Miha? Miha, veš kaj, tebe jaz gledam, kot bubre koloju si, ne? Bogi cene se matra, ti si tle vas pameten, ja, ko sem bil jaz. Sem tudi včeraj una juha je gor, boš vaj, sem malo poslušala, ti ni bila sam juha za kosilo.
1: Ne, bilo še kaj zdravo, ni tak. Ne, jaz sem res pomirjen in res užiral.
3: Gledam, da si tle notar.
1: Hvala,
3: spomirjen.
1: Ne, dobili smo najboljšo možno zamenjavo, v bistvu nov obraz, ki je absolutno fantastičen. On je skos nasmejan, on danes res se matra podežil, tudi vem, da ga noge že pošten pečejo, kam je povedal to. Ampak on...
0: Ampak ti spri sam njemu pove, nam
1: je. On je res fenomenjeno. Prevc pač, kaj ne rečem. Ja. To prevci so fenomen in cene.
3: Ti pa tle noter sediš, lepo toplo je, češnjice predstavljajo.
1: Ja, sem bil tudi na terenu, in v planici in v čeri sem šel, no.
3: To je pa res.
0: Ej, imaš pa tajming, ti moramo pred načer si bila s Cenetom in zgodil se je tole.
3: Fair feeling, kaj je. Ja, ne gledajo vsi televizijo, se prav. Vse ne boljš,
0: ne boljš, če odaš furat, ko imaš rojsten dan, pa dobiš cel zborček.
3: Feeling, ja. To sem si za rojsten dan zaželela in sem dobila. Ne, ful lepo, ful lepo.
0: Vse ne boljše tudi od nas za tvojih 7
1: minut. Vse ne
0: boljše.
3: Vse ne boljše. Hvala, hvala, Denis. Ja.
0: Kako je bilo če na terenu, povej?
3: Ej, Ceneta jaz odprej nisem poznala osebno, seveda vem, kdo je, vem veliko o njem, a veš, da me je čisto čaral. Sem bila z Mihatom vsako leto na terenu, ta človek je trpel in ta človek je to pokazal.
0: Ja.
3: On je to povedal, njemu se je videl in sem trpela s tabo.
1: Vem, da si to.
3: S Cenetom, ker malo nisem mogla trpeti, ko on to tako pač...
4: Kola, ne.
3: Ja, kork je, kaj pa zdaj, ja, gremo
1: kaj gremo, ne?
3: Pa še tako lepo vse pove, ki mi je dal izjavo, jaz sem zajokala zraven, res ve, kaj dela, ve, zakaj to dela in on to naredi, kada je sam še en tork.
0: Ja. Te s popom vsako leto pokrijate deželo junako, ja, tako da zelo lepo hvala tudi za letos. Priješ danes na špico?
3: Ne, ker bom na popu.
0: Na popu. Ja, od petih naprej se bo dogajalo.
3: Vem, to sem preslišala, tudi če bo dež.
4: Tudi če bo dež. Ja, pa ramo podporo ljudi.
3: Evo, mulj se svoje pošljam, fante, prisvato.
4: No, nojno.
1: To, navijače.
4: Evo, mogoče kakšen nov gossip za nas, ne, ker mi smo ta teden malo fokusirani na druge stvari in ne vemo, kaj se dogaja v svetu. Okay.
3: Estrada. A veš, kaj bomo danes imeli? Včeraj je bila žurka tudi za Ja, šef. Aha. Zdaj, ta zadnja 12. sezona na Vojo. In so bili tam vsi šalabajzeri in se je ful dogajal, na sveže poročena Katarina tudi, ne, okay. Tudi o tem smo malo sprašvali. Tako da, če boš gledala dan zvečer pop in če boš otegnila.
4: Pravi čas, če bomo, ne?
3: Ja.
0: Sam ni pa mlado poročenka, ta Katarina.
3: Tako se reče, pa se...
0: Reče se tako, sam ni pa.
3: Je, no.
0: Ja. Ni, no, prepide se, ni mlado poročenka.
3: Dobro. Daj, Denis.
4: Pač mlado poročenka. Da, kaj se bomo na to fokusirati?
3: Sveže poročenka.
4: Pač da je srečno poročena.
3: Da, hvala. Bravo.
0: Sveža in tudi ne moramo reči bila iz Bizoviča. Tako da.
4: Sveže, da ne bojo ljudje več marali, no. Daj, no.
1: Nič kaj
4: da
1: rosta.
0: Če ne. Skratka, Lara je bila še tudi na tem dogajanju.
4: Ja, ne bi bila tam. Sestro sem še pelala, ker je velika fejnica serije. Še to sem.
0: Nehi.
4: Ja, res, ja.
0: Nehi. In zrnecom se je slikala. Povedala, da je bila zaljubljena manga.
4: Ja, res. Kaj pa to? Ja, res, če sem bila pa res zaljubljena v doktor Vuca, no.
3: Kaj pa je rekel?
4: Je rekel, je...
0: Ne upa, da ni več.
4: Ne, ampak pol je pa še rekel, joj, punčo, ki ste bile takrat. In sem bila tako, ja pa čuplenica, a ne? To je takrat, ko se je naša mala klinika vrtela, tako da, ja.
0: Tako.
4: Res, res je bil luška takrat.
3: Smo imeli pa, pa tudi deželaka včeraj v Popinu, ne?
0: Ja, kaj pa?
3: Ki je pa odbojko igral.
1: Aha, ja, to pa res, ja, za botrstvo, ja, ja, ti volil. Lep ful lep bil dogodek, res, ja, absolutno.
3: In ti si bil lep.
1: Hvala, Ota, ja, zdaj smo popravljali za nazaj.
0: Opa, to zdaj, pa kaj pa imate?
1: Mi dva se mava zelo rada, veš, mi dva se pa poznava že 100 leta.
3: Mi pa mava zgodovina.
1: Ja, to pa, ja. Da,
0: are?
1: Ona ja, lahko ja, reče. Ja.
4: To stoleče se te Irina,
3: Irina, nač tazga, kar
1: bi se mora razpravljati,
3: vse vem, da veš.
0: Irina ve, se vse povedal. Ota, hvala.
1: Hvala.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9.
1: 1-9.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov za počitnice.

0: No, počakajte pa pol pojte. Dozri, over you. Deset dobrih do desetih. Mi štiri smo že konc. Šihta skoraj.
1: Skoraj.
0: Skoraj. Cedega ima Don še kar veliko pred sabo. Da on se cilj špica v Ljubljani, kjer ga čakajo še dedkove igre.
2: Ja, cena ne?
0: Ja.
2: Je z nami?
3: Tako.
2: Je. Ampak saj niti treba sodelovati pri tem. Priča bomo dedkovim igram s popadu zelo starih znancev, Deželaka, Junaka in pa Gargamela.
0: Vložek je visok, če zmaga Gargi. Pazi cene, to je pa kazen, ki te čaka. Če zmaga Gargi, boš cene, jutri boš moral voziti brez ekipe in brez pomoči od osnovne šole Dobrovo do Solkana.
3: Kok?
0: Osnovna šola Dobrovo do Solkana. Zelo naporna etapa. Pogoriških voziš brez ekipe.
1: Zelo naporna etapa cene, lahko velik potrdim.
4: Plancov,
1: res.
3: Ti smo malo treniral, Denis, samo ta je pa malo dolga.
0: No? Ta je dolga, ja.
4: Pa deveti dan bo že, ne?
1: Ma naporna, noge že tako pečejo.
3: Ja, je, da dan so pa prvi krči prišli, pismo.
0: A, res?
3: Tam letili klanci.
0: Ja. Pismo, in to dan po Deželaku imaš krče, stari, to je pa malo sumljiv.
1: Imam magnezijevo kremco za te, vse veš, sem ti obljubil, imam že, sabo.
3: Ti povedal, tako je. Tako
1: dobiš.
3: Je. Ja.
0: Cene, dones je...
3: Zajljivka se rekel, da ne smem, da ne morem sodelovati, to ma to skrbi.
0: Ja, veš kaj, usoda je v rokah Lare, Zale, Perlič in Dežota in če vas Gargi dejansko premaga cene, moraš v Solkanu potem skočiti še z banđem in se dotaknuti vode.
3: Dotaknuti vode?
0: Ja.
3: Taj pa na knap.
0: Če pa vi zmagate, pa pazi to, pa Solkanskega mostu leti Gargi.
3: Čakaj,
4: to moram koje ti
3: povedati.
4: Ej, jo, moramo zmagati mi to, jo.
0: Ja, v bistvu...
3: to pa morate zmagati. Lara,
4: ja.
3: Gledaj, da mi ga
4: goniš. Ja,
0: Lara goni stari. Tudi zase, zaradi tega, ker ima Lara osebno tekmo z Gargijem. Namreč, če zmaga Lara, oziroma če vi zmagate cene, po domač povedan, si Lara želi skočiti z banđem, ona je nora na tezi. Zletala skače, pa zdaj rada bi šla še z banđem. Če pa Gargi zmaga, pa Lari se podaljša 30 dni brez alkohola, ki se je namreč izteklo danes.
4: Tako da verjem, bom gonila, stari. Oj, oj.
0: To je to.
3: Ne, to imate pa res zmagati.
0: Bomo videli, se vidimo danes na špici, pridite navijati, mi bomo tam od petih naprej, več vas bo, bolj se bomo imeli. Za tiste, ki ste predaleč od Ljubljane, pa bo prenos tudi na Radio 1 TV. Cene, srečno, se vidimo popovdne.
1: Drži se.
5: Vidimo, ej.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1, Celjski val.
7: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
8: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. koniškimaraton.si.
8: Maraton z dušo.
9: Psst, do 9. junija ceneje.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
11: To je pametni nakup. Eurospin.
12: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi, je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.

0: Steve Winwood, Valerie, Enka je tole in ura bo kmalo 10, Ula že v studiu pripravlja novice. Kaj bomo slišali?
1: Pripravljam in v novicah tudi o tem, da bi lahko mobilne hišice v nekaj letih iz prvih vrst ob hrvaški obali izginile.
2: Po tvoje poletje začne se v Decathlonu. Po pravi ceni razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobar dan, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Župan Moravč Milan Balažic bo najmanj en mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic očitke zavrača, njegov odvetnik je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Agencija za okolje opozarja, da bo glavnina današnjih padavin v naslednjih urah zajela osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vozniki računajte na slabšo vidljivost, zastajanje vode na cestah in tudi na daljši zavorni čas. Na območjih z močnejšimi nalivi so možna še lokalna razlivanja manjših vodotokov. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kempih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem mobilne hišice ne bodo več veljale za kempi kompremo, ampak za objekte. V novih kempih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos, kempi pa bodo imeli za prilagoditve več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kempi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, za enkrat še močno deževje po celi državi, bodo pa padavine postopno ponehale in popovdne se bo od zahoda jasnilo. Od 16 do 23 stopinj bomo imeli, bo pa jutri lep sončen dan. Petek do povdne spet deževno, ampak popovdne naj bi se razjasnilo in tudi v soboto bo, kot kaže, sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kako je na cestah?
5: Tu smo, da si pomagamo v vseh vremenskih razmerah. Po državi marsikje močno dežuje, zato prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, na primorski avtocesti pa od Kozari proti Brezovici in nato še proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan v obe smeri. Zastoji so tudi na cesti Dravograd, Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tega tedna od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. In pa nazadnje opažena mobilna provida na dolenski avtocesti A2 na uvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto. Nič 80 22 55, prava in zaston izbira. Srečno.
6: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ja, lepo sredo voščim. Zdaj, za vas mogoče navaden dan, za nas niti približno. Dežela junako je danes pred velikim izzivom. Zdaj, ne samo zato, ker daš tako pere cene, tako kot ga že nekaj dni, ampak danes na Ljubljanci ta bitka detkov, ki bo odločila, a bo moral zdaj cene sam gond kvadro po Goriških brdih. Borod, ti bil kdaj na tem kvadru?
5: Seveda.
0: Ej, se ti predstaviš, da mogo ti to sam poganjati? Že v dvoje je težko, kajš, dežela junako je danes pred velikim izzivom. Zdaj, ne samo zato, ker daš tako pere cene, tako kot ga že nekaj dni, ampak danes na Ljubljanci ta bitka detkov, ki bo odločila, a bo moral zdaj cene sam gond kvadro po Goriških brdih. Borod, ti bil kdaj na tem kvadru?
5: Seveda.
0: Ej, se ti predstaviš, da mogo ti to sam poganjati? Že

0: 12:10 je, 8. dan, dežele junakov in Ceneta na cesti. Imate kakšno sporočilo za in kako vi spremljate tole akcijo? Dajte mi napisati na 051-300-300. Ja, 8. dan, spet dež. Ni idealno, daleč od tega, ampak Cene se ne da, čeprav danes se pa že pozna utrujenost. In predvsem še nekaj drugega se pozna. To opažam, čez vse te dneve, vsi, ki presedejo k Cenetu, sleko prej malce jih zagrabi tale panika, malo strah, ker se mi zdi vse skupaj prehitro. Tako je bil Aleš Novak, je promagal to svojo paniko, oziroma tale strah, s tem, da je neustavljivo govoril oziroma komentiral samo vožnjo.
1: Prehitevamo tudi Darjo. Darja je malce upočasnila, spet da je pojenil moči. Naslednja žrtev, ki prihaja, je Hana na desni strani. Ali lahko dohitimo Hano? Hano bomo prehiteli. In točno to, kar se je pričakovalo. Hana ne more! Hana ne more! Hana je uspadla! Mislim, da ima tudi mehanski doping, ko zgleda ima električno kolo. Ampak še eno, tudi električno kolo ji ne more pomagati. Hana samo z lažnim nasmeškom pospremlja prehitevanje cene za brevca. To je naro, kaj se dogaja? Najvišja hitrost 30,5! 30! Prosim, cene ne zavijaj!
0: Ne zavijaj. Cene odlično, kolesarič je prav, danes je pojamral, ne enkrat večkrat, da ga pa res bolijo noge. Ko pa en tak športnik kot Cene začne jamrati, potem veš, da je res težko, ampak se ne da. Še vedno nasmejan, 8. dan v dežju, mrazu, gre proti debelemu rtiču, no danes gre proti Bistri, pa Borovnici, Podpeč in potem zaključek v Ljubljani. Ne pozabiti priti na špico, no. Danes je bitka dedijev. Da zmaga, da Gargamel plača še 10,000 evrov v sklad. Vemo, zakaj to počnemo, zakaj pošiljate tudi vi SMS-e. Zato.
2: Se mi zdi s to akcijo, se mi zdi, da pač lahko otrokom pričaramo dejansko tiste nasmeške nazaj, grejo ven iz svojih problemov, se prepustijo v koloniji. Mislim, jaz si želim, da bi bila kot otrok v takih kolonijah, meni bi se dogajalo na polno.
0: Zato pomagam 10 na 1, 9, 1, 9.
3: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Rok Škrlep se je pridružil Cenetu na Kvadrotu, v dežju zdaj skupaj premagujeta kilometre. Vi pa pomagate z dobrimi mislimi na drugi strani, kjerkoli že spremljate njegovo pot, ki jo lahko gledaš na Radio 1 TV ali pa na naših spletnih straneh oziroma na naših socialnih omrežjih Radia 1. In hvala vam za vse vzpodbudne in dobre misli na nič 5 1 300 300.
1: Cene, zdravo! Danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
2: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
3: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
11: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.
14: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Vaš pes spušča dlake.
16: Vaš partner pa izgovore.
15: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
16: Več na roborock.si.
17: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
18: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
19: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
18: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
20: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
23: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
24: 19. oktober.
23: Karte na eventim.si.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Tears in Heaven je ena najbolj žalostnih pesmi na svetu.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Slovenija zaenkrat še v dežju, ampak bodo čez dan padavine postopno ponehale. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, tako da jaz mislim, da tale dvoboj dedkov na Ljubljanici bo v soncu. Tako da vabljeni, da vas pride čim prej, že ob 5 se lahko dobimo na špici in da navijamo. Tudi jutri bo lep sončen dan, temperatura danes bo 16 do 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iskrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borut, kaj se dogaja na cestah?
6: V vremenu nekako primerno, dve prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti, prva proti Celju pred priključkom Šempeter in druga tudi proti Celju, a iz smeri štajerskega konca med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti, med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas, tudi tam prometna nesreča. Zastoji pa te čakajo na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in nato še proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Bo pa ta vikend od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 7. zvečer zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. Še vedno po državi marsikje dežuje, prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih ključi. In pa policijska kontrola na delu na cesti Postojna Hrušev je pri Bolku. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Ej, lep dan voščim. Pustimo zdaj vreme se bo popoldne zrihtalo, toliko da... A veš, da bomo imeli vsaj dvoboj v soncu, čeprav tale dež, zdaj, ko je cene na poti, resni fajn. Že 8. dan in veliko krat ga je upralo, da ne govorim, da mu je težko, ampak ste vi zraven s svojimi mislimi. Hvala vsem za ogromno SMS-ov na nič 5-1-300-300. Še jih lahko pošiljate, vse pošiljamo cene tu naprej.
7: Bravo, jaz sem Gregor, navijam za Ceneta, ker on je itak legenda. Cene ga goni tudi, kar ni v coni. On je cene, ki se za otroke žene. Brevci kraljujejo v zraku, sedaj pa še na cesti. Bravo, cene. Pošljite SMS na 1919 z napisom pomagam 5 ali pomagam 10. Pa hvala.

0: Rakitnik, trenutna lokacija Ceneta. In Šiba proti Postojni, družbo modela Miha Mišič, komentator na RTV Slovenija in odličen človek, vedno zraven, ko je naša akcija, zmeri pride pomagati. Pomagal je Deželaku in zdaj pomaga tudi Cenetu. In Cene dela to zato, da te otroke peljemo na morje, te, ki so živijo v težkih razmerah in se marsikdo sploh ne zna predstavljati, kaj to pomeni. Si pa še kako dobro to predstavljajo vsi vzgojitelji na Debelem rtiču, ki imajo potem, ki skrbijo za te otroke tisti teden ali pa dva.
1: Ali pa, ko gremo na sprehod in se na meni otrok nehno pritožuje, da ga kamenčki bodejo in mi ne razumemo, kako spet, če smo glih kar praznili supergice, pa ugotovimo, da ima eno ogromno luknjo na supergah in so to že tretje superge verjetno v dnevu, ki jih krpamo z navadnim lepilnim trakom.
0: Včasih, ko se zdaj govorim iz sebe, ko se naši otroci zmišljujejo, kakšne bojo imeli superge, takšne, drugačne, ta model, tisti model. So otroci, ki imajo luknje v supergah, ker starši enostavno nimajo. Ne znam si predstaviti, kako je tem staršem, da ne moreš lastnemu otroku dati obutve, ki nima luken. Vem pa, da lahko mi ne pogledamo stran in se ne delamo, iz tega ne bom poslušal, ampak si rečemo, dajmo to spremeniti. In stisneš tiste ene SMS in ni pri tebi nobene razlike, na drugi strani deželi unako pa ogromna razlika. Hvala vam, ker ne boste pogledali stran.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Afterglow, Ed Sheeran, 12 manjka do 11. Lep dan vam želim, kjerkoli že poslušate Radio 1, kjerkoli spremljate deželo junakov, našega Ceneta. Trenutno je tik pred Postojno, kjer ga zagotovo čaka še en neverjeten sprejem. Res je noro, kako ga vi dočakate, povsod kamor se pojavi. Res ta njegova pozitivna energija dela čudeže. In tudi vaša, te vaše pozitivne misli ne ostanejo neopažene.
1: Cene, čau, jaz sem Tanja. Drži se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i. Tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS.
2: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
3: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Celjski val.
5: Iščeš službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
5: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama z Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.

0: nakup.
1: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika.
3: Italko keramika, Arjava spricelju, italko Picasso, itak.
4: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
5: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
4: Medikum, z nami ste varni.

0: Postojno, dobar dan.
1: Evo ga, u Postojni je.
0: Tako da počekali, prišli na...
1: Lahko ga spremljate na Radio 1 TV, ampak še pred tem mi moramo imeti novice. Ula, kaj?
2: Ja, v novicah tudi o tem, da se v Španiji dogaja nekaj, česar nismo videli že leta, in kot kaže, se vračajo časi tistih ugodnih last minute ponudb.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dobar dan, 11 je.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok. Pa še v Španijo, kjer po letih podražitev prvič nižajo cene. Španski hoteli in turistične agencije so pred vrhuncem poletne sezone prvič po pandemiji nekoliko popustili. Kot poroča El País, je razlog manjše število rezervacij, pa dejstvo, da številni turisti z nakupom počitnic čakajo do zadnjega trenutka. Pocenitve beležijo na priljubljenih destinacijah, kot so Majorka, Tenerife in Gran Canaria. Novica je pomembna tudi za Slovence, saj bi lahko v prihodnjih tednih trg ponujal več ugodnih aranžmajev za rezervacije v zadnjem hipu.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, dež bo postopno ponehal in popoldne se bo od zahoda jasnilo. Temperatura danes od 16 do 23. Jutri bo lepo, sončno, v petek dopoldne še nekaj dežja, potem pa v petek popoldan sonce in sonce tudi v soboto.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hurano Sečka, pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
8: Gremo na ceste, Borut. Lep pozdrav, želim. Prometna nesreča še vedno promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred priključkom Šempeter. Vozni pas pa zaprt tudi zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas. Zastoji vas čakajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti Gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda, torej proti Kozar, in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še en zastoj proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje-Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. In pa radar čakate v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli in policijska kontrola na cesti Postojna-Hruševje pri Bolku. Marsikje po državi še vedno dežuje, prosim prilagodite zadostno varnostno razdaljo in hitrost, ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči. Nič 80 22 55, srečno pot.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
1: Lepo sredo, 4:11 je v Postojni, dežela junako s Cenetom na čelu, potem pa popovdne po pauzi za kosilo sledi Bistra, Borovnica,

0: Zdaj, predviden prihod zaradi dežja je malo kasneje, torej ne o petih, ampak okrog šestih popoldan. Okrog, pridite malo prej, da se izognete gneči, pa da se malo podružimo in potem da navijamo za bitko dedkov. Torej, špica okrog šestih danes v Ljubljani. Upam, da nas pride čim več.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 191.
0: Zaradi dežja je malo kasneje, torej ne o petih, ampak okrog šestih popoldan. Okrog, pridite malo prej, da se izognete gneči, pa da se malo podružimo in potem da navijamo za bitko dedkov. Torej, špica okrog šestih danes v Ljubljani. Upam, da nas pride čim več.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na

0: Too Sweet, Hozier. 14 čez 11, eno lepo sredo, voščim karkoli že počnete. Danes na 3. junija je svetovni dan kolesa. To je dan, ko Združeni narodi pozivajo k spodbujanju kolesarjenja kot trajnostnega, dostopnega in okoljsko prijaznega prevoznega sredstva, ki krepi zdravje, izobraževanje in socialno vključenost. Razen, če si v Sloveniji in te poskuša vsak ta drug zbiti, ne, to je pa zdaj nekaj drugega. Ampak ja, je to dan, ko spodbujamo kolo in na kolesu je naš scene. Postojni je bil sprejem, danes in šiba proti zaključku današnje etape, ki bo na špici ob Ljubljanici, kjer bo bitka detkov. In se zdaj sprašujete, pa kaj, sem tudi že ta vprašanje slišal, kaj se vi greste, zakaj je to treba delati, zakaj za otroke. Se sliš mogoče že precej obrabljena fraza, ampak dejansko gre za otroke, ki živijo v razmere, ki si jih ne zasluži noben otrok. In jih poskušamo vsako leto popeljati čim več. Ampak, če mislimo, da otroci rabijo samo denar, torej materialne stvari, se še kako motimo, ker so nam vzgojitelji povedali, kateri je tist najtežji del dneva pri njih. Ko so otroci na morju, ko bi se morali imeti fajn.
1: Klici so najtežji del dneva, tako bom rekla. In ko en otrok že neštetokrat vpraša, a ga je kdo poklical, zakaj ga ni, in potem mogoče končno prejme klic in se razveseli in potem na drugi strani ni ta oseba, ki si jo je želel, mogoče ni mama, ampak je vzgojiteljica iz zavoda, ki jo iskreno zanima, kako je, ampak to ni mama.
0: To so nepredstavljive stvari, kako da starše ne zanimajo lastni otroci. Mislim, to takim otrokom pomagamo z SMS-i. Tako da veste, vas moramo spomniti, ker super, če je pri vas doma vse tako, kot mora biti. Pravilno, ampak ni povsod. Zato pomagam 5 ali pa 10 na 1919.
2: Dežela junakov, družimo se!
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Flowers, Miley Cyrus, enkrat tole 20.11. Lepo sredo. Hvala vsem za besede, podpore, za dobre misli, ki jih pošiljate na nič petena 300, mi to vse predvajamo. Cene to.
1: Živjo cene, Štefka tukaj iz Vrhnike. Že bil si na našem koncu, vsi te podpiramo. Zdrži, delaj še naprej za otroke. Čudovit si, enkraten. Včeraj si bil bomba, še zmeraj in tako naprej. Srečno do debelega rtiča.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Tok, tok.
2: Kdo je?
3: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Pozor, pozor!
19: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 €.

0: I Just Might, Bruno Mars, po 12. je.
1: Ja sem Oli, čisto pravilev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, padavine bodo postopno ponehale in popoldne se bo od zahoda jasnilo. Od 16 do 23 stopinj bomo imeli, potem pa jutri sončen dan, v petek dopoldne še nekaj dežja, popoldne pa se bo razjasnilo in v soboto nas tudi čaka sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borut, kje so države na cestah?
5: Na voznem pasu pomurske avtoceste A5 težava, prometna nesreča pravzaprav proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentilj, na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici pa od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cestah Padna, Koper, gneča in Lucija, Strunjan oziroma Izola, Lucija v obe smeri. Zaprta pa cesta Destrnik, Trnovska vas zaradi prometne nesreče. Drevo je namreč padlo na vozilo, obvoza ni, pričakujte zastoje. In pa ta vikend od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer bo zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. Radar zadnji pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Nič 80, 22, 55, še enkrat ponovim, če ste preslišali, zaprta je cesta Destrnik, Trnovska vas zaradi prometne nesreče, obvoza ni, pričakujte zastoje. Srečno pot.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Ja, 11:30 je lepo sredo voščim, ne pozabi, dobimo se okrog 6 na špici v Ljubljanci, ker bo bitka dedijev, deželak proti Gargamelu, vse zato, da Gargamel da še 10 000 evrov v sklad dežele junakov. Pridite navijat, ker bo rabila ekipa deželaka, torej Lara in Zala, vso energijo, ki rabe v noge, da premagata Gargamela. Vi morate premagati službo, to se pravi oddelati svoje, jaz vam seveda pomagam. Povejte, kje ste v službi na nič 5-1-300-300, kje spremljate našo akcijo. Z veseljem vam pomagam delati z vašo najljubšo glasbo. Samo SMS rabim z vaše strani, kje ste pridni in kje nas poslušate.
6: Dragi cene, to je srce, ti da krila, da skupaj z otroki poletiš do morja.

0: Golden in Huntrex. Ja, pauza za kosilo, potem pa Bistrca naprej, deveta etapa. Zdaj, moram nekaj povedati. No? Zdaj, jaz priznam, da težko poslušam, ko mi včasih kdo od vas, ko v živo reče, ne morem jaz to. Pa vprašam, kaj točno? In potem tako, da ne morete poslušati teh zgodb, teh otrok, poslušati teh stisk, kako opisujejo vzgojitelji, kaj se dogaja. In potem tako počakam, da končajo in potem rečem, ok, po vašem, kaj bi bilo bolj, da ne bi. Mislim, jaz tako rečem, jaz to vse razumem. Meni je tudi težko to poslušati. Zdaj imamo možnost, ne, oziroma vi jo imate tudi, zdaj obrneš radijsko postajo, prišalteš kanal. Si daš eno veselo pesem in si rečeš, ah, kaj to mene briga. Pri nas smo super, ne bom se zdaj ukvarjal s temi težavami. In pustiš te otroke, pač, en bo že poskrbel, ne. Oni si sami ne morejo pomagati. Zdaj, to je ena opcija. Zdaj, druga opcija je pa, da ne pogledaš stran. Ja, ti je težko poslušati, ampak si rečeš, ok, kaj lahko naredimo. In v bistvu ni treba veliko, če malo razmisliš. En SMS od vsakega lahko naredi, ne znate si predstavljati, kaj lahko naredi ta en SMS, zato ker ko jih združiš skupaj, delamo to deželo junako in delamo to zgodbo. Zdaj, odločitev je vaša in je popolnoma legitimna. Ne moramo sloviti nobenemu pamet, kaj ne naredi. Jaz samo pokažem obe plati, kaj se lahko zgodi. In kakšna lepa pravljica se zgodi, ko ne pogledate stran in si rečeš, bom med tistimi, ki so poslali tiste en SMS. Pomagam 10, recimo na 1919. In potem slišiš take zgodbe.
1: Tudi te otroke počasih srečaš, ne, kje po Ljubljani, sloči so iz Ljubljane, seveda. In te, ne, tudi čez leto, dve, te še zmer prepoznam, pa te kar v trgovini takole malo pocuka za rokav, pa te pozdrav, pa vidiš ta nasmeh, pa iskrica v očeh, ker so, mislim, sam, komu kar povedal, samo otroci so sposobni tega.
0: To lahko narediš.
2: Dežela junakov, družimo se!
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Čau, Tene, Grega tukaj. Dobar ti gre, svaka ti čas, navijamo za te, pošiljamo message, to je to.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Celjski val.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Jebi, dejta nos vedar.
10: Tole je zihr, pilih beton.
11: Pozor!
12: Koniški maraton. Pika.si.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Take on me, aha! Aha, ura bo 12. Ula je že v studiu, kaj bo v novicah?
1: Vlada Roberta Goloba se poslavlja in oblast zapušča z dobro oceno.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobar dan, ura je 12.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst Svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa. Kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham pa bo v Hollywoodu dobil svojo zvezdo na znamenitem pločniku slavnih. Počaščen bo v kategoriji športnega zabavništva, drugim zaradi velikega vpliva na priljubljenost nogometa v Združenih državah Amerike. Slovesnost bo tik pred začetkom tekom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Nogometni uspehi pa so sicer le del zgodbe. Beckham je postal tudi modna ikona, podjetnik in televizijski obraz, zaradi česar ga mnogi uvrščajo med najbolj prepoznavne športnike vseh časov.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, padavine bodo postopno ponehale, popoldne se bo od zahoda razjasnilo, temperatura danes po 16 do 23. Jutri sončen dan, v petek dopoldne še nekaj dežja, petek popoldne pa potem sončno in sončno bo tudi v soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Preverimo še, kako je na cestah. Bolj, izvoli.
6: Dobar dan, tu smo, da si pomagamo. Hvala za klice. Pazimo, da ne pride do naleta. Zastoj se pojavlja in se daljša. Na dolenski avtocesti A2 proti Novemu mestu na začetku Višnjegorskega klanca se je zgodila prometna nesreča na voznem pasu. Torej, pazimo, prosim, vozni pas zaprt, dolenska avtocesta proti Novemu mestu na začetku Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča nastaja, zastoj, ki se daljša. Vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji na Štajerski avtocesti so od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na Ljubljanski južni obvoznici pa odviča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru, Meduncem in Postojno. Na cestah Prada Koper se stoji in Lucija Izola v obe smeri. Zaprta še vedno glavna cesta Ptuj Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Desternik Trnovska vas, prometna nesreča, obvoza ni, pričakujte zastoje v obe smeri. In pa še vedno tam, kjer dežuje, lepo prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Radar pa v Črenšovcu, v Črenšovcih, v Pomurju pri Sikli. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
8: Radio 1.
0: Popovdne smo začeli na enki. Lep dan želim.
6: Dober dan.
0: Dan, ko ob sredah ponovat midva z Borutom iščeva
6: ideje. Skočva nazaj, ali ne bova?
0: Ne, ideje za kosilo iščemo ob sredah. Skok nazaj jutri. In danes ne bo tega. Danes ne bo tega, bom vse razložil, zakaj ne. Bom pa prebral enega od zadnjih SMS-ov, ki ga je napisala Metka. Je rekla, takole jaz rečem, nikoli ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali pomoč. Mi ali pa naši otroci. In ena kavica manj ne bo nobenemu škodila. Jaz sem že poslala nekaj SMS-ov. Lep dan želim, Metka. Metka, iz srca hvala. Tudi ti si junakinja, nevidna junakinja in to ste vsi vi, dežela junakov. Vsi, ki ne pogledate stran, vsi, ki vam ni škoda tistega enega kofeta dati za otroke. Se pravi, pomagam 5 na 1919. Zakaj ne kosilo? Pa čez par minut.

0: Čokraut od Cevi sonca. 14. spodne je. Lepo sredo voščim. Ob sredah ponavadi iščemo kakšne dobre ideje za kakšno kosilo, pa kaj si boste vse pripravili. In potem sem si rekel, danes ne morem. Ne morem. Zakaj? Zdaj, medtem ko je ideja za kosilo nekaj najbolj vsakodnevnega, nekaj najbolj naravnega in nekaj najbolj logičnega, po drugi strani imaš take zgodbe.
1: A v letu 2026 še vedno obstaja lakota v Sloveniji?
2: Ja, nažalost, ja. Koliko velikrat dobimo recimo tudi nek komentar, kako zelo dobra je hrana, kako veseli so za to hrano, da lahko jejo. In potem se res pokaže pri kakšnih obrokih, da kakšni otroci neumorno jejo. Ali pa se je tudi že dogajalo, da si jemljajo nekaj od prehrane, nekaj od kosila v sobo, pa si tam spravljajo, pa skrivajo. Ne?
0: A zdaj veste, kaj hočem povedati? Zdaj na jaz govorim, mi bomo pa steak, mi bomo pa to, pa tretje, pa je, kako bo dobro. Ja, super, sej prav, da je tako. Ampak dokler so tam zunaj nekje, pri nas v Sloveniji, mogoče sploh ne tako daleč od tebe, eni otroci, ki so lačni in poslušajo to, ta isto zgodbo, si misliš, A čemo mi to popraviti? Lahko, ne? Vse ne moramo rešiti, ampak kaj pa, če zdaj 2, 3, 4 na ta račun, pa lahko. In jim pošljamo ta pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Jaz vam rečem zdaj iz srca hvala tiski bo, tiski ne more, ne more. Nimamo kaj. Je žela junakov ste, dragi moji. Vsako leto to dokažete in bomo tudi ta petek dokazali, upam da.

0: Faith Hill, Disc Yes, 19 čez povdne. Delamo skupaj. Kje ste bili v službi, kje spremljate pod cene? Dajte mi napisati, prosim, na nič 51300, da pozdravim vaš kolektiv, vašo firmo. Vi naredite malo reklame in poiščemo službo dneva. Svojo službo, cene, nadaljuje ob enih v Bistri, pa potem sledi pot današnje etape čez Borunico, Goričico pod Krimom, pod Peč in potem čez Ljubljano, kjer bo zaključek na Špici. Tam okrog 6 popoldan ga lahko pričakujete in pričakujete ta izziv oziroma bitko detkov. Pridite prosim navijat, zato da Gargamel zgubi in da donira 10 000 evrov v deželo junakov. Torej, okrog 6, Špica, Ljubljanca, se vidimo. Vi mi pa prosim napište, kje ste v službi. Kar zdaj lahko je.
1: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete.si.
11: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem, pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
19: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: da bi se tudi vi takole požvižgavali v službi, da bo en tak merjen dan brez neke službene drame, kar je včasih kar težko, no.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Spremljam radarsko sliko in kot kaže se glavnina padavin že premaknila čez Slovenijo, še nekaj ploh bo, ampak se bo od zahoda popovdne jasnilo. Od 16 do 23 stopinj bomo imeli. Jutri sončen dan, v petek dopovdne še nekaj dežja, ampak v petek popovdne se bo razjasnilo in tudi v soboto kaže na sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim letom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Popodanski promet pa prevzema Rok Pintar.
6: Dober dan in lepo zdrav, cel kup težav v tem trenutku. Vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu na začetku Višnjegorskega klanca. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj strpno in previdno. Prometna nesreča pa še vedno tudi na cesti Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Desternik-Trnovska vas. Cesta tam sicer ni več zaprta, poteka pa zdaj promet izmenično enosmerno. Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani v delovni zapori nastaja zastoj, prosim, če je le možno naredite seveda reševalni pas. Zastoj na tej primorski avtocesti seveda tudi proti Kopru na tem odseku med Duncem in Postojno, pa tudi od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti gneča od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija v obe smeri stojite. In pa policijska kontrola na Lokvah pri Črnomlju. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Čez dobre pol ure, druga polovica današnje etape, Bistra, potem Borovnica, Goričica pod Krimom, Podpeč, Ljubljana, kjer se bo zaključilo na špici. Na špico vabljeni tudi vi, okrog šestih bomo imeli bitko tetkov. Se ve, za koga navijamo in za koga si želimo, da zgubi. Ne, to je zdaj jasno. Se ve, kdo je Wild One, ne. Dežo, ekipa Dežo ima, da zmaga in bomo vsi navijali, pridite tudi vi. Čim več nas mora biti za to, da zmaga. Jaz bom pa zdaj malo, da dvignemo tole motivacijo, da dvignemo malo hype, kot pred tekmo nogometno. A veš, da treba malce navijače dvigant, pomagam z dobro glasbo. Tudi med tem, ko vi delate Real Wild Child in Iggy Pop.

0: Včeraj se je pridružila Cenetu na kvadratu Nina Pušlar. In me prav zanima, kako vi gledate na vso letošnjo akcijo Dežela junakov. Špela?
1: Ne, v glavnem, vi ste the best, res. In vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro. Solze dobiš takoj tam, da v vsak kraj, ko se pripeljejo.
0: Posebej gledam te šole, kaj vse pripravljajo, pa dan zjutraj Ilirska Bistrca, to je bilo norišnica.
1: Ja, noro, res. Sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res. Pomembni so vsi ti trenutki in Senetom in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ko zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba the best.
0: Brez vas je ta akcija popolnoma brezpredmetna.
1: Vse pravim, da sploh ni tako pomemben vas ta znesek, kakor pa vse ostalo, da se vidi, koliko so ljudje povezan, koliko si pomagajo, kaj se naredijo za to, da tole sploh šiba.
0: Če pa kaj, se mi zdi, da ob tej akciji malo pozabimo na te razlike, ki jih imamo, pa da se rečemo, ok, pri otrocih nimamo pa kaj tukaj debatirati, dajmo pomagati. Ne?
1: Tako je.
0: Kje nas ti spremljaš, Špela?
1: Iz gorenskega konca. Malo Facebook, televizija, tako, kakor je čas.
0: Hvala za vse te lepe misli, Špela.
1: Res. Tudi vam, pa še tako naprej. Pa da dan zmagajo, da gre dan, da jim uspe.
0: Kakšna je tvoja napoved?
1: Ja, itak bo Lara, pa bojo zmagali. To bo punce premagale tega Gargamela.
0: Dajmo res držati pesti in dajmo prijeti navijati. Torej, okrog šestih Špica Ljubljanca.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Cene legendo, jaz se podpiram 100% to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošljam kadarko lahko na 1919, pač resnicar, sam še tako naprej.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Celjski val.
4: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje. Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celaja parku Celje.
5: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Frodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
6: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ure ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je medtem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji. Največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
4: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Srečno Slovenija!
3: Policisti pa so v središču Ljubljane včeraj zalotili dva žeparja, ki sta moškemu ukradla denarnico. Eden ga je zamotil s pogovorom, drugi pa je prevzel plen. Tatvino so opazili bližnji policisti, oba kradljivca prijeli in denarnico vrnili lastniku. Žeparji so še posebej aktivni gneči, zato previdno pri nošenju denarnic in osebnih predmetov. Pa še na družbena omrežja poglejmo, kjer se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: No, padavine bodo postopno ponehale, jasnilo se bo od zahoda, temperature pa 16 do 23. Jutri sončen dan, v petek dopoldne pa znova deževen, ampak se bo popoldne razjasnilo in tudi v soboto sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Rok ve, kako je na cestah, izvoli.
8: Hvala lepa, lepo zdrav. Najprej dobra novica. Vozilo v okvari so umaknili v delovni zapori Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda. Ostaja pa tam kar konkreten zastoj, še vedno strpno in previdno. Ostaja pa žal zaprt vozni pas Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca. Tam se je zgodila prometna nesreča, tudi to seveda zastoj. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in tudi naprej proti Kopru, Meduncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti se je slab kilometr dolga kolona nabrala pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Padna Koper tudi zastoj in pa na cesti Izola Lucija. Tu pa pravite, da stojite v obe smeri. Seveda vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Sivem Kedju, v Trbovljah pri cementarni, kontrola pa na Lokvah pri Črnomlju. Srečno!
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Tvoj najljubši sodelavec. Matjaž Lovše. Radio
1: 1. Ura je ena, kar pomeni še par minut in štarta cene svojo ekipo v Bistri, potem Borovnica, Goričica pod Krimom, Podpeč, Ljubljana. To bo pošlo tako Črna vas, Livada, pa Poroški, Kajuhovi, Kardeljeva, potem pa Špica. Ne, na Špici se pa ve, danes se tam dobimo po 5. uri, okrog 6. bo tale bitka detkov in držimo pesti, da Gargamel zgubi in da plača 10 000 evrov v deželo enako.

0: igra rock and roll cela Jugoslavija. Malo nostalgije z električnim orgazam. In zdaj pa 15 čez eno, čas za...
1: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Tjaša se mi je javila iz službe. Tjaša je za tekočim trakom, tako da si je utrgala minuto samo za me, ampak tako da veste, zakaj se malce slabše sliši, ampak zgodba je res neverjetna. Tjaša, izvoli. Tjaša, halo, se slišimo?
2: Pred leti sem bila tu sama v denarni stiski. Imela sem štirke in več kot vikend morja nisem mogla prvostiti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želela povasjo, akcijo pa so zelo junako in še danes pa jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi ga še srečala dol. Tako da vem, da se je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvo smo more, tako da tu sama pošiljam SMS-e, kukar le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo se je doživjela.
0: Wow, tvoj otrok je šel s to akcijo na morje in zdaj pomagaš ti drugim otrokom, ko imaš službo, da lahko grejo.
2: Da lahko gremo sami in seveda pomagam še drugim, da res doživijo to, ker njim ostane v najlepšem spominu, tako da nekje res to pogledam.
0: No, tako da ste iz prve roke slišali, kam grejo te SMS-i za te otroke, zato da imajo te iskrce. Evo, praviš, da še danes je v stiku s temi sovrstniki?
2: Ja, od začetka si je z eno punco samo o pisnik pisala, tako da zdaj so se pomalo modernizirali in sta na kontaktu teh socialnih medij, mislim, teh omrežij.
0: Wow.
2: Če zdi na prijateljce in je punca se mi zdi prek Murja, tako da super, no.
0: Evo.
2: Pa spremorske, tako da je res, ja, lepo je videti.
0: Ma, kako lepo. In sem vesel, da zdobila tudi službo, Tjaša. Kje delaš?
2: Ma, delam v proizvodni.
0: Kjer? Katera firma, da jo pohvalimo? Hvala, ker ste dali službo Tjaši. Evo, Tjaša je vesela in pridno dela. So fajn šefi pa to?
2: Kar je dan.
0: Se pravi, tako kot povsod, Tjaša. Danes si ti v službi dneva, čestitam.
2: Najlepša hvala.
0: Katero pesem ti zavrtim?
2: Jo, jaz bi pa nekaj starejšega, kaj z 90 let. Malo lahko boj ben, ajde, daj Backstreet Boys.
0: Dobiš, Tjaša, in hvala ti še enkrat za tole res najboljšo zgodbo.
2: Ajde, čau.
0: Kako lepa zgodba, Anino. Sprav, Tjaša je bila brez službe, ni mogla otroka peljati, ne moreš. Šla je punčka s pomočjo dežele junakov in zdaj ona pomaga, da gre v drugi. Mislim, enostavno, wow. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, hvala vam.

0: Tene za nas je super junak, imaš super moči, ti na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
3: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
16: Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock popere oboje.
17: Več na roborock.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
20: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
21: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
22: Sem, pa vi?
23: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
24: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banana.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ja, od zahoda se bo jasnilo počasi, temperature pa bodo od 16 do 23. Jutri nas čaka sončen dan, v petek do povdne še nekaj dežja, v petek popoldan se bo znova jasnilo, v soboto sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Rok, izvoli.
5: V tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Golo Rebro, tam se je zgodila prometna nesreča. Ponavljam, zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa na tej Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, tu zastoj tudi na regionalni cesti, na primorski avtocesti gneča od Kozari proti Brezovici in tudi v obe smeri pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti se je kolona v dolžini slabega kilometra nabrala v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Stojite pa tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija tu v obe smeri. Radarja 2, prvi v Sivem Kediju v Trbovljah pri cementarni, drugi pa v Belem Kliju v Gozmartulku na avtobusni postaji smer Jesenice. Nič 80-22-55, sodelujemo še naprej tudi v popodnevu. Srečno!
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Pol dveh je, odštevamo mi do bitke na Ljubljanici, torej Špica je lokacija, okrog šestih bo bitka, 15:15 naj bi pa že cene prišel tja, tako da vabljeni, da prijete navijat tole bitko dedkov, dedjev, kdo bo zmagal, seveda mora zmagati dežela, ker potem Gargamel ne samo da zgubi, ampak Gargamel mora plačati 10.000 evrov v deželo, v sklad dežele junakov. Me sprašujete tudi, kako lahko vi več donirate, da ne pošiljate toliko SMS-ov, lahko imate tudi nakazilo, QR kodo najdete na naši spletni strani radio1.si in se poenostavite. Hvala lepa še enkrat vsem in iz srca. In seveda vabljeni, Špica ob krog šestih, recimo, se bosta udarila s pedalinoti. Kako se dobro sliš? Bitka s pedalini na Ljubljanici.

0: Supergirl, Raymond, enkaj tole 19 manjka do druge ure. Čakamo vsi zdaj tale izziv na Ljubljanici. Špica, torej ob krog 18. ure bo sam izziv, cene bo pa tam že prej. Tako da dobrodošli, vabljeni, da prijete podpret ekipo Deželaka, da premaga Gargamela. Smo pa izvedeli, da kazen, ki se jo je izmislil Gargamel, če danes Deželak izgubi proti njemu, v detkovih igrah, da more cene skočiti v Ljubljanco s hija. Pa no, to se zdaj zbrisalo, ker so naredili test in ugotovili, da je Ljubljanca preplitva za kaj takega in varnost je na prvem mestu. Tako da nova kazen, ki jo je zaupal danes zjutraj v Denis Audi Čovu, cenite v njegovi ekipi. Torej, boste slišali, katera je ta kazen, vi pa res vabljeni na špico Ljubljano, da podpremo Deželaka, da podprete tudi cene ta. Skratka, da naredimo eno res dobro zgodbo.
1: Če zmaga Gargi, boš cene. Jutri boš moral voziti brez ekipe in brez pomoči od osnovne šole Dobrovo do Solkana.
2: Zelo naporna etapa cene, lahko potrdim. Res.
3: Ti smo malo trenirali v Deni, samo ta je pa malo dolga.
1: Ta je dolga, ja.
4: Pa deveti dan bo že, ne?
2: Ma naporna, noge že tako pečejo.
3: Ja,
1: da
3: danes
1: so
3: prvi krči prišli, pismo.
1: A res? Pismo, in to dan po Deželaku imaš krče, stari, to je pa malo sumljiv.
2: Imam magnezijevo kremco zate, vse veš, sem ti obljubil, imam že sabo.
3: Ti povedal, tako je. Tako
2: dobiš.
3: Je. Ja.
1: Fene, danes je...
3: Zajziv, kaj si rekel, da ne smem, da ne morem sodelovati, to ima to skrbi.
1: Ja, veš kaj, usoda je v rokah Lare, Zale, Perlič in Dežota in če vas Gargi dejansko premaga cene, moraš v Sokanu potem skočiti še z bungee. Če pa vi zmagate, pa pazi to, pa Sokanskega mostu leti Gargi.
3: Čak, to moram koje ti pripovedati.
4: Jo, moramo zmagati mi to, jo.
1: Ja.
3: To pa morate zmagati. Lala, ja. Klej, da mi ga goni.
5: To je Denis Audi Show, radi. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray, 14 manjka do druge ure, torej vabljeni vsi na špico danes od 5. ure naprej. Okrog 18. bo izziv, pridite malo prej, da se izognete gneči in gremo navijati za deželo junakov, za to, da zgubi Gargamel. Skočiti bo mogel Sokanskega mostu, poleg tega, da bo dal 10.000 evrov. Družba, se vidimo, bomo navijali in se predvsem imeli fajn. Upam, da nas pride čim več. Tam bo čakal tudi šov domov z Robertom in Zalo na sami špici. Se vidimo.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Yeah. Ja, dobro, mislim, fantje so imeli tiste hrvaške kiselce uničene želodce.
4: Yeah.
3: Najhujše je bilo pa to, da ko smo se vsi splozani dobesedno prevlekali domov z fronte, nas tudi doma niso lepo sprejeli. Niso razumeli našega boja, veš. Veliko naših borcev so pred vrati čakali kufri, ali pa valar. Tega tudi nalpaza na porihta, veš bi to.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
5: Komandir?
3: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
3: Seveda vem.
5: Ja.
3: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
3: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1, Celjski val.
7: Pozor!
8: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
9: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
8: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
9: Maraton z dušo.
10: Pst, do 9. junija ceneje.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Išče službo blizu doma?
13: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
12: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
14: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
12: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Pozor!
8: Koniški maraton. Pikasi.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Pikasi. Itak.
18: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
19: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
18: Medikum, z nami ste varni.

0: z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Dame in gospodje, ura je dve časi za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
4: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
3: Med ključnimi dosežki mandata je Golob izpostavil zdravstveno, pokojninsko in plačno reformo ter obnovo po poplavah. Izpostavil je še rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in socialne programe. No, medtem se na prevzem oblasti že pripravlja nova vlada Janeza Janše, ki napoveduje spremembe na področjih davkov, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Močno deževje pa je danes povzročilo težave v Mariboru, kjer je zaradi obilnih padavin ponekod prišlo do prelivanja kanalizacijskega sistema. Komunalno podjetje Nigrad občane poziva, naj deževnice streh in dvorišč ne odvajajo v javno kanalizacijo. Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzori hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala mala bi ti v naško vreme brala. No, to pa naredi to, lepo prosim.
7: Popodne bojo padavine slabele in postopno ponehale, tako da do šestih, ko bo tle izziv na Ljubljanici, jaz mislim, da se ne rabimo bad,
1: pa
7: da ne bo več
1: nehale,
7: dežja.
1: Oblačno,
7: Ja, pač mislim, mogoče kje dežuje, ampak čez dan pa vedno manj. Drugače temperature pa malo hladnejše, Maribor, Slovenj Gradec, Murska Sobota 14, Logatec 15, Žalec 16, Cerklje ob Krki 17, Črnomelj, Ljubljana 18, v Luciji pa 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj se tudi na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na sporedni regionalni cesti. Zastoj so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Ta vikend od sobote od 7. ure do nedelje do 7. ure zvečer bo zaprta cesta Dravograd Ravna na Koroškem zaradi del na cesti. Poglejmo še radarje. Radar Silkedi je v Črenšovcih pred ciklo smer Odranci. Radar Bioklio pa je v gozd Martulko na avtobusni postaji smer Jesenice. Srečno vožnjo!
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
10: Šo domov.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Hej, Zala, si pripravljena, da danes ceneta pripelješ do zmage, ker oprostite, vajem bi bilo, no?
7: Joj, sploh ne govori. Jaz tak prav čutim pritisk, okej? Še posebej zato, ker če dan z Laro Tošič v bitki na Ljubljanci ne premagava, Gargamela bo moral cene upraviti en ekstra tečni izziv, ne, oziroma eno tako fajn glupo kazen in imam že zdaj vnaprej strah, da ne bom pač jaz kriva za ta poraz, sploh potem, ko ekipa že danes cel dan preganja se tale kvadrocikl in vse skupaj po nevihtah in na levih in so že itak čist bogi in izčrpani.
10: Sam brez ekipe, ne, kolesari od štarta, štart je pred osnovno šolo Dobrova v Goriških Brdih, čez Vipov že Kozje, Kojsko, pa vse.
1: Oh.
10: Pa vse do Slukana. Sam.
11: Pa ne more sam.
10: Ampak ni še konec, ne?
11: Oh my god.
1: Kaj pa je še?
10: Vse en hoče men skok.
1: Aha.
10: In na Slukanu ga potem prevežemo tam na tisto vrvico, oh, na mostu.
11: Pa te pustek, samo.
1: Pa te prav.
10: In skok s tem, da želim, da se dotakne vode.
1: Ja, zasluglaš, Edvira povedal, da ti načeloma ne boš nič kriva. Noben ti ne bo nič očital, oh. Ampak vse ne pa boš, da zmagaš, no? A razumeš? Ja. Kaj boste vidi z Laro spoh morali početi po Ljubljanici?
7: Joj, gunle bova ta pedalin po Ljubljanci, ne, na katerem bo prevezan čovniček Mihe Deželaka. Bova potrebna tudi malo spretnost, ne sam dobre noge, ker bo mogel Miha še pobirati neke stvari, ampak ne vem čisto, kako
1: bo
7: to
1: zgleda. Seveda bo moral. Kdaj se začne spopadalo, ko povabimo poslušalce, da pridejo?
7: Ob šestih, ampak vi pridete že kar kaj prej, no? Da se lepo postavite, da se skup naveremo pa ugrejemo.
1: Ja.
2: Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.
12: Welcome to the paradise. Far.
13: Quattro abrazos, si un café.
7: Ampak vi pridete že kar kaj prej, no? Da se lepo postavite, da se skup naveremo pa ugrejemo.
1: Ja.
2: Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.
12: Let her march again. Welcome to the paradise. Far!
13: Quattro abrazos y un café.

0: Od včeraj je torej vsem jasno, da sem jaz človek, ki niti pri meni doma v sedmem nadstropju v bloku nikoli zares ne stojimo ob ograji, čeprav obiski moji skozi tam stojijo, ampak jaz se rad sedem na kavč. Jaz imam rad razgled, ampak jaz vedno gledam naprej, se pravi ne dol, no? Naprej proti hribom. Kljub temu si od včeraj na danes nisem premislil glede tega, kar sem rekel, in ne, nisem reagiral v efektu, to ni bila v efektu podana stvar. Še bolj mi je jasno danes, da bom v podporu Cenetu in deželi onako definitivno splezal na vrh trboveljskega dimnika, čeprav sta mama in Branka, moja najboljša prijateljica, obe zgroženi.
1: Kje so meni, toliko dobro te pa pozdravljam, da to ne moreš, pa nehaj se zajebavati, no, pardon, grdo govorim, ampak prosim, no, ker jaz bom jezna, no, te, če ti skočiš, razumeš? Pa prosim te, no, nehaj, ker to ni zate.
2: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe pravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz govoril, ja? Pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Jaz sem vseeno obljubil, da sem pripravljen splezati na najvišji dimnik v Evropi, če me boste tja poslali, zato ker tak pač sem in zato ker sem enostavno začutil, da moram to narediti. Ampak ne zaradi sebe, verjemite, da to nikoli ni bilo na spisku stvari, ki bi jaz rad počel.
3: Ja, mislim, prej bi rekel, da je bilo to bolj obratno.
0: Obratno.
3: Ne?
0: Jaz rajš potujem po ravnem, po kopnem, ne pa da gor lazim v stvari. Glavnem, ne zaradi sebe, ampak zaradi enega otroka več. Samo enega več kot lani. In če uspemo enemu otroku spremeniti poletje, je absolutno vredno vsake prečke. Ali kaj so pač že?
3: In zakaj to delamo?
4: Klici so najtežji del dneva, tako bom rekla. In ko en otrok že neštetokrat vpraša, a ga je kdo poklical, zakaj ga ni, in potem mogoče končno prejme klic in se razveseli in potem na drugi strani ni ta oseba, ki si jo je želel, mogoče ni mama, ampak je vzgojiteljica iz zavoda, ki jo iskreno zanima, kako je, ampak to ni mama.
3: Ker ni samo morje tisto, ampak ker so tudi težke okoliščine in težke družinske težave. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, ne jutr, ne zvečer, zdaj. Ker vsak SMS pomeni, da smo bliže enemu otroku več na morju, pa tudi bliže temu, da boroš kar mogo držati besedo.
0: Prisežem, da bom splezal te govor, pa tudi če bom imel pol Benkoš po rogatah. Evo, res eno mi je.
3: Kaj Benkoš? Ne, pozor.
0: V glavnem, če zmoreš in se tvojemu proračunu ne bo poznala ena kava manta teden, potem smo strašno veseli. Naprej hvala za poslane SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Če si danes poslal SMS, si pravkar naredil ali pa naredila nekaj dobrega, dva dobra dela in sicer enega otroka več, pa drugo to, da bo Roši premagal svoj strah.
5: Hvala za vsak poslan SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Cipele in Senetu, želim vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku kepa.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
18: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
19: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
22: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane,

0: Junak scene Prevz že 8. dan preganja kvadrocikl po celi Sloveniji z velikim, velikim namenom in z dobrim sporočilom in predvsem z enim in s edinim ciljem, da čim več otrok iz socialno ogroženih družin peljemo na počitnice na morje, da bodo ustvarili svoje čudovite spomine. Rad bi razglasil najmanj zmrzljivo žensko danes, ki je poganjala kvadrocikl s Cento Prevcem, to je Lara Medved z Planet TV-a, ona edina nima dolgih rokavov. Gladko je briga, ona goni na polno, cene te itak ne zebe, ampak tudi druge dame so bile kar zmezljive. Naša zala sedi v precej toplem studiju, pa ima 6 puljev gor.
1: Joj,
0: tako da jaz bi rad razglasil. Lara, bravo, Lara Medved, ti si pa korajžna. Kje pa so mimo krede?
1: Ja, od Goričice pod Krimom se vozijo, kako naj rečem, gor v glavnem proti Podpeči. Tam je OPGD sprejem.
2: Hvala. Ne, zdravo. Danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.

0: Sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Projekt Poletje v Velenje tudi leto združuje bogato poletno dogajanje v mestni občini Velenje. V treh poletnih mesecih se bo na več kot 30 prizoriščih zvrstilo okoli 400 različnih dogodkov za vse generacije. Od koncertov, festivalov, otroških programov in športnih dogodkov do razstav, filmskih večerov ter kulinaričnih doživeti. Celoten program Poletje v Velenju je vreden približno 250 tisoč evrov, pri čemer polovico sredstev zagotavlja mestna občina Velenje. Organizatorji podarjajo, da bo približno 80% vseh dogodkov za obiskovalce brezplačnih, s čimer želijo kakovostne kulturne, športne in družabne osebine približati čim širšemu krogu ljudi.
5: In pa ena čisto posebna stvar, bo ulična predstava Sanje v parku, to bo pa en tak zelo lep družinski dogodek.
4: Tako je o programu v Velenju povedala direktorica festivala Barbara Pokorni.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
8: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
9: Ja, ponekod so padavine že ponehale, drugod še bodo čez dan, drugač pa temperature nekoliko nižje, za vas, ki ne marate vročine, je to fajn, Roška recimo uživa. Hajdina, Maribor 14, Celje 16, Črnomelj 17, Ljubljana 18, Koper 21 stopin. Mene zebe recimo. Bo pa jutro sončno.
8: Dore jutri brez dežja, sem to ramo vedeti. Hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
8: Gremo po vrsti. Vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil, pa potem naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj nastaja tudi na vzporedni regionalni cesti, ker ljudje seveda gredo tja in potem se zagužva tudi tam. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadorbove proti Šentjakobu, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoji so tudi na cestah Dravograd, Ravne na Koroškem in Izola Lucija v obe smeri. Vse zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Poglejmo radarje, radar si v Kedi je v Črenšovcih, pred Ciklo smer Odranci, radar bi v Klijo pa je v Gost Martulku na avtobusni postaji smer Jesenice. Previdno! Glede na to, da boš danes morala kar fajn poganjati pedalin, če hočeš zmagati bitko s Cenetom Prejucem, me zanima, si gonila kaj včeraj, da bi se malo zvadila noge, a si reš reka, nič ne bom delala, da počivajo, da bom spočita, a si šla na sobno kolo pa gonila 4 ure.
9: Le, vedela sem, da pač v enem dnevu ne bom glih v formo pršla in sem si rekla, boljš, da si premerzala, zato da še kaga muskli fibra ne fašeš. Šla sem na kratek sprehod.
8: Na kratek sprehod? Katera od vaju z Laro Tošič je bolj fit? Zdaj pa realno, vem, da ste vidi kolegici tudi privat.
9: Ne, Lara hodi v fitness, jaz ne.
8: Lara hodi v fitness? Od kdaj?
9: Ojo, ona je ful pridna.
3: Show domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Osmi dan dežele, onako se danes začel že zgodaj, nekaj minut čez sedmo. Tena je svoj pot začel z ekipo v Ilirski Bistrici, delovala je kot v pravljici z baklami in dimom, kljub dežju in zgodni uri. Oprostite, filmsko je tudi video, je nor, to si morate pogledati, no?
1: Imate ga na Instagramu, ja. Prvi del novega dneva se mu je na poti pridružil z Guinnessovim rekordom nagrajen harmonikaš, Anže Zavrl, in veliko preglavic jim je že na vse zgodi zjutraj povzročil dež, ne?
0: Češnjem biske v Vinke in potem še en fantastičen sprejem v Pivki.
1: Tam se mu je pridružil Rok Škrlep, ki ga je zanimal, ali je Ceneta po izzivu v planici še kaj mikal, nazaj iti skakat.
2: A ti za mikal kaj došel skoke nazaj zdaj, kaj tile skakalence?
3: Na 15 kozihne. Ne, no, ni šans. Ker sem videl one posnetke, se je bil drisu, se je videl kar očitna razlika.
2: Treba malo
3: poskakalcem, ja, ja.
0: Potem se je zgodil še sprejem na osnovni šoli v Prestranku, kjer je na kvadro sedel Miha Mišič. Lahko si ogledate zadevo tudi na našem Facebook profilu Radija. Ena se smo bili live. Zaključek do podeba pa je bil v Postojni.
1: Ja, pa polk malo pokosilo sprejem z gasilci v Porovnici.
0: Zala ima tam na svojem monitorju ves čas vklopljen tale zemljevid, ki ga najdete vi lahko tudi na Radio 1.si, ker lahko točno ikonico Ceneta vidite, kako se sprehaja po Sloveniji. Mislim, kako se sprehaja po Sloveniji.
1: Goni.
0: Nič se ne sprehaja, ne, niti malo se bistvo ne sprehaja. No in Zali sem v tem tednu toliko krat postavil to vprašanje, da imava zdaj že kratico. KCZ. Kje je Cene, Zala? Kje je CZ?
1: Pod peč PGD trenutno ima sprejem, otročki mu plešejo, drugače pa tam tudi Anja Ramšek svojo Vikico. Vse skupaj lahko spremljate na Radio 1 TV-ju.
0: In zelo dobro vemo, zakaj. Vsem nam je jasno in zdaj bo kmalu res že skrajni čas, da tudi če smo bili v dilemi, bi šli na kavo, ne bi šli na kavo. Mogoče ta teden gremo na kavo, pa nakažemo.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dežele enako za počitnice otrok.

0: ne vem, če sem že kdaj to povedala, ampak tudi jaz sem bila nekaj let nazaj vzgojiteljica v koloniji. Imeli smo otroke iz socialno ogroženih otrok, družin in tudi tiste, ki so jim lahko starši sami plačevali počitnice. Tako da ti kot vzgojitelj nisi vedel zdaj, kakšno imajo okolje doma, kar je itak boljš. Se pa spomnim dveh otrok, ki sta bila brat in sestrca, nekje 3 leta razlike sta imela oba v osnovni šoli. In prvo je bilo vse ok, sicer ona zelo zaščitniška do njega, ampak pač to se večkrat zgodi. Pa nam je pa po domu en drugi, tretji dan začelo ful smrdeti. In prvo smo mislili, da je nekaj narobe z WC-ji, ono drugo, tretje, nismo glih ugotovili, zakaj. Pa smo pa zvedeli, da prihaja iz sob in ugotovili, da se je ta mlajši fantek v bistvu po domače povedano podelal v hlače. In zaglede na to, da je bil fant star 8 let, se nam je zdel to čudno, nekak šok in vse skupaj. S to starejšo sestrico sta skrivala, dokar pač ni več šlo. In kasneje smo ugotovili, da prihajate iz družine brez mame. In od mamine smrti jih je nekak oče, ker je tukaj žaloval, začel zanemarjati vzgojo otrok, jih se nekak sam sebe zapustil in postal tudi nasilen. Večkrat je bil otrok tepen, bil je v strahu, imel je slabšo vzgojo in zato so se mu zgodile tudi takšne stvari, ki nekak se ne pričakujejo za tuk velike otroke. Ne? Vzgojiteljce v koloniji nekak družinske situacije ne rešujemo, se ne ukvarjamo z njo, vse skupaj se preda dalje, če ni že v postopku. Nekak se pa zaveš, da lahko tist en teden omogočiš otroku brezskrbno življenje na morju. Ne gre sam za morje, ne gre sam za družbo, gre za eno okolje brez stresa, da se otrok počuti kot vsak običajen otrok, ljubljeno, da uživajo in da ko pridejo nazaj v šolo, imajo tudi oni eno zgodbico za povedati iz tega poletja. Tako da res ne gre sam za užitek, gre za vse skupaj, tako da nič, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, vsak SMS šteje.
1: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
2: Pravi junaki niso v filmih, junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
5: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
6: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
7: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
5: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio 1 Celjski val.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre le 1,69 € in ožigalne kocke 48 kosov le 69 €.
12: To je pametni nakup. Eurospin.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
16: Na furi, je.
15: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
16: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Infrafit Žalec praznuje 3. rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Frodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
18: štrukli za dušo, bao za srečo in ta tarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
19: Ena noč gratis v Termah Lendava.
20: Rezervirajte tri noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
19: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
20: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: nekup.
1: Jebi, dejte nov sveder.
2: Tole je zihr pilih beton.
3: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Svaka čast i vam i Cenetu Bohojenka in imam večji del televizije ožgano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res svaka vam čast, svoj danes, ko je deževno, res, darovala sem, isto sem darovala, otroci so tisto, kao otroko daš, ko je mali, nikoli ne bo pozabil, res, morje je pa res tisto, malo drugače, res, svaka jim čast, vsem vam skupaj, ker to ni mali zalogaj. To je ogromni zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res, cene pa sploh ne pokaže, da je otrujen. Pa je. Ne moreš, ampak je srce močno. Res, to je ta čas.
2: Thank you.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Ura je tri.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
4: Ta govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
3: Socialni demokrati so Stevanoviča pozvali, naj umakne in se opraviči za poniževalni in seksistični zapis, v Levici pa so pripomnili, da obsojenec ne more biti moralna avtoriteta obnašanja. Britance pa pretresajo posnetki ravnanja policistov z 18-letnikom, ki so ga zabodenega pustili umreti v Lisicah. Najstnika je decembra lani zabodel 23-letni Sik, policija pa je ob prihodu po krivem aretirala žrtev. Napadalec je trdil, da je ravnal v samoobrambi pred rasističnim napadom. Potem, ko so posnetki telesnih kamer ta teden prišli v javnost, so v Southamptonu izbruhnili ulični nemiri, politični vrh pa dogodek že primerja z umorom Georgea Floyda v ZDA. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Zdala, mala bi ti naško vreme brala.
8: Zdaj, neke padavine še grejo čez Slovenijo, ampak v popodnevu naj bi se vse skupaj umiril. Jutro nas čaka pa sončno in jasno, tudi spet bo topleje, tam nekje do 26, danes pa do recimo 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
7: Vozniki, pozor, zastoj so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in potem naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Čaka se tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Čaka se tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi zastoji na cestah Dravograd, Ravne, Koroškem, Izola, Lucija in Lesce, Bled, Bohinjska Bela in to v obeh smeri. Vse zastojih naredimo in držimo reševalni pas, radar na stojalu pa je v Lahočah med Zajcem in Butanona. Tako da prosim, srečno vožnjo.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
11: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in oslete.si.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
12: V teoriji sem pripravljena.
7: V praksi pa... Poslušte. Draga Zala, mene nekaj drugega zanima, če si ti na nekaj drugega pripravljena. Jutri nas čaka, se veš. Ja, jutri nas čaka 9. etapa letošnje dobrodelne akcije Dežela junako. To smo posvetili Anitji Ogulin, ki je žal ni več med nami, izjemni humanitarki, srčni borki in drugi mami vseh otrok, ki so z njeno pomočjo preživljali brezskrben teden na morju. Anita je tudi velik razlog, zakaj je ta akcija tako uspešna in v njenem imenu akcijo peljemo dalje.
13: Jaz sem ponosen na vas. Jaz vas imam rada. Radi vas imajo vsi naši otroci, vsi naši vzgojitelji, cela naša ZPM, vsi ljudje, ki so bili vsaj deček z vami, vsi poslušalci, ki jih nagovarjate biti dober biti solidaren, biti strpen, biti človek človeku, predvsem pa biti odgovoren starš. Jaz bi se zelo zjukala, ko sem sklenila, da bom malo bolj trdna, kot sem sicer, zato ker vem, kakšno zgodbo boste naredili in vem, kaj boste otrokom tudi letos omogočili.
1: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
14: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
15: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 191.

Živijo cene, podpiramo te, podpirate cela Slovenija, res nas rado si danes držuje, vem, da zmore, vem, da zmoreš, mi pa zraven tebe pomagamo, da bo šlo čim več otrok na morje, ker res žalostno je, da moramo mi pomagati, da ne država. Res bravo cene, ti to zmoreš, pomagaj 5, 1-9, 1-9, hvala lepa.

pred leti sem bila sama v denarni stiski. Imela sem hčerko in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi že lahko vasjo, akcijo pa so delo junakov in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi se srečala dol. Tako da vem, da se je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, super lelo, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako sreče se je, da se je na mojo. Ja, lepo je videti.

0: Halo, halo. A se jaz dobil Ervina?
1: Ervin, ja, že.
0: Veš kaj, Ervin, oprosti, meni sta rekel, da te jaz moram poklicati, če želim plesati na, plezati na ta vaš znameniti 360-metrski raufeng.
1: Aj, ja, res je, morate mene poklicati, ampak plezati na dimnik itak ni dovoljeno, to vsi vejo, ne?
0: Dragi no. Ervin, Robert Roškar tukaj, iskreno, jaz nisem vedel, da je prepovedal, jaz sem sklepal, da se daje gor, zato ker vsake toliko časa vidim na YouTube neke videe, da ljudje grejo gor. Ne vem, mogoče to od tega živo dolgo časa, ko je šel kdo nazadnje. Poglejte, tukaj gre za eno veliko dobrodelno stvar, za deželo junako. Namreč jaz sem včeraj celotni Sloveniji obljubil, da če letos podremo rekord, pa pošljemo vse enega otroka več kot lani na morje, da bom kljub mojemu groznemu strahu pred višino splezal na ta vaš dimnik, najvišji v Sloveniji oziroma Evropi. Ervin, jaz bi rad povedal, da tukaj gre za dobrodelnost, da tu gre za otroke.
1: A ja, ti si rožen.
0: Ja, jaz sem, ja.
1: Ki gre za dobrodelne namene, potem pa se lahko pogovarjamo
2: Juj,
1: tukaj.
2: Joj, ne.
1: Ampak moramo pa urediti
0: absolutno, ja.
1: Vse varnostne protokole pa ustrezno varovanje. Brez tega plezati na dimnik ne gre in pika.
0: Absolutno bomo to naredili. Jaz bi rad sam povedal, da sem se očitno na ekstra pravo osebo obrnil. No?
2: Zdravo, zala. Ervin, jaz bom tle uskočila zala, ja. Ti zdaj šova domov, kaj dejansko ima možgane in da razmišlja. V glavnem, lahko prosim poveš Rošijo, da naj ne dela tega. A veš, karkoli druga, sam ne na raufeng plaziti, no. Že tak ali tak je prepovedan, kar si rekel, pa problematičen je, pa na robu, pa ne vem, kaj še vse, pa še njega je višine strah. A mu lahko rečeš, sam prosim, ne, ne dovolim.
1: Draga Zala, za tako veliko dobrodelno akcijo pa res ne moramo reči ne, se moramo pogovoriti naprej. In še ta dimnik je pred dvemi dnevi praznoval 50 let svojega obstoja, tako da jaz mislim, da se lahko nekaj pogovorimo in uredimo.
0: Hvala lepa, Ervin, ti si absolutno moj človek.
1: Roši, midva se bova slišala.
0: Bova.
1: Prva tvoja naloga je pa rekord, pa se potem dogovorimo naprej. Pozivam pa še deželo junakov, da pošljete kakšen SMS in pošljemo Rošita na najvišji dimnik.
0: Hvala lepa, ljudje me danes sprašujejo, a si želiš, da ne bi padel rekord, da ti ne bi bilo treba iti? Ja, hvala da ne. Popaj bojo pa cel življenje ljudje govorili, kaka sreča, da ti ni bilo treba iti, ker itak ne bi ti nikdar ratalo. Jaz grem, absolutno grem. In naj pade rekord, ker jaz hočem iti gor. Mislim, hočem.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Snoopy și Viu. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Super sreda, super cena. Umeko kepa.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
12: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
13: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
14: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
13: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
14: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
13: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
14: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
13: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
14: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
13: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
14: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
15: Nova Ona Plus že čaka na vas.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Da tu čestitke za tako pogumno dejanje, da greš tak čez sebe, to pa neverjetno. Kapo dol, še bolj te občudujem. Res se želim, da vam uspe, da gre čim več otrok na morje, da bo akcija še bolj, kot je bila lani. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečne sine!

0: pol boljša očala.
1: Na moj-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moj-leče.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V torek so bili policisti obveščeni o poskusu ropa bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju. Neznani storilec je 20 minut čez 8 zvečer vstopil v prostore bencinskega servisa, zaposleni zagrozil s pištolo in zahteval gotovino. Ker mu je ni hotela izročiti, je enostavno odšel. Policijska preiskava za storilcem pa še poteka. Mestna občina Celje skupaj s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje ob stadionu z dežele. V letošnjem projektu sodeluje 8 osnovnih šol, katerih učenci z nogometnimi motivi stadionu dodajajo barvitost, ustvarjalnost in mladostno energijo. Projekt povezuje otroke, šole, lokalna skupnost in nogometni klub Celje ter uspodbuja ustvarjalnost, pa športni duh in prijetnejšo podobo javnega prostora.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Pol dneva je bilo strašno slabo, ampak kar me pa zdaj zala veseli, mislim pa, da zdaj pa se vseeno vreme počasi umirja, ne?
6: Ja, en val pa da vin še gre sicer čez našo deželo, ampak bo kmalo prešel in vse skupaj bo ponehalo, oziroma padavine že slabijo in do večera čist ponehajo. Jutri sončen dan, a temperatura pa med 21 in 26 stopinjami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Vozniki, pozor, dajmo pregledati cestne zadeve, da ne boste imeli slučajno kaj zapleto. Predvsem je zelo, zelo veliko gužv. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Čaka se na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada in na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Čaka se tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Dravograd, Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lese, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Opazili ste tudi dva radarja. Prvi radar je v Lahočah med Zajcem in Botano. Radar Bel Clio pa je v Gost Martuljku na avtobusni postaji smer Jesenice. Srečno vožnjo! Našo malo zalo praktikantko iz šova domov čaka velik spopad danes z Gargamelom. Prisežem, da ko si oktobra prišla sem na prakso, si nisem mislil, da boš se mogla s takimi stvarmi ukvarjati.
6: Jaz tudi ne.
5: Se mi je zdelo, da te to čaka mogoče čez enih 5 let, veš. Ampak hitro so te uočili, upazili, tako da si v bistvu na zelo dobri odskočni deski zdaj proti temu, da bi mogoče do nekje oktobra 2028 vendarle iz prakse prišla v redno zaposlitev.
6: To bom se ignorirala, zaradi tega, ker sem itak po takim stresom za danes in živci že napolno delajo, ker me je strah, da je usoda Teneta in celotne dežele in ekipe sploh, ki že dan zgara, osmi dan po dežju v najinih rokah z Laro, tako da dejmo se delati, da bomo zmagali. No?
5: Ja, kaj sta se danes jutri kaj slišali, kako
6: ja,
5: to poteka?
6: Ja, napisala mi je.
5: Kaj pa ti je napisala na zjutraj, Lara?
6: Ej, zala, sorry, sami da moramo to zmagati.
5: Se vidim, vidim morda to zmaga.
2: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

atletai sam blato samo v denarni stiski. Imela sem hčerke in več kot vikend morja nisem mogla prvostiti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi žela povasjo, akcijo pa so zelo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, si si mi ga še srečala, tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tu sama pošiljam SMS-e, kukar le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako sreče se je, da se je na mojo. Ja, lepo je videti.

0: Dame in gospodje, čas je za zjutranjo kroniko. Veronika, deva mi da kar direktno tole zdaj ustrela. To čem bo govora danes?
1: Vinari gredo na evropsko prvenstvo po zlato medaljo.
0: Se je tudi prav.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V senci prijateljskih obračunov naših nogometašev se v Toskani začenja evropsko nogometno prvenstvo vinogradnikov. Slovenska vinska reprezentanca se bori že za peti naslov prvaka. Nekaj misli skuša strniti Jure Bidona.
3: Ja, večina nas pravzaprav ne ve, da imajo slovenski vinari izjemno močno nogometno ekipo. Osvojili so že 4 naslove evropskih prvakov in letos merijo na 5. zmago. V veliko podporo jim bo tudi reprezentanca šankistov, selektor Ruro Škoma je tole ob meni. Pozdravljeni.
4: Ja, sej ravno pakiramo za Toskano. Ja. Naše vinarje treba podpreti.
3: Ja, kako pravzaprav, da šankisti niste del vinske reprezentance? Niste?
4: Ja, skupaj smo se z vinari borili v vojni za teran s Hrvati.
3: To je bilo leta 2017 do 2020, ne, ta vojna za teran.
4: Ja, takrat nas je general Židan upoklical v prve linije.
3: Ja, no, žal smo bili v tisti vojni Slovenci poraženi, ne.
4: Evropa nas ni podprla, ne. Židan je Bruselj svaril, naj nam da več sodov, prosil za več buteljk, na koncu bili pa na vinski meji prepuščeni sami sebi.
3: Ja, ampak Hrvatom ste izpraznili kar nekaj vinskih kleti, se spomnim.
4: Ja, mislim, takrat je bila Židanova taktika, da Hrvatom popijemo ves teran, a ne, da bo ostal samo še naš slovenski, ampak se žal ni šlo,
3: Se imeli preveč terana, ne?
4: Golfalso, a ne, teran je bil sam etiketa, razumeš?
3: Ja?
4: Z otokov, z Dalmacije so vozili cele sodove tizga njihovega plavca pa pelješca, pa teran nalepke so gor na flaše lepo. Evropa je vedela, mi smo pa nasrkali, dobesedno. Padali smo ko muhe tam po hrvaških kleteh. Borili smo se do zadnjega, ampak tudi taj na konc padel.
3: Ja, in kaj, potem ste se šankisti z vinari razšli?
4: Ja, dobro, mislim, fantje so imeli tiste hrvaške kiselce uničene želodce. Najhujše je bilo pa to, da ko smo se vsi splozani dobesedno prevlekali domov z fronte, nas tudi doma niso lepo sprejeli. Niso razumeli našega boja, veš. Veliko naših borcev so pred vrati čakal kufri, ali pa valar. Tega tudi nalpaza na porihta, veš, bi dobro.
3: Zdaj greste naše vinarje, nogometaše, podpreti na vinsko-evropsko prvenstvo. Zakaj šankisti ne sodelujete?
4: Vinari pravzaprav niso z naše strani šanka.
3: Kako?
4: So te na drug stran, a ne? Nas pa združuje Lušna Kellersa, to je pa res.
3: Seveda,
4: je pa res, da brez vinarja ni šankista. Brez šankista pa lahko vinaru prazen grozdje tlač. Oni rabijo nas, mi pa njih. To je vinska simbioza, ploh rekli.
3: Srečno pot in navijajte do finala, ne, za naše.
4: Ja, dokler sot ne bo prazen.
3: Hvala in srečno, selektor Koma.
4: Ja, z veseljem.
3: Hvala. Veronika, toliko.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
5: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Glavnem, vi ste the best, res. In vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse res. Noro, noro, noro. Solze dobiš takoj, sande, v vsak kraj, ko se pripeljejo. Res, otroci, vse. Ilirska Bistrca, ja. Sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res. Pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ko zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba the best.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Celjski val.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
8: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
17: Pozor!
18: Koniški maraton, pika si.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.

0: Čas je za novice ob 4.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 4.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
4: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
3: Glavnega osumljenca v aferi Fotopub, Dušana Smodeja, pa danes ni bilo na sodišče. Izjasniti bi se moral glede krivde za hude obtožbe, med njimi spolno nasilje, dajanje drog in povzročitev poškodb, ki jih sicer zanika. A se je pred sodnico prikazal le njegov odvetnik. Obvestil jo je, da ima Smodej službene obveznosti v Franciji še do 12. junija. Sodnica je tako obravnavo preložila na 3. julij, Smodej odvetnik pa je sodišče zaprosil še za povrnitev stroškov prihoda v Slovenijo. Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konjice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po 2 pasovih v vsako smer.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme prebrala.
5: Ful bo fajn, če bo res šlo tako, kot kaže, da se bo razjasnil, da ne bo več dežja. Zaenkrat, odkar smo mi na tle pri špici, ni nač padel. Tako da jaz mislim, da morate prideti v center Ljubljane, če ste kje bliz. Drugač danes temperature nekako nižje, med 14 in 19, jutri pa nazaj do 26.
2: Najhitrejši prometni servis

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brdu. Tam previdno zastoji so na Štajerki proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in potem naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na sporedni regionalni cesti. Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni obvoznici od Centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kose, vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Čaka se tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in na cestah Dravograd Ravna na Koroškem, Izola Lucija, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. V vseh zastojih naredimo reševalni pas, radar Bevklijo pa je v Gost Martuljku na avtobusni postaji in sicer proti Jesenicam. Srečno vožnjo!
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Šel domov, junaški, šel domov.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: To je moj šov.
6: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
2: No, mislim, za enih 6% je zato tudi tvoj šov, spokaj boš danes cene tu pomagal, pa da že lahko, no?
7: Ja, danes ob 6.
2: Center Ljubljane ob Ljubljanci.
7: Spopad velikanov.
2: V bistvu bi lahko rekli kar večen derbi.
7: Ja, spopad Gargamela in Mihe Deželaka.
2: Zdaj boste rekli, ja kako Mihe Deželaka, če je letos štafeto predal cene tu prejvcu?
7: Ja, prosto, ne, cene Gargamela nabriša 8, zato si je Gargamel zbral nazaj Mihata, ker je pri njem itak večja šansa, da ga premaga, ne.
2: Ker je ta poteza netaktična in itak v stilu Gargamela, poleg tega pa zelo nespoštljiva do Deželaka, iz srca želim, da bo izgubil, tako kot je dolg pa širok.
7: Ja, Gargamel, ne. Gargamel pa Miha ne bo. Sta sicer pedalina poganjala sama, ampak poganjale ga bova midve Zlara Tošič. Midve bova Mihca poganjali, no. Dva mlada kolesarja, stara 11 let, pa Gargamela.
2: Dajte priti navijat za najmlajši del radija. Ena za Zalo in Laro in Miho Deželaka pred šesto do Ljubljanice med Špico in Tromostovjem, pa tudi za Ceneta, ki ga čaka zoper nakazan, če mu ne bo uspelo. O tej slednji zadevi pa moramo nekaj prav posebnega povedati čez dve pesmi.
4: Šov domov.
1: In še več dobre glasbe.

Se vemo, zakaj se to delamo, ne kar delamo te dni. Zakaj se junak Cene Prevc že 8 dni poganja po Sloveniji? Po hribih in dolinah, milijonkrat ga je že zalilo, cela ekipa je bila že 40-krat zmočena, pa posušena, pa zmočena, pa posušena. Pogosto večkrat v enem dnevu. Zakaj gre se danes Zala pa Lara poganjati pa delim po Ljubljanici? Zakaj se cela ekipa matra? Zakaj včeraj Miha Deželak v dveh rundah v klanec tako gnal, da ko je prišel k sebi? No? Zakaj se trudite in prihajate pozdravljati odpravo, nekateri tudi uro in dve daleč,

0: da jo vidite v živo. Zakaj ustvarjate plakate, plešete, pojete, sklikate? A veste, da je menda v 8 dneh, to ni dobe ni štev, ampak od glave, menda vse 500 avto že potroblo naše karavane, ko so se peljali mimo njih. Eni pravijo, da jih lahko moče bilo celo 1000, pa več. A veste, zakaj za to?
1: A v letu 2026 še vedno obstaja lakota v Sloveniji.
2: Ja, nažalost, ja. Koliko velikrat dobimo recimo tudi nek komentar, kako zelo dobra je hrana, kako veseli so za to hrano, da lahko jejo. In potem se res pokaže pri kakšnih obrokih, da kakšni otroci neumorno jejo. Ali pa se je tudi že dogajalo, da si jemljajo nekaj od prehrane, nekaj od kosila v sobo, pa si tam spravljajo, pa skrivajo. Ne?
0: Se lahko mislijo, da če vas samo par, čist eni ščepec pošla zdaj, recimo, čeprav verjamem, da vas bo več, ampak če bi samo ščepec poslal zdaj sporočilo, pomagam 5 ali pa pomagam 10, 1, 9, 1, 9, so to že novi otroci, ki lahko gredo na počitnice. In cele njihove družine so srečne, ker jih je to tako zelo razbremenilo. Morate vedeti, da nekateri slovenski starši celo leto razmišljajo, kako pri Bogu naj sfuramo vse položnice in vse, kar imamo, in malemu jakcu probamo zrita, če par ni morja. Se lahko predstavljaš, da neka taka stvar, ki nam... ki imamo recimo približno urejeno življenje, nič ne pomeni, kaj pa nam je SMS za 5 evrov. Lahko nekomu pomeni tako konkretno spremembo življenja, mogoče celo spremembo za nabolje zavedno. Hvala lepa.
3: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončne očale.
4: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem in tudi nočem vet.
19: In točno to je problem.
18: Borgenhausen. Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Na Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
21: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
22: Gregor, navijam za Ceneta, ker on je itak legenda. Cene ga gon tudi, kar ni v coni. On je Cene, ki se za otroke žene. Prevci kraljujejo v zraku, sedaj pa še na cesti. Bravo, Cene. Pošljite SMS na 1919 z napisom pomagam 5 ali pomagam 10. Pa hvala, sam.

0: Cene, čau, jaz sem Tanja. Drži se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i. Tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za namorje.
1: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Če si iskrena, je tebe strah?
1: Glupost me sprašuješ, jutro bom mogel sam goniti, deveti dan, pa še bungee bom mogel skočiti, če, mislim, valjda da me je strah, no ne me to sprašovati.
2: Vcene, to smo že danes živo povedali, itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene, zmogel bo sigurno, ekipu ima pravo, tak da bo.
3: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Pozdravljeni tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Šmartinsko jezero se pripravlja na novo sezono rekreacije, športnih aktivnosti in druženja v naravi. Ob tem mestna občina Celje, ZPO Celje in javno podjetje Zelenice začenjajo obsežno prenovo infrastrukture ter izvajajo projekt Zeleni trenutki za vse generacije ob Šmartinskem jezeru. Ekipa Zelenic te dni ob jezeru ureja novo balinišče.
6: Gre za balinišče mogoče malenkost manjšo kot po normativih. Ne gre za profesionalno balinišče, balinišče bo na prostem odprto. Zraven balinišča bo tudi še prostor za namizni tenis in pa prostor za rusko kegljišče. Vse bo zgrajeno glavno z naravnimi materiali, z lesom, z peskom, torej uporabljamo čim več naravnih materialov.
5: Tako je povedal direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec in dodal, da bodo izvedli tudi sanacijo najbolj poškodovanih delov lesene infrastrukture v okolici jezera.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
1: Ja, ni več dežja, zjasnil se bo. Mislim, ne bo zdaj glih sonce posijalo, ampak padavine pa ponehajo. Po noč dokaj jasno, jutro pa sončno, pa tam nekje med 21 in 26 stopin ponovno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Zala, prašim me, če je pestro na cestah?
1: Pestro na cestah.
0: Absolutno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil, pa naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, ter na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Kozarjam in naprej potem po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti to je tu dobro povedati, da ne boste pač nervozni, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani in se čaka. Čaka se tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Šentvida proti Kosezam in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani v obe smeri pred priključkom Postojna. Če se le da, nadite prosim reševalni pas, če ste na avtocesti, da če kdorkoli rabi na sredini mimo, ima prostor to narediti. A ja ne, navadna osebna vozila, govorimo seveda o posebnih vozilih. Radar Civked je na cesti Litija Zagorje malo pred starim mostom po predpisih, da ne bo kazni.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Dan sem pripravljena.
0: Ja, to si rekla tudi včeraj. Zala, celo Slovenijo zanima, če so tvoje noge pripravljene, ker boš gonila pedalin čez en uro.
1: Ne, pa ne zanima.
0: Parkirani smo s studijem šova domov na špici v Ljubljani, 21 metrov stran od reke, na kateri se bo kmalo zgodil zgodovinski spopad. V pedolinih, dva pedolina imamo, ta dva pedolina bosta za sabo vlekla dva gumijasta čovna. Vsakem izmed teh čovnov bo v enem Gargamel, v drugem cene prizbo pa kaznovan, če vam to ne rata, tako da Zala in Lara vlečeta, mihata in prosim vlečita pravilno in da boste pobrali čim več, kar je treba pobrati.
1: Ja, laže bi bilo cene, tako ima pol kil, sorry.
0: pa lahko povem, da bi skoraj ena ekipa bila brez čovna, tako da bi v bistvu dobesedno pluli po reki pa pobirali stvari ven. Ampak je Nika Vrač, ki je mimo grede vodja celotnega tega današnjega spopada. Res je, ne boste verjeli, ta se ne zgodi samo od sebe, nekdo mora bdeti nad vsemi pletenimi. In Niki Vrač so pravkar skoraj ukradli. Ne, da so ga skoraj ukradli, so že en čovn.
1: Kar ukradli, ja.
0: Da bo se razloži, kaj se je dobesedno odpelo se s pedalinom nekdo?
1: Ja, seveda, jaz sem oba pedalinata spravila na ta breg, kjer bomo imeli ukrcanje. Seveda, ko pride ekipa in v enem momentu pogledam na reko in en moj pedalin se z dvema turistoma gor gladko pelje v kontrasmer. In sem začela laufati in reševati pedalino.
0: Ampak se ti ne moreš rešiti pedalin, če ono vodi, kako
1: ja,
0: se to reši?
1: Ja, drla sem se, come back. Turisti so bili. Norveški, drugače. Nimajo gor tega.
0: A so mislili, da si ga lahko kar vzameš,
1: ja.
0: Pogreš? A ja, kaj
1: ne,
0: tak,
1: moglo,
0: da je najzvolite?
1: Ja, pa sem pa rekla, veš kaj, ti ga posodim, če pošleš za 1000 evrov SMS.
0: Itak imate denar, zdaj ste Norvežani, pošljite denar.

0: Šal domov, kliče cene, ta prijoca cene, osmi dan teče. Zakaj zveniš, kot da si zakube zbudo, či si spočit, a si spočit?
1: Ja, zjutraj je bilo kar, zjutraj sem bil, kada me en zvanca po glavu trešil. Prizora je bila pa kar od Einsteina.
0: To je, oprosti, pričakovano, če bi imel perfektno frizuro, bi bilo nekaj narobe. Tada moš imeti ma zmrdno frizuro, stari ti že osmi kvadrocikl pogalješ po Sloveniji.
1: Ja, je, pač so že, posledice so že čutene, čutene, fejst.
2: Okay. Danes imaš ful probleme z nogam, sem videla, da si celo neki rabo vzet za njih, ne? Krči.
1: Ja, mislim, se že vse dne jemljam, ampak danes je bilo treba pa še vmes. Že vmes je kar, še dodatno, najmanj enega.
0: Tebi je pravkar sedel na kolo eden od najbolj znanih slovenskih pevcev. Povej mi, koliko v odstotki ti pomaga pri gonjenju obojem? 20, 30, 40, 5, 2?
1: Ja, čaki malo. Če, točen sem jedel, da ne kličeš mene. Ti hočeš, stele lepo zraven mene, z dokerem govor, pa ne?
0: Mi daš malo Bojana.
1: Seveda, dobiš Bojana, izvoli. Halo.
0: Lepo zdrav, Bojan, čau. Tukaj šel domov, Zala Roškar pri telefonu.
3: Živjo, kako sta?
0: Bojan, a bi ti lahko realno nama povedal, koliko je zdaj v odstotkih razdeljena moč poganjenja? A veš, da ti poganjaš 30 cene, 70, 5, 95, veš, kjer urist koga?
3: Le, jaz bi si upal želet in verjet, da poganja v 50-50, ampak glede na cene tove noge, ki jih gledam v zelo oskih pakicah, bom rekel, da je bolj 70-30 za njega.
2: Čeprav 8 dni že gon, ne?
0: On ima noge, ima Bojano, prosti cene že čisto prekurjene. Prosim te, če imaš možnost, deva probati ta čas, ko si ti gor, da sta 60-40, pa ga malo razbremeniš, kar noče bo rabo noge do petka popolne, okej?
3: Okay? Okej, okay, zmenim. Sej, tlele poskušam predstaviti čim nižjo predstavo, da bolj poganem, obljubim.
0: Hvala, Boja, srečo!
3: Ljubčka, papa!
4: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Dame in gospodje, tukaj Lara Tošič iz Denis Avdićova, ki bi sicer v vsakem primeru seveda prišla podpreti akcijo Dežela enako, ampak ja, tukaj je naša mlada jutranka tudi zaradi enega posebnega razloga. Kaj če vidi, dragi dami, tukaj tudi seveda Lara?
1: Zala, oh my god, še vedno mešaš.
2: Pač njegova imena, jaz sem skozi Barbara, tako da...
0: Ona so totalno podobna eni Barbari Bergles, ko se je priselila v Nemčijo. Glavnem, obe dragi dami, ta mlada iz Šova domov in ta mlada iz Denis Avdićova imata danes ekstremno pomembno nalogo. Povej, prosim, Lara, ker ti si zdaj gostja, pa bomo tebe malo matrala, da reč govoriš, ker mi smo že malo zmatrano. Jo,
1: že zmatrano, ne, jaz pa nisem pokončil v 4 zjutraj.
0: A ja, riva, zmatrano, ti spiš podnev. Ne,
1: ja, v bistvu, kaj je danes najna naloga? V bistvu, mi dve... morava zmagati skupaj z Deželakom.
2: Ja, poganjati pedalino, ja.
1: Tako, in v bistvu bova vlekli Deželaka na Ljubljanci, on pa bo mogel loviti neke žogice, če jaz prav razumem.
2: Ja.
1: In tiska nabere več žogic, moramo jih nabrati več kot Gargi in potem zmagamo. Tako, in v primeru, da mi zmagamo, Gargamel jutri more skočati z bungee jumpingom.
2: O, to bi bilo tako dobro.
1: In jaz tudi. Zdaj teka, to je moja želja.
2: A ja, ko?
0: A ja, ti bi rada.
1: A to sta zamudila, jaz bi po rada skočila s vanjčem.
0: Ljubica,
2: jaz vam bom doma, drugače ti ga z veseljem predam.
0: Jaz sem skočil z Sokanskega mosta in ker jaz ne znam skočiti na glavo in nisem mogel skočiti na glavo, sem dobil se eno stopo prazno in jaz nisem se lepo dol vrgo in ni bilo fajno.
1: Jaz sem šla na Zigetu in mi je bilo ful dobro in bi šla še enkrat.
0: A je, ljudje dejansko radi grejo to.
2: Wow.
0: A ja, ti si med temi.
1: Ti
0: si samo skočila s padalom z letala.
1: Tudi to, jaz sem vrata te adrenalinske.
2: Ja, ampak vsem, bungee je vsem drugač.
1: Kar je huje to, recimo, če danes gubimo, pa pomeni, da cene jutri en čas sam poganja kvadrocikl, ker jih ostane brez svoje ekipe.
0: In to kar oreng čas sam, ja.
1: Oreng časa, kjer je velik klancov, by the way. S tem, da jaz pa mora biti še 30 dni brez alkohola, ker smo naredili pol še dodaten čas. Ja, ali skočem jutri banči, ali pa sem še 30 dni trezna. Tako da dan zala moramo to zmagati.
2: A jaš?
1: Že.
2: A jaš se ne dobro v lice.
0: Zala je že cela pokakana.
1: Jaz drugače tudi, veš, kaj meni slabo? Meni je res slabo. In potem mi je mami rekla, da bi re prišla v Ljubljanco, pa se pa plavala v Ljubljanci, pa vlekla
2: tiste drugi.
1: Ja, pa nam žogice metala.
0: Da se bosta bolje počutili.
2: Da se najde, ko bo žogice metala, pršo plavati, prosim.
1: Nekdo gre plavati, ali pa s čovenčkom.
0: Da se bosta bolje počutili, vam lahko povem, da bo žogice 250. Hvala.
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
4: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Danes v jutranji kroniki.
6: Ja, dobro, mislim, fantje so imeli tiste hrvaške kiselce uničene želodce. Najhujše je bilo pa to, da ko smo se vsi splozani dobesedno privlekali domov z fronte, nas tu doma niso lepo sprejeli. Niso razumeli našega boja, veš. Velik naših borcev so pred vrati čakali kufri, ali pa valar. Tega tudi nalpaza na porihta, veš, bilo.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
7: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
7: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
4: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
5: Radio 1 Celjski val.
8: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
9: Išče službo blizu doma?
10: Impol v Slovenski Bistrici. Zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
9: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
10: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
11: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: nakup.
1: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika.
3: Italko keramika, Arja vas pri Celju, italko Picasso, itak.
4: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
5: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
4: Medikum, z nami ste varni.

Vse ne živijo. Moje ime je Mica Kotnik. Nažalost nisem mogla priti počakati Doliču pri Mislinji. So bili otroci, učiteljice in številni drugi krajani. So krajani zelo veseli tvojega prihoda. Sem videla, da so te resnično vsi pozdravili, tako kot je treba. Na Koroškem si vedno dobrodošel, pa če prideš zaradi dobrodelnosti ali pa kar tako. Tako da, pridi še kdaj. Amo.

0: Dame in gospodje, čas je, da se zrestimo vsaj za 1,2 minuti.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
4: Na vkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
3: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primankljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober odstotek in pol primankljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril. Ta vikend se bo na naše ceste zopet usulo pločevine, zastoji pa se nabirajo že danes. Jutri bodo namreč številni Avstrijci, Poljaki, Nemci in Švicari izkoristili dela prost krščanski praznik in jo mahnili na jug. Na mejnih prehodih iz Avstrije in Italije se bodo kolone nabrale že jutri zjutraj, malo zatem pa bo veselo tudi na ljubljanski obvoznici in na Primorki. Selitev narodov nazaj na sever pa, kot običajno, pričakujemo v nedeljo.
0: Oprostite, ampak a nisva ravno zagotavljala, da imajo okrog nas državsko praznike? Cel čas in binkošti in skos ofraj. Pa lahko imamo mi še kaj praznikov, hvala.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Zdaj potrjeno, v času bitke na Ljubljanici med Gargamelom in Deželakom in njegovo ekipo dežja zagotovo ne bo. Vročine ni, ampak kdo ima rada mu sonce v glavo žge, ko gleda bitko. Tako da, kar se mene tiče, to so idealne razmere. Res pa je, da jaz ne maram vročine, tudi jaz sem mogoče malo čuden.
7: To je res, ja, ampak neki švicar ne bote. Ampak pridite sem, ker tudi spotil, mislim, tudi mokri od dežja ne bote. Tako da fajn bo. Drugače temperature, Grad 14, Pesnica, Maribor, Novo mesto, Črnomelj 16, Lucija 17, Ljubljana, Nova Gorica 18 stopin. Jutri pa ponovno sonček in 21 do 6. 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka, pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
0: Vozniki pozor, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarja iz Smeriviča proti Brdu previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentili naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada in na ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarja proti Kosezam in pa na cesti Izola Strunja na koncu izolske obvoznice. Vseh zastojih naredite držite reševalni pas, radar si v kedi pa vas še vedno čaka na cesti Litija Zagorje malo pred starim mostom.
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: To je moj šov.
8: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
0: Lej, jaz bom rekel, da zagotovo pomagaš, da malo lažje se vse skupaj premakne. No.
7: A ja, premakne lažje.
0: Premakne. Ja. Ali lahko, prosim, lociramo Ceneta in ekipo in s kom pravkar poganja kvadrocikel in kje so in kam grejo?
7: Ja, drugač, zraven sebe ima Lada Bizovičarja, torej TV voditla, pevca in igralca, gledali ga bomo tudi na Slovenija ima talent kmalu. So pa v centru Ljubljane Masarikova.
0: Ja,
7: tam se pač ob železniški postaji furajo. No.
0: Kmalu pa podpret akcijo Dežela enako, pride tudi Jan Plesenjak, kar uživo.
2: Šov domov.
5: Radio 1 in še več dobre glasbe.

Ko pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro, noro, noro. Solze dobiš takoj sande v vsak kraj, ko se pripeljejo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ko zraven še pomaga, da kvatre sitev šiba, the best.

0: Dragi plesenjak, hvala lepa, da si prišel podpreti akcijo Dežela je enako.
1: Z velikim veseljem in podpiram vaše akcije in to je neverjetno, ker vaš radio že toliko let dela. In zdaj, ko sem tukaj prvič, vidim tudi kakšna organizacija je to, koliko ene volje in sodelovanja vseh in ni čudno, da so taki uspehi.
0: A veš, da smo v 11 sezonah zbrali to gnarja, da je ne more šlo že na tisoče otrok, krati pa to tudi pomeni, če pomisliva, da je to tisoč srečnih slovenskih družin, zato ker to strašno razbremeni starša, ki sta mogoče celo leto razmišljala, ne bova mogla malemu Filipu plačati niti 3 dni morja na počitnicah, mislim, niso bili že več let na počitnicah.
1: Ja.
0: In koliko je to bistvo, če dava, da so družine krat 3x4, koliko je to enih srečnih ljudi na ta račun?
1: To je res, to je res neverjetno. In sploh otrok, ki sej konc koncev, jaz ne mogoče zato, ker živim na morju, pa se mi ne zdi to nič posebnega biti na morju.
0: Nam se zdi to najboljša stvar v letu, ki se nam zgodi.
1: Ampak razumem pa otroke, ker recimo so šolci pol, kam pa ti greš, pa ne ve, kaj bi rekel ta otroček, ne. In je to res težko za enega mladega človeka in že to, da se reš tega bremena, da mu pomagate, je zelo veliko.
2: A rad sodeluješ pri dobrodelnih projektih?
1: Ja, v 32 letih tudi jaz sem ogromen koncert naredil dobrodelnih. Ja.
0: Ideja je pač taka, da bi radi pomagali družinam, da lahko peljajo otroke, mislim, oni sami, oziroma, da bodo lahko šli na zavetišča ob morju na počitnice in se mi zdi, da imaš občutek, da Slovenci radi stopimo v takih trenutkih skupaj, ker se mi zdi, da tudi če se včasih kregamo, ker nam živa meja štelina sosedovo stran, ampak kot da takrat, ko je treba, pa kar malo pozabimo na vse ograje, ki štelijo.
1: Mi smo zelo sočuten narod in znamo skupaj stopiti. Edin problem naš je, da mogoče ne znamo skupno prvošati komu tudi kaj dobrega, ne? Ali pa uspeha.
2: Občasno znamo biti malo sebični, ja.
1: Tukaj šepamo, kadar pa gre za res, in to so pomembne stvari, pa Slovenci stopijo zmeri skupaj.
2: Dobrodelni pa znamo biti.
0: Dobrodelni znamo biti. Dajmo samo prosim povedati, da Jan je z veseljem prišel, čeprav mu malo, čist je rekel, da čist malo zdravje je na meji, spod zato, ker imaš koncert na vikendu v Križankah.
1: Ne, jaz imam eno alergijo in ravno, ker živim na morju, so danes gleda neke rastline, ki mi dober plešejo po nosu in sem zdajle se preselil za par dni na Gorenjsko, da bom čist glasmov za Križanke.
0: Super. Ja, mislim, da imaš ti med novejšimi pesmami eno zelo primerno, ki bom in da se zavrtela in zakaj.
1: Ja, jaz imam eno primerno in to, kar vi delate vsa ta leta, vse te akcije ni na pol, ker drugač ne bi bilo uspešno. In res se čuti in cela Slovenija čuti, da greste na polno, kadar greste. In zato vam želim še naprej in vsem najprej čestitam iz srca za srčnost in vam želim, da še naprej delate vse, kar delate, na polno in čestitam.
0: Na polno pa tudi, če lahko, če si to lahko privoščite, pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9. Jana, vedno te je fajn imeti tukaj, hvala lepa.
1: Hvala.

0: Svaka čast. I vam i Cenetu, pokojenka, in imam večji del televizije ožgano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res. Svaka vam čast, tvoj danes, ko je deževno, res, darovala si, isto sem darovala. Otroci so tisto, kao otroko daš, ko je mali, nikoli ne bo pozabil, res. Morje je pa res tisto, malo drugače, res, svaka vam čast. Vsem vam skupaj, ker to ni mali zalogaj, to je ogromni zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res... Cene pa sploh ne pokaže, da je otrujen, pa je. Ne moreš, ampak je srce močno, res svaka čast.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Pozor, pozor!
14: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane.

0: Do začetka spopada na Ljubljanici med Gargamelom in Miho Deželakom še pol ure.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi letos uspešno pridobila sredstva Ministrstva za zdravje za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in mladostnikov iz Šaleške doline. Kot je povedala Bojana Špegel, sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, bodo na morje lahko peljali najmanj 170 otrok iz Velenja, med njimi tudi otroke iz socialno šibkejših družin.
4: Otroci preživijo ob morju polnih 11 dni, torej 10 nočitev. Prva izmena bo potekala od 13. do 23. 7. in takrat bomo letovali v Sloveniji na Debelem rtiču, kjer je res odlično poskrbljeno za nas.
3: Druga izmena pa bo potekala od 5. do 15. avgusta, kjer bodo otroci in vzgojitelji gostje v vircu v Poreču. Prijave letos prvič potekajo prek spletne prijavnice na spletni strani Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Poglejmo, prosim, vremensko napoved. Naše Zale zdaj ni več tukaj, glede na to, da je šla proti reki, saj bo pomagala ekipi Ceneta Prevca, da seveda zmaga to bitko proti Gargamelu. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, vmes se že kaže celo sonce, ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri bo v glavnem oblačno, brez dežja, več oblakov bo na zahodu. Zjutraj bo 7 do 13, čez dan od 21 do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Vozniki, pozor, take stvari se splača poslušati tudi zato, da se ne zapletete v nešečnosti na cestah, pa tudi kazni nimamo radi. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški pred križiščem s Papežem v smer center. Promet tam usmerjajo policisti, sporočate, nastaja tudi zastoj. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Čaka se na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Čaka se tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski severni od Čiške in na ljubljanski južni od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Čaka se tudi na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu ter na cesti Izola Strunja na koncu izolske obvoznice. Vse zastojih naredite in držite reševalni pas, sicer pa o radarjih zaenkrat ne poročate. To ne pomeni, da so dobesedno ugasnili vse radarje v Sloveniji, to samo pomeni, da jih vi mogoče niste opazili. Dajte nam javiti na 0880 22 55, če vendarle opazite kakšnega. Od konca lanskega leta se da Radio 1 tudi gledati dobesedno na televiziji pri vseh vaših internetnih poševnicah, televizijskih ponudnikih. Samo najdite, prosim, nas na pravem kanalu, ker pri vsakem izmed ponudnikov smo na drugem. Mislim, da 46, pa 72, pa 21. Ne vem, pogledajte, prosim. Se nas boste hitro prepoznali. Konec koncev bomo mi edini televizijski program na televiziji, ki bo o šestih danes prenašal zelo, zelo nenavadno bitko, kjer bosta dve mladi dami na pedalinu vlekli mali otroški gumijasti čoniček, v njem bo sedel Miha Deželak. Potem pa na drugi strani dva 11-letna poba, sicer Pogijeva kolesarja, bosta pa vlekla drug gumijasti bolniček, v njem bo pa Gargamel. Vmes bodo pobirali stvari iz reke. Tisti, ki jih pobere več, bo zmagal. Ali bosta dve mladi dami, obe najmlajši članici naše radijske ekipe, nadmudrili dva 11-letna kolesarja?
2: Šel domov!
1: Radio 1 in še več dobre glasbe.

lepo srčen, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili, ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.

0: Dejela Junaco. Radio
1: Ena. Halo? A se jaz dobil Ervina?
2: Ervin, ja, že.
1: Veš kaj, Ervin, oprosti, meni sta rekel, da te jaz moram poklicati, če želim plesati na... Plesati. Plezati na ta vaš znameniti 360-metrski raufeng.
2: Aj, ja, morate mene poklicati, ampak plezati na dimnik itak ni dovoljeno, to vsi vejo, ne?
1: Dragi Ervin, Robert Roškar tukaj, iskreno, jaz nisem vedel, da je prepovedal, jaz sem sklepal, da se dajet gor, zato ker vsake tog časa vidim na YouTube neke videe, da ljudje grejo gor, ne vem, mogoče to od tega živo dolgo časa, ko je šel kdo na zadnje. Poglejte, tukaj gre za eno veliko dobrodelno stvar, za deželo Junakov, namreč jaz sem včeraj celotni Sloveniji obljubil, da če letos podremo rekord, pa pošljemo vse enega otroka več kot lani na morje, da bom kljub mojemu groznemu strahu pred višino splezal na ta vaš dimnik, najvišji v Sloveniji oziroma Evropi. Ervin, jaz bi rad povedal, da tukaj gre za dobrodelnost, da tu gre za otroke.
2: A ja, ti si Roški.
1: Ja, ja sem, ja.
2: Ti gre za dobrodelne namene, potem pa se lahko pogovarjamo tukaj.
3: Ne.
2: Ampak moramo pa urediti
1: absolutno, ja,
2: vse varnostne protokole pa ustrezno varovanje. Brez tega plezati na dimnik ne gre in pika.
1: Absolutno bomo to naredili, jaz bi rad sem povedal, da sem se očitno na ekstra pravo osebo obrnil, no?
3: Zdravo, zala. Ervin, jaz bom tlej uskočila, zala, ja. Ti zdaj šova domov, kaj dejansko ima možgane in da razmišlja. V glavnem, lahko prosim poveš Rošijo, da naj ne dela tega. A veš, karkoli druga, sam ne na raufeng plazit, no? Že tak ali tak je prepovedan, kar si rekel, pa problematičen je, pa na robu, pa ne vem, kaj še vse, pa še njega je višine strah. A mu lahko rečeš, sam prosim, ne, ne dovolim.
2: Draga Zala, za tako veliko dobrodelno akcijo pa res ne moramo reči ne,
1: tako je.
2: Se moramo pogovoriti naprej. In še ta dimnik je pred dvemi dnevi praznoval 50 let svojega obstoja, tako da jaz mislim, da se lahko nekaj pogovorimo in uredimo.
1: Hvala lepa, Ervin, ti si absolutno močno.
2: Roši, midva se bova slišala.
1: Bova.
2: Prva tvoja naloga je pa rekord, pa se potem dogovorimo naprej. Pozivam pa še deželo Junakov, da pošljete kakšen SMS in pošljemo Rošita na najvišji dimnik.
1: Hvala lepa, ljudje me danes sprašujejo, a si želiš, da ne bi padel rekord, da ti ne bi bilo treba iti? Ja, hvala, da ne. Popaj boj, pa cel življenje ljudje govorili, kak sreča, da ti ni bilo treba iti, ker itak ne bi ti nikdar ratalo. Jaz grem, absolutno grem. In naj pade rekord, ker jaz hočem iti gor. Mislim, hočem.
0: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1, 9.

Živijo, cene, podpiramo te, podpirate cela Slovenija, res nas rado vsi danes držuje, vem, da zmore, vem, da zmoreš, mi pa zraven tebe pomagamo, da bo šlo čim več otrok na morje, ker res žalostno je, da moramo mi pomagati, da ne država. Res, bravo cene, ti to zmoreš, pomagaj 5, 1-9, 1-9, hvala lepa.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Radio 1 Celjski val.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi, je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
0: Infrafit Žalec praznuje 3. rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
6: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Jebi, dejta nov sveder.
10: Tole je zihr pilih beton.
11: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

Robert, zvedel sem, da si nord. Ampak da si pa tak nord, to pa se vse nisem mislil. Ampak seveda v pozitivnem smislu. Jaz namreč iz Zasavja, tudi leta sem se vozil mim, tudi z vlakom, 5 metrov mogoče stran od tega dimnika in vedno sem ga opazoval z nekim strahom, spoštovanjem. Istočasno sem si pa mislil, da kako nor mora res biti tist, ki se posne tja gor. Taka ti čast, obožujem te, držim pesti za tebe, zelo dobro vem, kaj pomeni strah pred višino, ker ga imam tudi jaz, tako da srečno iz vsega srca, da bomo dejansko zbrali letos vsaj mal več kakor lani, da te bomo videli in ugledali na vrhu tega najvišjega dimnika v Evropi. Pa mogoče še nekaj. Rekel si, da je dimnik star 50 let. Tudi Lojtra je stara 50 let, veš? Srečno, Roši.

0: Dame in gospodje, vsak čas se bo na Ljubljanici zgodil spopad med Gargamelom in Miho Deželakom, ki tokrat zatopa barve Ceneta Prevca.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Slika je boljša od zvoka, tako da prižgite Radio 1 TV.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na svoj zadnji dan je Golobova vlada predstavila rezultate. Njen podpredsednik Luka Mesec je med glavnimi dosežki resorja Levice izpostavil rast minimalne in povprečne plače ter gradnjo javnih najemnih stanovanj. Postavili so sistem, ki, kot je dejal, omogoča gradnjo 2000 na leto.
4: In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanska politika, se pravi, zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
3: Še na brniško letališče, kjer včeraj ni smelo pristati izraelsko letalo iz Tel Aviva. Prevoznik Israel trdi, da zaradi politične odločitve. Izraelski mediji pišejo, da po navodilu odhajajoče Golobove vlade, pod katerim je Slovenija postala ena najbolj sovražnih držav do Izraela. Prevozniku je sicer Ministrstvo za infrastrukturo lani odobrilo povezavo, a le do oktobra. Za letos pa ga še niso podaljšali. Bodoči minister Jernej Vrtovec je napovedal, da bodo to popravili že v petek. Tudi pri nas, sicer le po eni od pešcon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Spoštovane, spoštovani, padavine bodo posod ponehale tekom večera, po noči se bo razjasnilo, jutri bo v glavnem sončno, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 21 do 26 stopinj. V petek se bo spet malo pokvarilo, padavine bodo čez dan iz zahoda zajele celo Slovenijo, vendar bodo do večera že ponehale. V soboto bo potem najprej malo oblačno, potem se bo popoldne zjasnilo, v nedeljo bo pa spet posod sončno. Se pravi, v bistvu vikend bo lep. Še najbolj slab bo petek, ampak še to samo do večera.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na sporedni regionalni cesti. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu in na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosesti in na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Čaka se tudi na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu ter na cesti Izola Strunjan do koncu izolske obvoznice. O vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Policijska kontrola pa je na štajerski avtocesti na vozu Šentrupert, smer Ljubljana. Če se le da, prividno.
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: A ja, jaz sem pripravljen.
7: Jaz sem že začela.
0: Pripravljena pa je, dame gospodje, tudi Zala, ki je že na Pedolino skupaj z Laro iz Denisa Audičova in... Moram vam povedati, da je čovn, v katerem Miha Deželak res mahen. To je otroški čovn za napihnit. Jezus Marija, kako se bo hitro Miha Deželak prekucno. Mislim, se jaz upam, da se bo prej Gargamel, ampak kaj pa, če se bo prej Miha. Dajmo se za trenutek vklopiti direktno k Ljubljanici. Mimo grede, vse lahko živo spremljate na Facebook Live, Radio 1 in tudi na Radio 1 TV.
8: Si izbral svojega starega nasprotnika. Ja.
7: In rezultat so današnje dedkove igre. To je tekmovanje, ki je letos prej kot prejšnja leta, ker pač morata biti oba doma, prednji začne osebje iskati pa tablete, pač to.
8: Tako. Zdaj pa pravila, preprosta. Pravila oba tekmovalca bosta kot dedka, ki sta za večerjo pojedla preveč obilen obrok, sedela na pedalinotih.
7: Tako.
8: Čovnička sta... tudi gor na pedalinotih, ampak morata biti privezana, odzad se morata voziti. Poganjajo otroc iz Pogi tima pri Gargiju, Lara in Zala pa pri Deželaku. Padale bojo žogce, tisti, ki zbere več žogc na koncu, je zmagovalec.
7: Tako je, ja.
8: Med plovbo boste pa gor grejo. Zdaj dokot, ne vem, dokaj ne zmanjka žogice.
7: Dokaj ne zmanjka in nam traku. Tega. Zmagal bo torej tisti, ki ulovi več predmetov in ne skrbeti za tiste, ki jih ne bosta ulovila, no bomo absolutno mi pol pospravili, nič ne bomo posmetili.
8: Ja, ne bomo svinarije puščali v Ljubljanci.
7: Ne, ne bomo.
8: Okej, skratka, še ena stvar, Gargi Dežo, ko jameta žogco, prosim, če dvigneta roko, da bo sodnik to zabeležil, če ne bo roke, ni točke, to je to.
7: Ja, rok ostreš to šteje, ne vem, če se vedo.
8: Vem.
7: Dobar, ne? Najpomembnejša stvar današnjega večera pa ni zmaga, pravi zmagovalci so že znani, to so otroci. Garga Mil je namreč v nepojasnenem trenutku slabosti ob sprejemu izziva v sklad Deželo junakov prispeval 10,000 evrov za počitnice otrok iz socialno šibkejših družin, tako da.
8: Se mi zdi, da si zasluži aplavz.
7: To je res dober, tako da.
0: Dame in gospodje, vse ostalo na delovanju Radio 1 TV, Facebook Live, Radio 1.
2: Šov domov.
6: Radio. Še več dobre glasbe.

0: Glejte, ne bom vam lagal, ne kaže dobro. Mislim, da Zala in Lara nista ulovili še niti ene žogice, no, oziroma deželak. Gargamel je vse pokradil. Tudi izgledata zelo nezadovoljni. In Lara je celo rekla, lahko prosim pobirate te fucking žogce. Gledata strašno nezadovoljni. Gargamel je praktično z lakoto pobral vse. Vi morate to gledati. Jaz se nočem zabaviti. To ni smešno, ne? Ampak jaz prav ne morem verjeti, ne vem, meni je kar malo neprijetno gledati. Vem pa, da si ne morete zaklopiti radio na TV, pa si tudi ne morete biti na svojem telefonu, ker imate moče vozite ali pa ste v službi, da vam dam malo zvoka.
1: Lara in Zala, tako da bomo poslušali, kaj si vsem skupaj približno na tretjini proge mislijo tudi udeleženci. Zdaj, valovi na Ljubljanici. Tole je zdaj hud izziv za oba čovna, za oba pedalina, ali bodo zvozili. Deželakov pedalin se je obrnil ob teh hudih valovih, ko je mimo pripeljala turistična barka. Toda Deželak je u svojo ribiško.

Ivan Režico, kljub temu uspeo ujeti novo žogico, kako se je stegnil, kakšna eleganca, to je naš junak Miha Deželak, kar ga bil sicer s pomočjo fantov, ki sta tako rekoč profesionalna kolesarja iz Pogi tima, nelojalna konkurenca bi lahko rekli. Tisto, kar je manjkalo v zapisniku, so, in Denis ni povedal, so seveda sodniki. Samo še njih lahko predstavim. Jože, Janez, Nedeljko, Jakov in Hamid. Ampak tudi oba mlada člana Pogi tima se nista znašla v zapisniku, tako da bomo seveda tudi še za zeleno mizo preverjali na koncu, če je bilo vse čisto, če morda sledi kakšna diskvalifikacija. To da za enkrat uspodbujamo, da že lahko v pedelino predvsem, kajti res na koncu moči sta.

0: Tam je gospodje na Ljubljanici poteka eden najbolj nenavadnih spopadov verjetno v zgodovini, tudi širše gledano. Globalno, če bi nas zdaj gledali recimo, ne vem, v Indoneziji ali pa v Španiji, bi verjetno rekli, ja pa oprostite, ampak kaj pa se dogaja? Spopadata se Gargamel in Miha Težavnik oziroma bolj njuni šoferji na pedalinu in jaz vam bom kar po resnici povedal, jaz imam rad zelo rad Laro Pazalo, ampak ne gremo, dobro. In tu zgledata ekstra nezadovoljni.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
3: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
11: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo v Tuš.
12: Dio Ena.
13: Več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, strašno nenavaden spopad. Na zadnje je bilo rečeno, da imata Zala, Miha in Lara 23 žogic, Gargamel s svojima mladima, Pogijevima, kolesarima pa 16, ampak mislim, da to ne drži čist popolnoma. By the way, Gargamel je že dvakrat ukradu žogice iz čovna konkurenčne skupine. Jaz nema, je tu čist se dovoljeno, a so spod kakšna pravila, mene te stvari nervirajo. Prosim, gledajte, prosim, sliko, ker slika je boljša od zvoka. Radio 1 TV, Facebook Live.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Dame in gospodje, zvečer se bo posod zrihtalo vreme, sonce se že zdaj marsikje kaže, če slučajno še pada rahel dežd tam nad vašo glavo, vam bom kar zdaj po resnici povedal, slej ko prej bo nehalo, ponoči se bo posod razjasnilo in jutri bo glavnem sončno. A niso to super novice, da bo zdaj ignorirati, da so da petek nazaj pride dež. To zdaj smo delali, kot da tega ni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Vozniki pozor, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in priključkom Kozina zaradi vozila v okvari. Zaprtje tudi počasni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Previdno, kolesar ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor smer Šentil med priključkoma Maribor center in Pobrežje. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoji tukaj tudi na sporedni regionalni cesti. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji so tudi na cesti Izola Strunja na koncu izolske obvoznice in na cesti Šmarje Dragonja. Prosim, bodite previdni, na avtocestah zmeraj nadite in držite reševalni pas. O radarjih zaenkrat ne poročate, če se to spremeni, nič 80-22-55. Zelo, zelo pester promet pa trenutno tudi na Ljubljanici med Prulami oziroma Špico in Tromostovjem, kjer poteka veliki spopad med Gargamelom in Deželakom. Zdaj že tradicionalno imamo težave z njim. Hvala lepa, ker ste tako prijazni in hvala, ker nam sporočate prometne informacije.
3: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Dame in gospodje, jaz bi vam rad da omogočil, da slišite. Se slučajno ne morete gledati na Radio 1 TV ali na Facebook Live, da slišite zvok iz čolna.
4: Govorta.
5: Pej na to stran. Čaki, spet se bomo zabilno.
6: Hajde te krajeve, lajo ali kaj?
4: Pazi, udarli bomo.
5: Podaj tam je roko,
4: pa jo bomo malce vlekli.
6: Ja, ne, najo.
4: Tako.
5: Negan.
4: Nekaj sem. Joj, Zala je pravkar rekla, potegem.
6: Ja, pa.
1: Smo slišali, ja.
5: Daj, pa tudi mi to rečemo.
6: Ne, pa štiko, Zala.
4: Tak si, čaki. Tak si, punce, lahko reči, prošče, ko mi, ne.
5: Deža, imaš.
6: Klara.
4: Miha. Vaš čas moraš biti zelo, zelo pozoren predvsem na to, kar se ti dogaja za hrbtom, kaj ti malo in malo pa se potihem približa Gargamel in vsakič, ko se to zgodi,
7: Srečko,
4: ko stane brez
7: Srečko, to je želanki, sodelujemo.
4: Zdaj ponovno.
1: Oprostite, ampak lahko sem to klopte, to morate videti, no?
2: Svež.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Radio 1 Celjski val.
6: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
14: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: Ena noč gratis v Termah Lendava.
17: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
16: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
17: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: na kup.
1: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika.
3: Italko keramika, Arja vas pri celju, italko.

0: Komaj čakam da grem na morje s novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

glavnem, vi ste the best, res, in vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro, noro, noro. Solze dobiš takoj sande v vsak kraj, ko se pripeljejo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ko zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba, the best.

0: Ok, jaz moram priznati, da iskreno nisem čisto zares nekaj časa vedel, kaj se dogaja, ampak zdaj sem pa izvedel, da sta Zala in Lara izstopili iz šovna in nista mogli več nadaljevati, ali pa hoteli, ali pa nekaj, nimam čisto točne informacije, kaj se je zgodilo. Nista več v pedalinu od deželaka onaka. Prosim, klopite se na Radio 1 TV oziroma na Facebook Live, ker pač, oprostite, to so neke dramatični preobrati.
1: Robert, vedel sem, da si nord, ampak da si pa tak nord, to pa se vse nisem
0: oprosti.
1: Mislo. Ampak, seveda, v pozitivnem smislu. Jaz namreč iz Zasavja, tudi leta sem se vozil mim, tudi z vlakom, 5 metrov mogoče stran od tega dimnika in vedno sem ga opazoval z nekim strahom, spoštovanjem. Istočasno sem si pa mislil, da kako nor mora res biti tist, ki se posne tja gor. Taka ti čast, obožujem te, držim pesti za tebe, zelo dobro vem, kaj pomeni strah pred višino, ker ga imam tudi jaz, tako da srečno iz vsega srca, da bomo dejansko zbrali letos vsaj mal več kakor lani, da te bomo videli in ugledali na vrhu tega najvišjega dimnika v Evropi. Pa mogoče še nekaj. Rekel si, da je dimnik star 50 let. Tudi Lojtra je stara 50 let, veš?
0: Vem.
1: Srečno, Roši.
0: Ne mi govoriti.

0: Ura je 7.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Jutri prihaja Janševa vlada, stara se je že poslovila. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
3: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
2: Župan Moravč Milan Balažic pa je odšel v pripor za najmanj en mesec. Eden od 20 osumljenih v korupcijski aferi med občino in lokalnimi podjetniki je že napovedal pritožbo, obsežna preiskava pa se nadaljuje. Balažič je v prihodu v zapor na Povšetovi znova zavrnil krivdo in zatrdil, da se mu dogaja globoka država. Uradna analiza je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti s polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vreme se bo ponoči posod zrihtalo in se zjasnilo. Zjutraj bo sveže, čez dan bo pošlo od 21 do 26, posod bo sončno. Hvala lepa za tole.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje. Da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Vozniki pozor, avtobus v okvari obstavlja. Na Dolenjski avtocesti smer Obrežje na vozu Novo mesto vzhod, previdno, da ne pride do naleta. Pozor, zaprtje vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in priključkom Kozina zaradi vozila v okvari. Zaprtje počasni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje tudi zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališča in Marjeta. Tam je nastal krajši zastoj. Zastoj se tudi na Štajerski avtocesti proti Sloveniji med predmejnim prehodom Šentili naprej proti Mariboru. Do priključka Šentili zastoj tukaj tudi na sporedni regionalni cesti. Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj so na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice in na cesti Šmarje Dragonja. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno vožnjo, radar pa je v Dankovcih na Goričkem na pokopališču.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
0: Dame in gospodje, spopad na Ljubljanici je končan po dobri uri na pete birke, bitke. In jaz ne vem, kdo je zmagal, ker tega ne morem zdaj poslušati, ker z vami delam program Demo skupaj tja.
8: Razlike niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu, ker je videl, da to on fant ni. Od mami pa je nekako pobegnil tisto noč, ko se je vrnila s preveč alkohola v krvi domov in ga poskusila dejansko umoriti. In kot je tak fant razlaga, kaj se je z njemu dogajalo, v njemu vidiš ravno takega otroka, ki je točen primer tistega, katerega želimo najti mi. Primer otroka, ki ima doma veliko težje razmere kot marsikdo izmed nas, kot sem jih imel jaz, kot vsi tukaj, ki ste danes, da so vas starši pripeljali. In za take iščemo, take otroke želimo najti, preden se to zgodi, preden se jim zgodi tako težko otroštje, da želijo končati lastno življenje, da jih najdemo, peljemo z tega okolja in da vidijo, da jih tudi, če že doma ne, jih imamo pa lahko marsikdo drug rad, da tudi za njih obstaja lepše življenje in da niti ne pomislijo na kaj tako hudega, kot je samomor.
9: In prav Damjan, to je bil Damjan je kolesaril s tabo, Damjan pride tudi nam jutri v studio in upamo, da bo jutri nekako podal svojo osebno zgodbo in sporočilo mi temu rečemo, da želi junakov. Zakaj so takšne akcije potrebne, pa si vsi želimo, da ne bi bile. Kolik delec se ti zdi debeli rtič?
8: E, ja, veš, da danes pa sem rekel, da se pa malo živiti celke. Sicer danes smo dobili malo gratis.

0: Kilometri za otroške nasmehe. To je... Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele.
1: Ja, čau, Zalči, nazaj si prišla, ja pa Jezus Marija.
2: Aha,
1: kako bi pa ti opisala tole izkušnjo na reki, draga Zala?
2: O, moj bog. O, moj bog.
1: Zakaj si šli z Laro naenkrat ven z čovna?
2: Ker smo mislili, da je konc.
1: Ja, kaj ni bilo konc?
2: Ne vem, jaz še do zdaj do te točke ne vem, ali smo pol še pobirali žogce ali ne. Ampak fora je bila v tem, da mi dve, ko smo štartali tle na tem podestu in šle kao do štarta, smo mi dve videli, da to nekaj ni kamor. To like... Jaz
1: težko
2: vem, da
1: je.
2: To zgleda,
1: zgleda kot otroška igračka.
2: Ampak to se ne primakne. Vem, in kaj je fora, da je pač najin Miha, se še malo zibu sem pa tja, pal je še s tistim čovnčkom malo pletu in pač mi, da smo imeli tisto bojo, ni nama za grabu un za levo pa desno, ker smo bile dvigjene in le katastrofa in mi, da smo že na štartu, mislili, da smo se zmenili, da gremo sam do Trmostovja. In ko so nas začelo obračati, smo bile tako, ok, gremo se obrnati. In pa se potegnemo do čovna in vidimo, ok, lahko se na čovn držimo. Očitno je ferti, Klara je bila že itak cela dio. Lej, pač,
1: jaz mislim,
2: vse ni
1: Zala,
2: važno.
1: Jaz sem dobil izredeska informacija, da so vam dobesedno rekli, pojte malo ven, pa si odpočite,
2: ja,
1: kao?
2: Sam ja.
1: Zato, da so druge nadevali, ker je delovalo, kot da bote umrli.
2: Ja.
1: Bogi. Mislim,
2: ja.
1: Doprosti, Zala, ampak ti si imela prav zaprepaden izraz na obrazu, no? Lara pa tudi.
2: Znam biti taka, ja.
1: Lara, nisi vla...
3: Jaz gledal, kada bom en gobila.
1: Zala je zgledala črpana, ti si pa zgledala besna.
2: Ja.
1: Ti si pa vla... jaz pa Jantva, no, jaz smo se tako smejali. Ti si gledala prav, absolutno, da če bi ti kdorkoli kar kosiknu, bi se zamahnila.
3: A si me že kdaj videl tako?
1: Ne, kaj takega, no?
3: Ja,
1: a si bila ti jezna, Lara, zgledala si, kot da si jezna.
3: Veš kaj, spraševala sem se vmes, a je to kdo prej probil, prej so naju tja poslali.
1: Tako je
3: samo
1: bo težko?
3: To. Ker jaz tako, mislim, ker da ne. Skos obračal, ne.
2: Ker midve smo tudi od podesti do štarta jedva pršle, pač. Komi smo smo
3: štarta, ne. Pa sem si mislila uno vmes. Pa dobro, se cene lohte klance
1: jutro. Pa se sem rad povedal, da ko sta Tadej pa cene sedla v kolo, pa ne, mislim, v pedalin pa naenkrat normalno deloval, ne? Ker naenkrat se je krmilo delovalo, vse je delovalo.
3: Kaj je bilo pol fora? Jaz ne vem, kaj
2: ja,
3: bilo fora.
2: Ja, ne vem, menili smo se in čovniček, un ta mali, in to, da smo mi nema lažje, na jo je bolj dvignali, lej, pač nesposobni smo.
1: Jaz mislim, da cene pa Tadej imate predvsem več moči, realno, no.
3: Pa mi, da so ful poganjali drugače.
1: Cene, ki misliš, da je bil zaplet?
4: A vama povem. Vidve ste krmilo okolo obrnile.
1: Kaj to pomeni?
2: Ne, to smo predno smo se zamenjali.

0: Mi dve smo ga imeli rekvarc obrnjenega.
1: A je bil rekvarc?
0: Ja, pol ga je Lara kontra obrnala. Ja. To smo se predno smo se zamenjali, ko smo se zagrabili. A veš, ko sem ti rekla, zdaj si ga pa naprej obrnala. Ja. Ne, je bil nazaj obrnjen.
1: Bil.
0: Ja, ne vem, kaj je bila fora, pa sam ni
2: šlo. Glede, cene zmago si? Mislim, zmagali ste?
1: Dežo je zmagal.
2: Dežo je zmagal.
1: Telemova je ja. Kako, ki je zmagala.
3: Ma ful ljub čutka zmage drugače. Ne. Okay.
2: Ja, zaveda, če ste mogli predčasno zapustiti prizorišče tekmovanja.
3: Ja.
1: Ampak, glej, ta glavna stvar je, tvoj post se je zaključil.
0: Mislim, ja, pač jutro bo fajno, ko pač gre vodušek skočiti.
4: Jaz bi sicer sam nekaj dodal. Ne?
2: Gargamel je tu, dame gospodje,
4: prosim. Goljufija je bila velika.
2: Ampak v čem je bila goljufila? Jaz nisem opazil.
4: Najprej jim je en kajakaš od zadej pobiral žogice in jih je metal.
0: Ampak to ni noben rekel, da ne smemo.
2: A je bilo pravilo, pomoči? Da ne sme kajakaš pobirati žogic pa jih metati?
3: To nismo nič omenili.
4: Isto tako, kot je bilo pravilo, da ne smeš pobrati žogici.
3: Mi pa smo imeli pravilo, da imaš lahko ti največ 11 letnike in najdon od fant, ko je bil star 12.
0: Recimo, kar smo izvedli še na začetku.
2: Tu imaš zdaj.
0: Ko smo se pogovarjali, tako da.
2: Cene zadnja dva dni, zdaj pa povešte samo eno, kaj ti gre po glavi, ko imaš še dva dni pred sabo.
1: Ne, zdaj se pa že malo te, kot smo če rekli. Voha morje. Zdaj imam predvsem v misli, kak bo to jutro zvijal, kak bo garka mi je skočil ali z mosta.
4: Dokler bo me uvrl, je vse v redu.
2: Srečno!
5: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
6: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Ha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meko, kje pa?
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Zdaj grem na morje z novimi prijatelji.
8: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
16: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Komi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji.
8: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
16: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ja, mi gremo kar direkt na vreme, seveda. Lepo pozdravljeni vsi, zvečer bodo padavine povsod po Sloveniji ponehale, jutri nas čaka sončen četrtek, več oblačnosti bo na zahodu, v hribih bo mogoče tudi kakšna ploha. Potem pa petek, dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, do večera pa bodo ponehale, tako da računamo, da bo zaključek dežele junakov na debelem rtiču optimalen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Rok Pintar, pozdravljen v studiu.
3: Dobro večer, lepo zdrav. Nekaj težav na cestah še vedno imamo. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje je vozilo v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje med priključkom letališče in Marjeta, tam je nastal krajši zastoj. Zastoj pa tudi štajerska avtocesta proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in še naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra pred priključkom Postojna, stojite pa še na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice in na cesti Šmarje Dragonja. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Dankovcih na Goričkem na pokopališču vas čakajo. Nič 80, 22, 55, srečno!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ekola, z terena smo preseljeni nazaj v studio, mi da so Kinga in bova malo obdelala deželo junakov, imava super muziko, zanimivosti, bizarke in pa...
5: In pa glavne tri stvari dneva, danes seveda malce kasneje kot običajno, no še pred njimi pa najbolj glavna stvar. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, demo si sem če enega za počitnice otrok. No?
0: Točno tako, ste spremljali detko izziv oziroma bitko na Ljubljanici, brez skrbi rezultati imava midva, če 6 minut sva nazaj, pa še nekaj sem opazil, spet je nekdo v studijske prostore prinesel češnje. Kdo je to? Kdo nosi češnje? Rok?
3: Bede, Audič nosil.
0: Audič? Mislim...
5: A ni super to?
0: Je super je, jaz upam, da to ni kompenzacija za nizke plače, zato ker... zdaj so tako drage te češnje, da tukaj imamo zdaj češen za enih 100 evrov, ne?
3: Ja, poveš, da jih Audič prinesel.

0: Imagine Dragons in Enemy na Enki, 20 je do 8. Dobro večer, Slovenija.
1: Dobrodošli na Radio Enok in večeru.
0: Sreda je sreda in rima se na kreda.
1: Tudi na skleda.
0: Tudi.
1: In polno skleda dogajanja sva tudi danes pripravila za vas. Poglejmo.
2: Kaj zamudiš?
3: V King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, dobro srčne ži.
0: Ja, medtem ko je Golobova vlada imela zadnjo sejo, kar je dobra novica za okrog 50% Slovenije, smo danes izvedli novico, ki bo dejansko spravila v dobro voljo vse. Za dečka Jako, ki ima hudogensko mišično distrofijo, so uspeli zbrati 2,5 milijona evrov.
1: Bravo.
0: In čez dobra dva tedna že letijo v ZDA, kjer bo prejel zdravilo.
1: Radi imamo dobre novice in samo želimo si lahko, da bo zdravljenje uspešno, ter za Jako držimo pesti. Najprej za pot do Amerike in potem še, da uspešno sprejme zdravilo.
0: Točno tako.
1: Številka dve. Športne drobtinice.
0: Danes ponoči se začenja finale NBA lige. San Antonio gosti New Yorčane, glavni zvezdi pa na eni strani Wemby, na drugi pa Brunson.
1: Pa naši nogometaši so pripravljeni za jutrišnjo tekmo proti Cipru na stadionu Stožice.
0: Slovenska kegljaška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Avstriji osvojila prvo medaljo v sprintu na izpadanje, je Žiga Požar osvojil svetovni bron.
1: Bravo! Vladko Čančar je po dolgotrajni sanaciji poškodbe sporočil, da je pripravljen za nove košarkarske podvige.
0: Upam, da ga bomo videli čim prej tudi v reprezentančnem dresu ponovno. Žiga Šeško pa se je suvereno prebil tudi v četrtfinale mladinskega Roland Garroja.
1: In pa Kristjan Čeh je v metu diska zmagal najmočnejši konkurenci na mitiku zlate serije na Finskem. Tudi to bravo.
0: Bravo.
1: Mati moja.
0: Res mati moja.
1: Številka ena, ljudje, osvojena.
0: Je namreč druga glavna bitka letošnje dežele, enako po planici, čez vikend še današnji izziv, ki se je vlekel, ampak s pravim razlogom, s pravim zmagovalcem. Detkov izziv na Ljubljanici je obres v zaključnih sekundah ob štetju sodniškega čovna žogic pospremil tako.
4: Krmilo, da boš zavil vse, vse si imel prav. In obrni, zdaj gas.
5: Gargamela
4: okay.
5: In Rikvet, se pa predajam.
4: Pa obrni krmilo v drugo smer.
5: Za Miha pa... Okay. Yeah! Miha! Žene! Zmaga! 53! 53! A kaj bomo žurali? Gargi gre na banji, mi pa na špricer.
1: Kakšno veselje. Torej so Kanski most in bungee jumping za Gargamela. In pa novih 10,000 evrov sklade dežele junakov.
0: Tako, jutri pa štart v Brdih, celo traso si poglejte na radio1.si, čaka nas pred zadnji dan letošnje dežele junakov.
2: Pošli, pomagaj.

0: Niko Santos, All Time High. 12 je do 8, dober večer v King sredinem večeru.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Tudi danes imam za vas eno izmed najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Čekaj, menjam podlagico.
0: Dej muziko, ta pravo, ja. Zdaj, še posebej tukaj, kar bom povedal, velja, kar se kratkosti ljubezni tiče, če je prebrala žena to, kar bom povedal. Če vas bom mogoče nasmejala, dejte poslati en dobrodelen SMS, pomagam 5 na 1, 9 na 9.
1: Ali pa pomagam 10 na 1, ja, 9 na 9.
0: Tako,
1: če vas, ne, če vas ne nasmeje.
0: lepa, bravo. V glavnem, članek enega od srbskih medijev se je glasil: žensko pojedla kača velikanka, mož našel samo sandale in očala. Pa čisto resna zadeva.
1: Ja.
0: Spode pa je nekdo napisal, kje bi lahko kupil takšno kačo.
1: Pomagam 10 na 1, 9, 1, 9.
0: Ali pa 5, če vas je nasmejalo. Pink in Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine čez par trenutkov na Inki.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
5: In potem v njej ostanejo zaved, no, stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
4: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 TV. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gostinčiča.
6: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Sister Sisters, I don't feel like dancing. To je Radio 1. 16 na zadnje izmerenih v Polzelih, pa tudi v Puconcih, v Mariboru, Logatcu in Metliki. 17 stopinj Sevnica, pa tudi na Ptuju imamo toliko, 18 Ljubljana in 19 Piran. Kar se tiče naslednjih dni, jutri krasno, v petek spet prehod nove deževne fronte od zahoda čez celo Slovenijo. Vikend v glavnem ponovno suh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pinter sprejema vaše klice na nič 80-22-55, kaj pravi najhitrejši prometni servis Radia 1?
2: Pravimo, da je še vedno zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje, tam vozilo v okvari, zastoj pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na primorski avtocesti gneča v smeri Kopra pred priključkom Postojna, stojite pa tudi na cesti Izola Strunjane na koncu izolske obvoznice zaradi del in na cesti Šmarje Dragonja. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, ni pa radarjev in kontrol. Nič 80, 22, 55, srečno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In tukaj je naša skupna dežela junakov. Lejte, najlepši trenutki se pogosto zgodijo čisto spontano. Recimo, ko nekdo ob cesti drži napis hvala, preprosto hvala. Ko otrok prvič vidi toliko ljudi na kupu, ki navijajo za nekaj dobrega, za slovensko srce, ko otrok navija za otroka.
5: In ko gotovimo, da je dovolj že majhna pomoč, da nekomu spremenimo poletje, tako da pošljite SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Jutri nadaljujemo. Dobrovo, Brda in spet bo odlično. Mislim, kaj odlično. Spet bo fenomenalno.
6: Vladam, vi ste the best, res. In vse to, kar pripravijo, ko pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, hvala, vse, res. Noro, noro, noro. Solze dobiš takoj tam, da v vsak kraj, ko se pripeljajo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in s Penetom in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ko zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba, the best.
7: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
8: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Nemi in Žubel, Dancing in the Moonlight. 10:50, današnja dežela junakov je prišla h koncu, tudi včerajšnja.

0: Na PKSI, na ostalih podcast platformah.
1: Tako, ker so v obliki podcastov, mi porežemo cel pogovor in je tam od 20 minut do pol urce. No, včeraj zvečer je bil pri nama v Ekstra Torku Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, medijator in človek, ki že leta in leta vstopa v prostore, desetletje v bistvu, v prostore, kamor večina od nas ne bi znala ali pa hotela vstopiti niti z besedami, kaj šele z nogo.
0: Tako je, pri njem je zanimivo to, da ne govori veliko o kazni, ampak veliko bolj o človeku, o tem, kaj ostane po napaki, kaj se lahko popravi in kaj se zgodi, ko zaporniška vrata pač enkrat se odprejo.
1: In kako recimo ločiš privatno življenje, službo oziroma tem poslanstvom, ki ga opravljaš, nosiš to tudi domov ali preprosto živiš s tem? Se ujameš v zanko, da razmišljaš preveč o tem, kar si doživel eno uro nazaj?
2: Vsekakor pusti določene posledice, tukaj bom rekel, da je to, ampak sem se pa naučil v življenju delati, ne je enako jaz.
1: Aha.
2: To se pravi, da to, kar mi nekdo sporoča, je njegova stvar, njegova odgovornost. In tudi jaz nisem tisti, ki zdaj rešujem te probleme, ker ljudje zmeri ti želijo dati svojo težo, da jo ti saj malo nosiš. Ne? Tudi ne želim ljudi navajati nase, da sem jaz, da je nekdo pač njihov odrešenik, ki pa hodijo k meni po neko tako. Jaz pravim, sem spodbuda, ne vem, prostor slišanosti, vedno pa vržem žogce tudi nazaj, pa rečem, ok, a mi sam pomagate, kaj ste pa že probali narediti v tej situaciji? Vse ljudje rečejo tisto, ja vse, ja nič, ja vse brez veze, tako ta ekspanzija. Mm-hmm. Ampak jih moraš vračati na to, da dobijo to svojo močno, ker to je njegova situacija.
1: Tako celoten pogovor z Robertom Friškovcem bo najverjetneje naslednji teden tudi na Inkini spletni strani in na YouTube kanalu Radija 1, ko prije naša ekipa pač domov z dežele junako, bodo to zmontirali skupaj. Če ste ga včeraj zamudili, pa se ga splača pogledati tudi za nazaj, če imate premik na Radio 1 TV. Naslednji torek pa bo gost Tomaš Mihelič. Kdo je to?
0: Sestra.
1: Tako, to je Marlena. Evropi je takrat ponudil samo ljubezen, je humanitarec, svetovni popotnik in v zadnjih letih tudi pisatelj, tako da naslednji torek bo tako prav tako pestro.
0: In tik pred izdajo nove knjige.
1: A, še to. Tako. No, še bolj zanimivo.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Marea in alu, alu, alu, 20 je čez 8, to je Radio in King večer in ljudje, začela se je sezona.
1: Turistična?
0: Tudi turistična, ampak govorim pa o sezoni daril za učitelje in učiteljce ob koncu šolskega leta v razno raznih grupah, torej govorimo Viber, WhatsApp in podobno, se že zbirajo ideje, starši se pogovarjajo, kaj bi kupili, kako bi se zahvalili za uspešno minulo leto.
1: Mi se spomnimo, smo vedno kupili kakšno rožico, kakšno kristalno vazo, krožnik nekaj takšnega.
0: Ja. Okay. Pač te nabiralce praha, no?
1: Ja, kvalitetne.
0: Ja, se mi zdi, da malo se zdaj pretirava z nekimi zlatimi verižicami. Eni na Hrvaškem so kupili celo avto.
1: Sliša to, ja.
0: Sicer učiteljica je vedno hodila peš in so zbrali za nek poceni avto.
1: Ampak pač, ne.
0: Ja,
1: dobro,
0: vredo, no? No, pri nas pa so zakonsko dovoljena darila do 100 evrov, prepovedani pa so darilni boni, gotovina, vrednostni papiri in drage kovine.
1: Kaj pa diamanti in biseri? To niso drage kovine.
0: Ne zajbavaj, kaj pač.
2: Ja, filek.
0: Ja,
2: filek.
1: Niso specificirali.
0: Ja. Verjetno je mogoče specificirano, nisem šel brati celega zakona. Ja.
1: Draga kovina ni diamant.
2: Saj, kar jaz vem.
0: Ti si en biser. Ja. Kalifornija in ledena ptica čez par trenutkov na Radio 1.
3: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
5: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
6: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
7: Dežela junakov 2026.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Josh in Jason Derulo, Savage Love. Ta vremenski teden je kot sladko kisla omaka, en dan kislo, drugi dan sladko. In jutri bo krasno, v petek pa spet prihod deževne fronte od zahoda čez celo Slovenijo, ampak proti popodnevu oziroma večeru bo ponovno se ponehalo in potem za vikend lahko že počasi naredite načrte, ker bo lepo oziroma v soboto nekaj oblakov, več sonca v nedeljo, v glavnem pa brez dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok, dragi, preden se posloviš, kaj imaš za nas?
2: Ja, še vedno imam za vas zastoj, ti so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in zastoja še vedno nekaj tudi na vzporedni regionalni cesti, kot tudi na cesti Šmarje-Dragonja pred delovno zaporo proti Dragonji. Vseh zastojih še vedno prosim, da naredite in držite reševalni pas, sicer pa kjerkoli ste srečno in varno, do cilja.
0: Tudi tebi.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ma draga naša družba, banda, ekipa, kakor želite, hvala, ker ste z nami, ker včasih je največji dokaz, da družba še diha srcem ravno to, da se ljudje znamo tudi ustaviti, znamo pokazati, da nam je mar in znamo pomagati nekomu, ki ga mogoče sploh ne poznamo.
5: No in da želijo enako je polna takih trenutkov, tiha dobrota, ki pa je na koncu zelo glasna.
0: Mislim, glasna je na vsakem postanku, ja. Ekstra glasna.
5: Ampak na koncu pa sploh.
0: Cene za mene. Vse lahko spremljate tudi na radio1.si. Dejte podpret Ceneta in njegovo ekipo s poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dejmo skupaj poskrbeti za veliko neskončno otroških nasmehov na morju.
6: Zdaj recimo en vidik tega je tudi, ko otroci pridejo prvi dan nazaj v šolo in dejansko, ko jih učiteljica vpraša, kaj ste delali čez počitnice, lahko povejo, kakšne vse izkušnje so imeli. Ker to so otroci, ki drugače ne bi šli na počitnice, na morje, v gore.
7: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
4: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ale Farben, Ingargi, goodbye. Ja, tako, 20 je do 9, danes so se Deželak Junak na pedalih Palara in Zala in pa Gargamel z dvema mulcema iz Pogitima pomerili s pedalinom v Dedkovih igrah na Ljubljanici, pobirali so žogice in zmagala je Dežotova ekipa.
1: Bravo. Kar pomeni, da mora Gargamel jutri na bungee jumping. Ni pa bilo kazenskega skoka z konkretne višine Ljubljanco, z preprostega razloga, ker so šli potapljači preveriti in je globine na špici samo meter pa pol. Če bi vedeli, da bo Gargamel mogel skočiti, pač...
0: Bi
1: mogel skočiti.
0: Ja, ker pa se ni vedlo, ne?
1: Ja.
0: Pol pa...
1: Kaj je zihar, je zihar.
0: Iz varnostnih razlogov, ja. ne bi radi, da se eden od prejavcev poškoduje.
1: Tako, pri skoku.
0: Ja. Hvala vsem, ki ste prišli na izziv spodbujati in podpreti Deželo Junaka. Vsem, ki ste gledali vse skupaj na Radio 1 televiziji, na Radio 1 Pikasi. No, ko je cene pršu z pedalina do prizorišča, je kolegu Audiču povedal tako.
2: Ej, kaj je teži, poganjati kvadrota v klanca ali poslušati Dežota, kad ti poje, kad poganja s tabo?
3: Pa veš, ker po sedmih njih noge že tako peče, je tudi slaba sprememba, dobra sprememba.
2: Ej,
0: kašen kraj.
2: Osmi dan si že na poti, vidiš ogromno ljudi, ogromno zgodb, a te letos kaj presenetilo? Kaj te je najbolj presenetilo?
3: A veš, da ne bolj me presenetilo en fant, ki je šel kolesar z mano. Ja. Usedil se je za mene znanec in mi sem ga vprašal, kakšna je njegova zgodba. In... Pan mi pove, da ima za sabo že 12 poskusov samomora. Imel je res težko otroštvo, imel je mami, ki je bila alkoholičarka, očeta ni bilo, ker je bil kriminalec, se pravi, ukvarjal se je s posli, ki niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu, ker je videl, da to on fant ni. Od mami pa je nekako pobegnil tisto noč, ko se je vrnila se preveč alkohola v krvi domov in ga poskusila dejansko umoriti. In kot je tak fant razlaga, kaj se je z njemu dogajalo, v njemu vidiš ravno takega otroka, ki je točen primer tistega, katerega želimo najti mi. Primer otroka, ki ima doma veliko težje razmere kot marsikdo izmed nas, kot sem jih imel jaz, kot vsi tukaj, ki ste danes, da so vas starši pripeljali. In za take iščemo, take otroke želimo najti, preden se to zgodi, preden se jim zgodi tako težko otroštje, da želijo končati lastno življenje, da jih najdemo, peljemo z tega okolja in da vidijo, da jih tudi, če že doma ne jih, imamo pa lahko marsikdo drug rad, da tudi za njih obstaja lepše življenje in da niti ne pomislijo na kaj tako hudega, kot je samomor.
4: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Enkine

0: Pevska diva Ray in Where is my husband? 10 je do 9, ja, to je King večer in jutri opozorilo. V več evropskih državah imajo praznik Svetorečno telo in kri, zato lahko spet pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije v smeri proti Hrvaški oziroma proti morju, v nedeljo pa seveda v obratni smeri. Dejte preverjati stanje, poslušajte Radio 1 in predvsem dejte iti prej od doma.
1: No, povečan glasbeni promet pa bodo na Radio 1 ustvarili tudi Kingston. Praznujejo letos 30 let obstoja, mi pa bomo slišali eno njihovih starejših.
0: Ja, yeah, tam, zelo kmalu. In če smo že omenili promet, Kingstoni čakajo direkt za ovinkom. Prav za ovinkom, na počivališču.
2: Večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Celjski val.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pozor!
7: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
8: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
7: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
8: Maraton z dušo.
9: Psst, do 9. junija ceneje.
10: Išče službo blizu doma?
11: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
12: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.

0: na kup.
1: Jebi, dejte nos svedar.
2: Tole je zihr pilih beton.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Tam. Trenutne temperature po Sloveniji 14 Logatec, 15 Maribor, 16 Semič, Otočec, Jesenice, Velenje, Križec in Ptuj, 17 Ljubljana, 18 Nova Gorica, 19 Piran. Jutri bo dežela enako in cela Slovenija skor precej sonca. V petek prihaja nova vremenska težava oziroma padavine, ki bodo štartale na zahodu in se počasi preselile čez vso Slovenijo, v popoldanskih oziroma večernih urah tudi ponehale, tako da ste dobrodošli na finalu v petek na Debelem rtiču, vikend pa bo lušen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Alora, tako, pokvarjeno vozilo in zaradi tega zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani in pa zastoji pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru in pa na cestah Šmarje-Dragonja ter na regionalni cesti prehod Šentil. Tako, toliko in pa še enkrat opozarjam, če ste prej morda zgrešili zaradi praznikov v osrednji Evropi, bo kar povečan promet čez vikend oziroma od jutri do nedelje proti Hrvaški obali oziroma proti
2: nazaj,
0: morju
2: ne?
0: In v nedeljo nazaj, tako da vzemite to na znanje in pejte pravočasno od doma.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, tako pa če je. Naslednje sekunde vam neki blazno ne bodo odprli obzorja, ne boste pa zaradi njih tudi bliže penzi oziroma višji številki, ko boste šli meriti svojo inteligenco, ampak boste pa nekaj več vedli. Klepačko, kaj si danes zrihtal ob 9:02?
2: Zdaj vemo, da vreme nam včasih pristavi piknik, opere avto, pokvari načrte, uniči frizuro.
0: Ja.
2: Jutri bo tudi, ne v petek smo rekli, ne, jutri bo delalo probleme. V glavnem v 18. stoletju pa je nekdo iz vremena naredil uro.
0: Kako?
2: In sicer, angleški urar James Cox je izdelal posebno uro, ki se navija sama. Ne potrebuje ključa, ker energijo dobiva iz sprememb zračnega tlaka. Ko se vreme spreminja, se premika njen mehanizem in se navija. Ura je nastala v 60. letih 18. stoletja in jo je danes mogoče videti v Victoria and Albert Museum v Londonu. Še vedno velja za eno najbolj nenavadnih ur v zgodovini.
0: Jaz tega ne verjamem. Jaz mislim, da je za to uro stoji nek striček, ki je zaposlen ali pa v dveh izmerah toliko časa, kot je odprto muzej. In nekdo pač to navija. Je pa res, da to ni klasična ura.
2: Ne.
0: Njej vremenska napoved ne pokvari dneva, ampak od nje živi. Ne?
2: Nekako. Ga, tako, tako, no. Tako da, če bo se šli, če bo šel v London, ki potuješ pa pogledati ura. No. Baj, da je tekla neprekidno 250 let.
0: Samo.
4: In še več dobre glasbe.

0: uspelo. To je bil Bruno Mars in I Just Might. 10:50, Meda se Klepač in Gostinčič, dober večer.
1: Še vedno želel enako.
0: Ja. Nekdo bo letos prvič spal v morju, nekdo bo prvič sedel na pomolu, gledal sončni zahod in to, kar je najbolj pomembno, brez skrbi. In mogoče bo vse to omogočil nekdo, ki je bolihkar ali pa jutri in pojutrišnjem poslal en SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Sicer pa je bilo tudi danes na 8. etapi zabavno, mokro, polno emocij, pa gostov, ki so se pridružili Cenetu Prejevcu na kvadrociklu. Med drugim se je zraven usedel tudi Lado Bizovičar, ki se je malo zbal za svoje življenje.
2: A jaz bremzim, jo?
3: Ne, bremzim vam jaz, nimaš predstave.
2: Pa stari, do zdaj me ni skrbel, zdaj imaš pa ti bremzi čez, no zdaj me bo
3: skrbel. Bremze in dvaj, čim zavijam.
2: Stari, to je,
0: ok, zdaj ve, zakaj mora biti pri pet. Ja.
1: No, na srečo s Prejevcu na kvadrociklu. Med drugim se je zraven usedel tudi Lado Bizovičar, ki se je malo zbal za svoje življenje.
2: A jaz bremzim, jo?
3: Ne, bremzim vam jaz, nimaš predstave.
2: Pa stari, do zdaj me ni skrbel, zdaj imaš pa ti bremzi čez, no zdaj me bo skrbel.
3: Bremze in dvaj, čim zavijam.
2: Stari, to je, ok, zdaj ve, zakaj mora biti pri pet.
0: Zdaj ve, zakaj mora biti pri pet. Ja.

0: govorila.
1: Drugače, lahko tudi še v kerah, če hočeš.
0: Mila rada pomaga, vi pa tudi, mislim, da radi pomagate. Tako da, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. A je tako?
1: Bravo.
2: Evo, še vidno.
3: In celo dogajanje lahko seveda z nami spremljate ves dan v živo. Veličastni finale pa smo doživeli danes ob 18. uri na Ljubljanici z začetkom, ki se je slišal tako.
4: Ok, vse je ready, se pravi, dragi gledalci, drage gledalke, dragi gledalci ob Ljubljanici, vsi, ki tole spremljate na Radio 1 TV, naj se uradne dedkove igre začnejo. 3, 4, zdaj!
3: Ja, potem pobiranje žogic na pedalinu in borba med Gargijem in Deželakom, kazen pa za prevca, če bi šlo karkoli narobe.
5: Ampak.
3: Je enako, če bi zmagal Gargamelja. Ampak na srečo je zmaga šla v prave roke.
6: Krmilo, da boš zavil vse, a? Vse si mi upravil. In obrni, daj gas.
7: Gargamela!
6: Ok, ok.
7: In Rikvet, se vam predajam.
6: Pa obrni krmilo v drugo smer.
7: Za Miha pa... Okay. Yeah! Miha! Zmaga 53! 53! A kaj bomo žurali? Gargi gre na banči, mi pa na špricer!
5: Na vsa pljuča!
3: Ja.
5: No. Jutri je torej nova deveta etapa, predzadnja etapa, zakazan bo šel Gargi na banči jumping, vi pa dejte spremljati, kako bo se skupaj potekalo predzadnji dan na severnem delu Primorskem, a tudi na radio1.si in pa na Radio 1 TV.
3: Ja, smo pa z današnjim izzivom v sklad dežele junako dobili novih 10 000 evrov.
5: Bravo! Bravo! Gargi jih je dal.
3: Ja.
5: Gargi jih še pred začetkom. Izjiva.
3: Tako,
5: ja.
3: Da smo štartali vsi zmagovalci.
5: Tako,
3: ne?
5: Tako.
3: Vi pa dejte dodati svoj kamenček v ta izjemen dobrodelni mozaik. Klepač, greva skupaj. Pomagam 5, pomagam... Ali, aha, a, ja, 4. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov, družimo se!
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Zana in dodirni mi koljena na Radio 1, 19 je čez 9. Tudi če smo Zano malenko spogledali v glasbeno zgodovino, lahko zdaj še malo bolj konkretno oziroma se vanjo potopimo. Čas je, da preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan 3. junija.
1: Tako, leta 95 je Brian Adams na današnji dan z balado Have You Ever Really Loved a Woman prišel na vrh svetovnih lestvic in tam zdržal kar nekaj tednov, pet samo na ameriški lestvici.
0: Pet tednov?
1: Pet tednov na ameriški, ja. Pesem je iz filma Don Juan de Marco, v katerem sta igrala Johnny Depp in Marlon Brando. Njen prepoznavni španski pridih pa daje kitara legendarnega, žal že pokojnega Paca de Lucie, enega največjih flamenko kitaristov vseh časov. In to bi res norko malo.
0: Še vedno je
1: Srečen to debil, ker se spomnim, ko je prišel ven.
0: Ja, čez par tednov bo Brian Adams tudi v portoroškem auditoriju.
1: No, vidiš.
0: Ja. No, mi pa ga bomo slišali čez par trenutkov na Radiu 1.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. Zvečer.
2: Na Radiu 1.
4: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
5: In potem v njej ostanejo zaved s tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
4: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Bi Klepača in Gustinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Bela Lilija. Pol desetih je, jutri nas čaka krasen četrtek, v petek spet prehod deževne fronte od zahoda čez celo Slovenijo, ampak popoldan oziroma zvečer bodo padavine ponehale, vikend pa zaenkrat kaže, da bo v glavnem suh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Neki zastoj imamo na slovenskih cestah iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj na Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in na regionalni cesti na prehodu Šentilj. Sicer pa z jutrišnjim dnem tudi počitnice oziroma praznik v osrednjem delu Evrope v marsikateri državi, tako da od jutri naprej pričakujemo povečan promet proti morju, v nedeljo pa tudi nazaj.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In seveda z vami, z deželo junakov, ki ima posebno moč. Za nekaj dni nas spomni, kakšni znamo biti ljudje, ko stopimo skupaj. To pomeni bolj srčni, bolj povezani in seveda bolj pripravljeni pomagati.
4: In ta občutek je kar nalezljiv, ne? Tako da ja. Dobrodelni SMS je, mislim, da ga vsi poznamo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: Pa tudi kakšna QR koda na radio1.si in možnost za nakazilo oziroma...
4: Ali pa direkt, pošakajte ekipo in donirajte.
0: Ja, ja, v skrinico. Pa še par vaših SMS-ov lahko prebereva na nič 5-1-300-300, ki so prišli v zadnjih urah. Ali bi lahko pohvalili še otroka, ki pedalirata na polno? Ma seveda, spoštovana oziroma spoštovani poslušalec. Hvala Pogi Tim, hvala lepa obema fantoma, ki sta pomagala Gargamelu v izzivu na Ljubljanici, da je bila borba res napeta do zadnjega metra.
4: Moram podariti, da je tukaj Gargamel je pohvalil.
0: Ja.
4: Ja, uživo, tam predvsem.
0: Seveda, se, skoraj sta mu omogočila zmago. Ja.
4: O moj bog, to, da zdaj imate TV, vas skozi spremljam, zdaj, ko je držela junakov, samo to gledam in se samo jokam. Res vam vsa čast, res ste nori. Hvala, ker ste z nami.
0: Hvala iz srca. Ja. In nekdo je še napisal tako, jutri pa že tradicionalno kolesarjenje, vsaj delčka goriške etape in sicer že od leta 2018, prvo leto celo padec pod rikšo. A se spomnite, da je bila včasih rikša, s katero je pedaliral Dežo in kar konkretno težo je imela tista rikša. Jaz sem jo sprobal, ko smo štartali.
4: To tisto,
0: in...
4: ko smo jo prali, ne?
0: Ja, ja. Prali smo tudi rikšo, smo imeli car wash. Oh. Ja, rikša wash. V glavnem, tradicija se nadaljuje, dodaja poslušalec Bravo. Ja, očitno vas bo jutri ogromno na predzadnji etapi. Iskrena hvala vsem za pomoč, za spodbudo in vso podporo. Klaudija pa je povedala tako.
5: Ej, tene, car si, še tako naprej. Res delate čudeže za otroke.
3: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka 20 je do 10, Miro Sakrpač in Gostinčič, dobro večer Slovenija.
1: Dobrodošli, še vedno Radio Eno, King večer, zdravo.
0: Ja, še rezime dneva, potem pa počasi bova pomahala v slovo, počasi. Odhajajoča vlada je imela danes poslovilno zadnjo sejo, Golob pravi, da so pustili Slovenijo v dobri kondiciji.
1: Potem afera Fotopap, smo, da ni bilo na sodišče, prišel je njegov odvetnik.
0: Ja, zaenkrat še nič znanega, kakšen bo rezime, bomo videli. Gremo še k športu. Čeh v metu diska zmago na mitingu zlate serije na Finskem in očitno fajn stopnjuje formo.
1: Kar je dober podatek. Ja. Danes pa je tudi prva finalna tekma NBA končnice San Antonio, New York.
0: Tako, potem Žiga Šeško je prišel v četrt finale mladinskega Roland Garrosa.
1: Odlično, Argeta pa je sporočila, da po Izoli in Bosni dela novo tovarno v Murski Soboti.
0: Bravo, lepo, novo delovno mesto, krasno. Pošta Slovenije pa se je tudi danes pohvalila, da bo v Ljubljani pošto po novem raznašal robotski poštar.
1: In pa pred zadnja etapa dežele junakov, točne ure se lahko pogledate na radio1.si, kraj pa po vrsti, Gostinčič, kje se bomo lahko gledali na Radio 1 TV?
0: Torej, štart Dobrovo, osnovna šola, potem Vila Vipovže, osnovna šola Kojsko, osnovna šola Sovkan, Bevkotrk, Nova Gorica, letališče Ajdovščina, potem Ajdovščina, tudi osnovna šola Danila Lokarja, pa osnovna šola Vipava, osnovna šola Štanjel, parkirišče v Kobjeglavi in pa zaključek Komen.
1: Tako, in meni se zdi, da ko bo osnovna šola Sovkan, tam je Sovkanski most.
0: Ja.
1: In tam se mi zdi, da nekdo skače bungee jumping.
0: Je danes nekdo na črko G, ki ni Gustinčič izgubil.
1: Ni Glepač.
0: ni Glepač izgubil izziv na Ljubljanici. Če imate opcijo, imate premik, zamik nazaj na televiziji, pogledajte si Radio 1 TV, kaj se danes dogajalo od 18. ure dalje na Radio 1 TV na Ljubljanici. Nekdo na G mora skočiti z bungeejem. Zdaj ne vem, veš, ker cene je imel za nalogo, da skoči, plus da se dotakne vode. Ne vem, če ima ista nalogo tudi Gargamel, če se mora tudi on dotakniti vode.
2: Vse tiho je bilo.
0: Bomo videli jutri.
3: Sveže na Radio 1. Ray Dalton.

0: Ray Dalton in Blood Running, 15 je do 10, Klepač in Gostinčič se poslavljava.
1: Tako je.
0: Jutri pa nas čaka en zanimiv četrtek. Poleg tega, da bo pred zadnja etapa Dežele junakov, torej še vedno velja pomagam 5, pomagam 10 na 1919, bomo iskali tudi kikse tedna.
1: O, seveda. To pomeni, da kaj se vam je zgodilo slabega od ponedeljka, ko ste odprli učke, pa do tega trenutka. Zdaj vemo, da smo v dobrodelnem tednu,
0: ja.
1: Ampak vseeno treba poiskati tiste slabe trenutke. Lahko so zabavno slabi. Ne, lahko se, ne vem, z mezinčkom ruknete v kakšno omaro.
0: Ja, jaz vam recimo bolečine vam bom povedal jutri, zakaj.
1: Ja.
0: Konkretne, še vedno se držijo in mislim, da se bojo tudi jutri še držale.
1: Jaz sem tudi danes enih patašnih za jutrišnji program dobrih.
0: Ja, krasno.
1: Res, no. Se pravi mislim, da si bomo lajšal dušo pred vikendom. Tudi vi lahko pripravite SMS-e, tokrat ne dobrodelni, ampak nič 5-1-300-300 in sodelujete jutri.
0: Ne? Vem, da nas je s tem, ko minevajo ure vedno manj skupaj, ne, na programu, ampak vseeno, vsi tisti, ki ste zdaj in veste, da boste tudi jutri, dajte malo razmisliti, kaj šlo na robe od ponedeljka pa do jutrišnjega dne. Hvala lepa za družbo, hvala lepa, da ste z nami v Deželi junakov. In hvala lepa, ker se bomo slišali tudi jutri.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
5: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
4: Nevidne junake.
6: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti. Ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Radio 1, Celjski val.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabiši ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1 Celjski val.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem.
6: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Radio 1 Celjski val.
4: Radijska mreža Radio 1.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Rádio 1 Celský val.
1: Moje delo.
2: Danes je vaš prvi dan v novi službi. Verjamemo, da ste nervozni, zato nekajkrat globoko vdihnite in verjemite sami vase. Če so vas izbrali, so vas izbrali z razlogom. Kako vas bodo sodelavci sprejeli, pa je deloma odvisno tudi od vas. Vaše spoznavanje sodelavcev bo prijetneje in vaši novi sodelavci bodo z veseljem spoznavali vas. Kako poskrbite, da ne boste preveč gostobesedni in ne boste izpadli kot največja čveka, pa še predno vašim sodelavcem zaupate vašo največjo skrivnost. Zato bo še dovolj časa.